0: Reklama.
1: Lietuvos profesinė sąjunga Sandrauga konsultuoja, gina ir atstovauja dirbančiuosius visoje Lietuvoje. Esame vienintelė Lietuvoje profesinė sąjunga, kuri užtikrina absoliutų narystės konfidencialumą. Pirmininkas Kęstutis Juknis nuoširdžiai kviečia prisijungti. Platesnė informacija www.sandrauga.lt. Telefonas 8655-85311.
2: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
3: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
4: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

Vitas kelyje. Mėly bičiuliai, kaip smagu su jumis sveikintis šį gražų penktadienio rytą. Ačiū, kad esate kartu. Tikiuosi, kad jūsų nuotaika puiki, kad darbo diena prasidėjo tikrai gerai. Na, jau turbūt ta žinia vien, kad rytoj šeštadienis, ar ne, priduoda to tokio energijos užtaiso ir papildomų jėgų su ta paskutinėje darbo diena šią savaitę susitvarkyti. Tai aišku, kelyje radijas su jumis, kad ir kur bebūtumėte, kelyje, ofise ar dar namuose, jeigu jūsų rankose šiuo metu puodelis šilto tonizuojančio gėrimo, aš apie kavą arba arbatą, mėly bičiuliai, žinoma, skanaus, lengvo ryto, lengvos skanios kavelės, arbatėlės. Na, o mes kągi, trumpai apie šios laidos reikalus. Tai pirma valanda galingai, kaip visada, graži muzika, turėsime orų prognozės rubriką, taip pat jungsime ir kelyje radarą. Nuo valandų užbaigsime su ryto jėgagrui, 21 rugpjūčio diena. Su vardadieniu šiandien sveikiname Lindą, Pijų, Gaudvydą, Joaną, Kazimierą ir Medeinę. Sveikinimai vardo dienos proga apie eismo situaciją. Na, vakar buvo košmaras Kaune. Tiesiog man antrą valandą teko judėti Islandijos plentu vakarinio aplinkeliu link akademijos tą kryptimi. Tai aš džiaugiausi, kad man link akademijos, o ne link Vilniaus, nes kiek automobilių šiame kelyje tiesiog dėl vienos eismo juostos uždarytos Islandijos plente, bet tai jau istorija, mėly bičiuliai, žiūrėsime, kaip bus šiandien, aš manau, kad bus ramiau, na, o jeigu sukaustys vakarinį aplinkelį didelio spūstys, pasidalinsiu savo alternatyvių maršrutų, kurio vakar pasinaudojau, nes tikrai nenorėjau važiuoti vakarinio aplinkelio atgal į savo kelionės tikslo, na, finalinį tašką, ar ne, tai tikrai galima paieškoti ir tų kitų kelių Kaune, nuo dabar Islandijos plente nuo pagrindinio megos įėjimo, čia vėlgi automobilių srautas, tai dar normalu, sakyčiau, žiūrėsime, kaip bus toliau, bendraukime, laukiu ir jūsų pranešimų numeriu 06 11 42 222, mobiliojo linija jums atvira visada, tai taip pat galime bendrauti Facebook'u ar Instagram'u radijas kelyje. Tad, mėly bičiuliai, grįžtame prie muzikos, šią valandą orų prognozė, kelyje radaras ir jėgagrojus. Lėkite kartu.

0: Radijas Kelyje.
1: Reklama.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Probro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
4: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
5: Ruošiate šventei ir reikia dovanų? Užsukite į Agrava parduotuvę prekybos miestelyje Urmas. Čia rasite platų pasirinkimą ne tik šmaiščių, bet ir praktiškų dovanų visoms progoms. O jei planuojate krikštynas ar vestuves, Agrava pasirūpins personalizuotą atributiką. Ar žinojote, kad čia galima įsigyti graviruotų vazonų su jau pasodintais fikuso medeliais? Jeigu ne, tai užsukite ir pamatysite patys. Rytinė galerija, Atakas, A4 parduotuvė, šalia Norfos. Agrava. Viskas gražiausiams jūsų šventėms.
6: Mokslo metai jau čia pat. Ar jūsų vaikai pasiruošę? Pradedame nuo uniformų. Mūsų parduotuvėse rasite platų aukštos kokybės uniformų pasirinkimą, kad jūsų vaikai atrodytų stilingai ir tvarkingai. Nepamirškime apie kanceliarinės prekes. Nuo šiol rasite ir išskirtinių bei įdomių kanceliarinių prekių. O jei reikia kuprinės, rasite ir jų. Taip pat siūlome platų vaikiškos aprangos pasirinkimą. Nuo kasdieninių iki ypatingų progų drabužių. Pasiruoškite mokyklai prekybos miestelyje Urmas.

Mėly bičiuliai, kelio darbai planuojami baigti Birželio 23-osios gatvėje, čia prie pat studijos jau šį savaitgalį. Pietinis aplinkelis atidaromas pirmadienį, hidroelektrinės tiltas taip pat gal šiek tiek palengvės situacija. Na, dabar Islandijos plente dėl kelio darbų nusidriekė nemenkas pūstis. Iki pat vakarinio aplinkelio iki depo parduotuvės metas orų prognozijai. Na, čia taip apie spūstis, orų prognozija irgi, sausų orų mėgėjams gerų žinių neturiu, šiandien Lietuvoje bus nepastovi debesuota, trumpa lietų, sinoptikai prognozuoja, vėjas iki 12 metrų per sekundę, temperatūra iki 26 laipsnių šilumos. Šeštadienį lietus, vietomis smarkus, diena kai kur perkūnija, vėjas iki 12 metrų per sekundę, temperatūra naktį, Nuo 11 iki 16 dieną iki 23 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpas lietus, dieną galima perkūnija, vėjas iki 13 metrų per sekundę, o temperatūra naktį tarp 9 ir 14, dieną iki 22 laipsnių šilumos. Tai savaitgalis toks su skėčiu turbūt ir neperšlampamas triukė bei batais šiuo metu Kaune 11 laipsnių aukščiau 0, bando rodyti saulė, tikėkime, kad nelis.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Metalurga.lt tvorų ir vartų gamybos įmonė dirbanti jau daugiau nei 10 metų rekomenduoja apsilankyti tinklapyje ir išsirinkti savo svajonių tvorą. Radus norimą variantą, susisiekite. Klientai vizituojami nemokamai. Metalurga.lt.
3: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-777-776.
4: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje, prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.
5: Kam važinėti po kelias parduotuves, jei viską rasite pas doma.lt. Automobiliui, namams, vaikams, sportui, augintiniams, laisvalaikiui. Tūkstančiai prekių jau mūsų sandėlyje, todėl užsakote šiandien, o prekes gaunate greitai. Geros kainos, greitas pristatymas, patikimas, aptarnavimas. Pas doma.lt.
6: Urban Hub. Lyderystės gatvė 8 Kaune. Les teritorijoje. Čia Humel. Nuolaidos laukia tavęs visada.
7: Mano mamytei labai patinka sri... Oi. Mano mamytei labai patinka rytas kelyje.

0: Ілля Радарас. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
1: Kelyje radarui metas, laukiu ir jūsų skambučių, numeriu 0374222002, mėly bičiuliai, vėlgi, panaši situacija kaip ir vakar, turime kelio darbus, Islandijos plente už ašigalio vieduko, kelininkai ten asfaltuoja, reikėjo iš tikrųjų ten to asfalto, aš dar sakyčiau, papildomas juostos ar ne, gal reikėtų Islandijos plente kokių trijų juostų kelią padaryti iki Muravos vieduko, kad tie, kurie į miestą sukite, likite pirmoje juostoje ir važiuokite Muravos vieduku link Savanorių prospekto, o čia galbūt klausytas geriau papasakos apie eismo situaciją Kaune. Labas rytas!
2: Labas rytas, Vytrius, tikrasis. Na ką, paskutinę savaitėlę pasidžiaugti priešipsėjai.
1: Sakot...
2: Prestudėtus, visos kamščios.
1: Sakot jau...
2: Gerai, vijukai, žalia šviesa, jokių problemų. Nei užtrauktukų, nei nieko.
1: Sakot, nuo kitos savaitės jau prasidės, ar ne?
2: Taip, laukiam. Prasidėta tikrieji kamštukai.
1: Minėjo...
2: Išgyvenau mėgamų rajonų.
1: Taip. Nu,
2: Minėjot,
1: kad Užnemunės gatvė, ar ne, ten kažką?
2: Nu, aš dabar ne, aš kol kas gerai tėvijau,
1: kai
2: dabar atvažiau į Užnemunę, tada remontuojasi, nusipelnėme gyventi geriau.
1: Taip, nusipelnėme gyventi ne, geriau.
2: Gero artėjančio savaitgalio.
1: Jums taip pat.
2: Iki malonaus,
1: ačiū jums už skambutį. Taip, paskutinė savaitė, na, ar dauguma turbūt, ne, Kauno kažkur atvažiavę, aš kilęs iš Radviliškio rajono, mano tėvai, tai ir panašiai, tai visi kažkada, ar ne, mes atvažiavome į tą Kauną, aš kažkada vengdavau, pavyzdžiui, šešto forto žiedo, man ten buvo košmaras, bet kaip ten važiuoti, pavyzdžiui, nuo Pramonės prospekto link Kalantos gatvės, aš nežinau, bet... Kažkaip išmoksti, patirtis, eismo įvykio nebuvo dar te, tai apie tai ir nekalbėkime. Dar kartelį primenu, kad yra spūstis Islandijos plente, jį driekęs iki pat vakarinio aplinkelio, Kuršių gatvėje, Jotvingių gatvėje, atvykstant nuo Žemaičių plento Islandijos plentą, teks pastuniuoti kelio darbai už ašigalio vieduko, asfaltuojamas viršutinis kelio sluoksnis, Pramonės prospektas, Savanorių prospektas link Muravos sankryžos. Taip pat turime ir spūsčių važiuojant Karaliaus Mindaugo prospektu Birštono gatvės arba Žalgirio arenos link nuo Aleksoto tilto. Taip pat patekti į Čiurlionio tiltą. Kiek sunkoka nuo Piliakalnio gatvės, vakar turėjome eismo valdymo skyriaus vedėją ir jo pavaduotojo studijoje buvo įdomus pokalbis, jie minėjo labai gaila, bet Čiurlionio tiltas, na, šiek tiek ne pagal planą, buvo planuojama iki rugsėjo pirmosios baigti tuos darbus, bet, sako, dviem savaitėms nusikėlė darbų pabaigos data, tai dar šiek tiek teks pabūti tokioje situacijoje, na, nieko nepadarysi, kelio darbai yra tokie jau, na, bet kokie turbūt, ar ne, darbai gali šiek tiek užsitęsti. Tad, mėly bičiuliai, turime ir gerų žinių, nuo pirmadienio atidaromas pravažiavimas pro hidroelektrinę, nuo Masilio gatvės važiuojant reikės duoti kelią atvykstantiems pietiniu aplinkeliu, nuo Malių to transporto mazgo, tai šiek tiek pakitimų bus, neįsiliekite važiuodami. O mes kągi grįžtame prie muzikos, šią valandą taip pat susigirdėsime ryto jėga grįje.

0: Reklama.
1: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės – stilingi namai be sudėtingo remonto.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Ne 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
4: Kiekvienas augintinis nusipelno išskirtinės priežiūros. VetPet kviečia į naują gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą Kaune. Vienintelį tokio pobūdžio veterinarinės dermatologijos centrą Baltijos šalyse. Čia ypatingas dėmesys skiriamas odos, ausų, kailio ligoms ir alergijoms. O po vienu stogu įvairių sričių specialistai rūpinasi visapusiška jūsų augintinio sveikata. Kai svarbu daugiau nei gydimas, rinkitės VetPet. Registruokitės www.vetpet.lt ir aplankykite mus savanorių prospekte 194 Kaune. VetPet – daugiau nei simptomų gydymas.
5: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
4: Reikia patikimų įrankių statyboms, remontui ar sodui? Užsuk į lekonas.lt. Čia rasi DCK, DeWalt, Irwin, Specialist ir kitų gamintojų įrankius. Tik dabar pristatymas nemokamas. Lekonas.lt. Kurkite daugiau, dirbkite lengviau.
6: Nano Go. Veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. Nano Go.lt.
7: Vairuotojau, ar žinai, kad transporto priemonės stabdymo kelio ilgis priklauso nuo kelio dangos ir oro sąlygų? Laikykis atstumo.

0: Again.
1: Mėly bičiuliai, turbūt kelininkai irgi supranta, kad rugsėjo pirmoji artėja ir nori pabaigti tuos darbus kuo greičiau Islandijos plente, tai kantrybės visiems žinoma. Nuo depo parduotuvės šiuo metu turime spūsčių, taip pat Varnių gatvė link Melikonių kalno, judant Žemaičių plintu, jau nuo Šilainių link Linkuvos gatvės, ties Grušo ir Baltijos sankryža, riekiasi automobilių spūstys iki, iki Polkliniko Šilainių, Pramonės prospektu, Savanorių prospektu link Marvos sankryžos, spūsčių turime ir Tunelio gatvėje link Baršausko, judant ties sankryža su Breslaujos. Tiek apie spūstis, metas ryto, jėgagrui.
2: Ryto jėgagrojis.
1: Gerai, turiu jums tris pasiūlymus, visos trys dainos lietuviškos. Tai pradėkime nuo pirmojo Adomas Vyšniauskas. Kely sustoja laikas.
3: Aš nežinau, kodėl kely sustoja laikas.
1: Adomui Vyšniauskui jėgagrojie į dvikovą stoja Biplan su plius minus.
4: Žaizda užkės, juk tu žinai.
1: Ir trečioji daina, iš Le Monjoy repertuaro, Ilang Ilang.
5: Ilang, ilang, širdikų tank, dar kartą vėl.
1: Kurios dienos norite pasiklausyti, reikia galingai užbaigti penktadienio pirmoje laidos. Valandą tad lauk jūsų skambučių.
2: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42202.
1: Atrodo, turime jau skambutį, labas rytas.
6: Labas rytas.
1: Mums Vitalijus ar ne paskambino?
6: Tikrai tai.
1: Nagi, Vitalijau, kuri jums daina labiausiai patiko?
6: Už trečią.
1: Už trečią. Ačiū jums, gražaus ryto.
6: Dėkui.
1: Iki. Gerai, Vitalijus savo balsą atiduoda Le Monjoy. Laukiam daugiau jūsų skambučių, pamanom čia atsiliepti. Labas rytas.
7: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
7: Sergejus.
1: Sergejau, kaip su šia rubrika bus? Ar uždarom ją, ar jau kažką reikia groti, ar dar ne, kaip tik intrigos įnešite?
7: Prabalsuosiu už antrą dainą.
1: Už antrą dainą, gerai. Ačiū jums, Sergejau, gražaus ryto. Iki. Biplanai gauna balsą. Labai gerai, labai gerai. 037-422-02, mėly bičiuliai, laukiu jūsų skambučio. Labas rytas.
8: Labas rytas, Mantai.
1: Alvydai, malonu jūs girdėti.
8: Jau taip pat.
1: Už Adomą Vyšniauską ar uždarom rubriką?
8: Ne, uždarom, už Igorį Kofą.
1: Už Igorį Kofą, gerai, ačiū jums, gražaus ryto. Iki, iki, iki, o mes su šio ryto jėgagruju judame iki pat 8 valandos žinių.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 8 valandos, kviečiu pasiklausyti Kelyje radijo žinių. Vilniuje penktadienį bus paminėtos paskutinės Lietuvos okupacijos aukos, aukščiausiosios tarybos, atkuriamojo Seimo gynėjo kario savanorio Artūro Sakalausko žūties 35-osios metinės. Ryte Lietuvoje bus laikomas mišios šventųjų angelų sargų bažnyčioje. Vėliau sausumos pajėgų orkestras ir Alytaus muzikos mokyklos mokinys Ąžuolas Vaičaitis atliks muzikinius kūrinius kariui savanoriui atminti. Alytuje prieš pietą taip pat bus surengta pagerbimo ceremonija prie Sakalausko kapo. Vilniuje penktadienį vyks tradicinis dviračių žygis atminties takas, skirtas Europos dienai, stalinizmo ir nacizmo aukoms atminti. Žygis startuos nuo okupacijų ir laisvės kovų muziejaus. Jame dalyvaus Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro vadovas Arūnas Bubnys, okupacijų ir laisvės kovų muziejaus direktorė Ramunė Driaučiūnaitė, kolegos iš Latvijos, Lenkijos ir kitų šalių. Suomijos gynybos ministerija ketvirtadienio vakarą pranešė įtarianti, kad kiek anksčiau tą dieną jos oro erdvę pažeidė Rusijos lėktuvas. Suomijoje, turinčioje 1340 km ilgio sieną su Rusija, būta virtinės tokių incidentų. Suomija įtarė, kad gegužės ir birželio mėnesiais į Suomijos oro erdvę buvo įskridę du Rusijos kariniai lėktuvai ir tuo metu iškvietė Rusijos reikalų patikėtinį. Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas su Seimo pirmininku Juozu Oleku penktadienį aptars teisėsaugos paviešintą informaciją dėl seksualinę prievartą ir vaikų pornografijos laikymų kaltinamų kunigų. Pokalbį trečiadienį šią temą Olekas jau yra turėjęs su generalinė prokurorė Nida Grunskienė. Kaip rašė BNS, šią vasarą teismams perduotos dviejų kunigų bylos, kuriuose dvasininkai kaltinami seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 15 neteisėtų migrantų. Penktadienį pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai ketvirtadienį apgręžė 109 migrantus, o Lenkijos pasienyje trečiadienį nefiksuota bandymų neteisėtai patekti į šalį. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista daugiau nei 1200 neteisėtų migrantų. Na, o iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios Lietuvos pasieniečiai į šalį neįleido neteisėtai patekti daugiau kaip 25 tūkstančiams užsieniečių. Na, tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos. 9. Ačiū, kad esate kartu su radijo stotimi Kelyje. Na, šiuo metu Lietuvoje 8 valandos ir 3 minutės.

0: Radijas kelyje.
1: Reklama.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630. Internete www.aujama.kredit.lt.
3: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje, prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.
4: Tarptautinis baikerių paplūdimio ir muzikos festivalis Beach Bike Fest kviečia visus į audringąjį 11-ąjį festivalį Šventojoje. Jūsų laukia 3 dienos ir naktys šėlsmo, milžiniška prekybininkų mugė bei didžiausias Lietuvoje motociklų paradas. Scenoje poliarizuoti stiklai, ACDC show, aistringi šokėjų pasirodymai, Requiem, Biplan, Česlovas Gabalis ir Pelenai ir dešimtys kitų. Festivalio balsas, vedėjas Rytis Mazuras. Didžiausias Baltijos šalyse baikerių festivalis Beach Bike Fest. Jau rugpjūčio 20-23 dienomis. Svečiai čia atvyksta iš viso pasaulio. Įėjimas laisvas. Susitikime Šventosios jūrų uoste. Beach Bike Fest. Festivalio radijas, radijas kelyje.
5: Kartą vyrai man kalba, aš girdžiu tik pš, pš. Galvojau, negerbę.
6: Pasirodo, neprigirdžiu.
5: Sako, paskui ir kalbos suvokimas dingsta. Gangsterių parodė liksiu. Iš kart į familiją kliniką, ištyrė, parinko klausos aparatą. Girdžiu pilnavertį gyvenimą. Ir net tuos, kurie nenori, kad juos girdėčiau. Familija klinika. Kaip sako, matau, girdžiu, gyvenu.
7: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
8: Dabar matau ryškiai.
9: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
7: Akiniai Filman.
10: Mokslo metai jau čia pat. Ar jūsų vaikai pasiruošę? Pradedame nuo uniformų. Mūsų parduotuvėse rasite platų aukštos kokybės uniformų pasirinkimą, kad jūsų vaikai atrodytų stilingai ir tvarkingai. Nepamirškime apie kanceliarinės prekes. Nuo šiol rasite ir išskirtinių bei įdomių kanceliarinių prekių. O jei reikia kuprinės, rasite ir jų. Taip pat siūlome platų vaikiškos aprangos pasirinkimą. Nuo kasdieninių iki ypatingų progų drabužių. Pasiruoškite mokyklai prekybos miestelyje Urmas.

0: Antroji laidos valanda, mėly bičiuliai, ačiū, kad esate kartu su radio stotimi kelyje. Trumpai apie eismo situaciją, kas gero, kas blogo, šiuo metu laikinojoje sostinėje.
1: Rytas kelyje.
0: Šį rytą vėlgi kalbėsime apie Islandijos plentą ir vakarinį aplinkelį. Kelio darbai Islandijos plente už Ašigalio vieduko, kelininkai ten lygina duobes, kurių tikrai netrukdavo važiuojant Muravos vieduko link. Tai sėkmingo darbo jiems, žinoma, na mums vairuotojams teks apsišarvuoti kantrybę. Nusidriekė spūstelį iki depo parduotuvės, Islandijos plentu važiuojant teks pastoviniuoti, taip pat sunkoka patekti į Islandijos plentą nuo Šilainių, nuo Jotvingių ir Kuršių gatvių, taip pat judant tvirtovės alėje link aklų ir silpnaregių spūstis, kaip visada, Utenos gatvė link Savanorių prospekto, sunkiai juda taip pat ir Birželio 23-osios gatvė, čia jau finaliniai darbai atliekami, mus informavo, kad nuo pirmadienio viskas, bus galima į studiją atvažiuoti labai labai smagiai, jau dabar lygus asfaltas, bet dar ten keletą tokių darbelių atlikti reikia, užlieti, aišku, kitoj pusėj dar asfalto. Tai laukiam darbų pabaigos, apie pasibaigiančius darbus, tai pietiniame aplinkelyje nuo Amalių mazgo važiuojant to viso transporto turėsim naują kelią link hidroelektrinės. Tai tik atkreipti dėmesį tiems, kurie Masiulio gatvė mėgdavo važiuoti per hidroelektrinę, Petrašiūnų gyventams reikės duoti kelią atvykstantiems nuo Amalių, tai būkite irgi apie tai informuoti, atkreipkite dėmesį, bet visą tai nuo pirmadienio, mes turime penktadienį prieš akis visą savaitgalį, tad grįžtame prie muzikos, šią valandą jūsų laukia orų prognozė, taip pat turėsime sporto rubriką ir Kauno miesto pulso rubriką.

0: Reklama.
1: Probro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
2: Metalurga.lt tvorų ir vartų gamybos įmonė dirbanti jau daugiau nei 10 metų rekomenduoja apsilankyti tinklapyje ir išsirinkti savo svajonių tvorą. Radus norimą variantą, susisiekite. Klientai vizituojami nemokamai. Metalurga.lt.
3: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77-776.
4: Lietuvos profesinė sąjunga Sandrauga konsultuoja, gina ir atstovauja dirbančiuosius visoje Lietuvoje. Esame vienintelė Lietuvoje profesinė sąjunga, kuri užtikrina absoliutų narystės konfidencialumą. Pirmininkas Kęstutis Juknis nuoširdžiai kviečia prisijungti. Platesnė informacija www.sandrauga.lt. Telefonas 8655-85311.
5: Reikia patikimų įrankių statyboms, remontui ar sodui? Užsuk į lekonas.lt. Čia rasi DCK, DeWalt, Irwin Specialist ir kitų gamintojų įrankius. Tik dabar pristatymas nemokamas. Lekonas.lt. Kurkite daugiau, dirbkite lengviau.
6: Atraskite savo namų ramybės oazę. Aukščiausios kokybės terasinės lentos iš 2M Baltic, kad terasa tarnautų ilgus metus. Tik atsargiai, kaimynai gali supavydėti. Apsilankykite 2mbaltic.lt arba skambinkite 860701381. 2M Baltic – kokybė, ant kurios gera stovėti.

aš noriu padėkoti klausytojui už skambutį iš tokios vietos, iš kurios net nesitikėjau gyvenime sulaukti skambučio apie prabangią fotosesiją Medekšinės gatvė. Žinote, kur tai yra? Na, Romainių gyventojai tai tikrai žino prie Maksimos čia, žodžiu, link Romainių gatvės žiedo važiuojant, ta tokia gatvelė užkilus aukštutinių Kaniukų gatvė. Turime prabangią fotosesiją ten. Net nėra kur greičio paimti šioje gatvėje, bet atrodo kažkas sugeba, tai pareigūnai nori užkirsti tam kelią, neviršijam greičio. Medekšinės gatvėje Romainiuose prie Maksimos, nuo dabar metas orų prognozijai. Lietuvoje nepastoviai debesuota, šiandien bus kai kur trumpas lietus, vėjas iki 12 metrų per sekundę, temperatūra tarp 21 ir 26 laipsnių šilumos. Šeštadienį sinoptikai numato lietingą, vietomis lis smarkiai, dieną girdėsime per kūniją, o vėjas iki 12 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 11 ir 16 dieną galime tikėtis 23 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį vietomis, o dieną daug kur trumpas lietus, Viena galima ir per kūniją. Vėjas iki 13 metrų per sekundę. Turėsime temperatūrą naktį tarp 9 ir 14. Diena iki 22 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune debesuota su pragiedruliais 14 laipsnių aukščiau nulio. Na, o savaitgalį jau teks kažkaip pasirūpinti skėčiais, neperlėjamais paltais. Tikėkimės, kad bus tų saulėtų akimirkų. Na, dabar metas grįžti prie muzikos.

0: Reklama.
1: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų? Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame statybapigiau.lt.
4: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
5: Aš myliu knygas, knygos LT.
6: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: De bine să-și înțecungiu sportă.
1: Lietuvos rinktinė kontrolinėse rungtynėse prieš pasaulio atrankos langą patyrė nesėkmę namuose. Lietuvaičiai po pratesimo 108-110 krito prieš Estijos krepšininkus, o po mačo savo komentaru pasidalino rinktinės treneris, jis pakartojo, mato, pakomentavo mato Buzelio žodžius ir teigia, kad Lietuvos rinktinė yra teisingame kelyje. Na, o Estijos didvyriu tapo Kristianas Kulemaja, kuris per pratesimą likus vos mažiau nei vienai sekundei pelnė pergalingus taškus. Prancūzijos rinktinė kontrolinėse rungtynėse Belgrade po atkaklios kovos nusileido Serbijai, o Viktoras Vembanjama pripažino, kad kol kas dar nėra pasiekęs geriausios sportinės formos. Pasibaigus rinktinės langui Vembanjama grįš į jungtinės valstijas ir pradės ruoštis naujajam NBA sezonui su San Antonio Spurs. Kauno Žalgirio komanda nesėkmingai pradėjo atranką į UEFA Europos lygą. Lietuvos čempionai patyrė pralaimėjimą Turkijoje. Iškritę iš čempionų lygos atrankos, kauniečiai ketvirtadienį pradėjo lemiamą atrankos į Europos lygos etapą. Pirmose rungtynėse išvykoje Kauno Žalgiris 0-3 nusileido Stambulo Bešiktaš klubui. Atsakomosios rungtynės Kaune rugpjūčio 27-ąją. Artėjančiam pasaulio čempionato atrankos langui besiruošianti Bosnijos ir Hercegovinos rinktinė iškovojo pergalę draugiškose rungtynėse. Lietuvos varžovai namuose 69-60 įveikė Lenkijos krepšininkus. Bosnijos ir Hercegovinos rinktinė į priekį vedė Jusufas Nurkičius, Jutos Jazz vidurio polėjas surinko 18 taškų. Lenkijos rinktinėje rezultatyviausias buvo Mateušas Ponitka, surinkęs 15 taškų. Na, o tai ir buvo 90 sekundžių sporto. Plačiau, detaliau, išsamiau apie sportą išgirsite vasarą kelyje laidoje.

Miesto Pulsas. Ketvirtadienį atidarytas naujas Kauno Dainavos pašto skyrius įsikūręs atnaujintose patalpose adresu Vinco Krėvės prospektas 97A. Kaip pranešė Lietuvos paštas, naujasis skyrius pakeis iki šiol adresu veikusi Kauno 41 paštą bei Krėvės prospekte prekybos centre Rėda veikusi Kauno 41 pašto poskyrį. Iš viso pašto skyriuje įrengti du klientų aptarnavimo langeliai, laukimo erdvė bei žmonėms su negale pritaikytas įėjimas. Na ir Kauno Dainavos pašto skyrius klientus aptarnaus pirmadieniais penktadieniais nuo 10 iki 19 valandos, o šeštadieniais nuo 9 iki 14 valandos. Na, o Lietuvos pašto generalinis direktorius Kastytis Valantinas teigia, kad nuosekliai atnaujindami Lietuvos pašto tinklą didelį dėmesį skiriame klientų patirčiai, siekiame, kad apsilankimas pašte būtų kuo patogesnis, o paslaugą žmonės galėtų gauti šiuolaikiškoje ir patogioje aplinkoje. Šį straipsnį radau Kauno dienoje, grįžtame prie muzikos.

0: Reklama.
1: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu. +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
2: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Net 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
3: Padovanokite savo augintiniui geriausią priežiūrą už mažesnę kainą. Rugpjūtį veterinarijos vaistinėje laiminga uodega iki 20% nuolaida Specific veterinariniai linijai, 15% atrinktiems papildams virškinimui, bei ypatingas pasiūlymas Eli džiovintiems šprotams. 2 už 1 kainą. Daugiau pasiūlymų internete laimingauodega.lt. Laiminga uodega, kai uodega laiminga, laimingas ir šeimininkas. Kam važinėti po kelias parduotuves, jei viską rasite pas doma.lt. Automobiliui, namams, vaikams, sportui, augintiniams, laisvalaikiui. Tūkstančiai prekių jau mūsų sandėlyje, todėl užsakote šiandien, o prekes gaunate greitai. Geros kainos, greitas pristatymas, patikimas, aptarnavimas. Pas doma.lt.
1: Ruošiate šventei ir reikia dovanų? Užsukite į Agrava parduotuvę prekybos miestelyje Urmas. Čia rasite platų pasirinkimą ne tik šmaiščių, bet ir praktiškų dovanų visoms progoms. O jei planuojate krikštinas ar vestuves, Agrava pasirūpins personalizuotą atributiką. Ar žinojote, kad čia galima įsigyti graviruotų vazonų su jau pasodintais fikuso medeliais? Jeigu ne, tai užsukite ir pamatysite patys. Rytinė galerija, Atakas, A4 parduotuvė, šalia Norfos. Agrava. Viskas gražiausiams jūsų šventėms.
4: '83 pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietę su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06 77 50 900. Nuorodą į poilsiavietę www.83pylimas.lt.
1: Kiekvienas augintinis nusipelno išskirtinės priežiūros. VetPet kviečia į naują gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą Kaune. Vienintelį tokio pobūdžio veterinarinės dermatologijos centrą Baltijos šalyse. Čia ypatingas dėmesys skiriamas odos, ausų, kailio ligoms ir alergijoms. O po vienu stogu įvairių sričių specialistai rūpinasi visapusiška jūsų augintinio sveikata. Kai svarbu daugiau nei gydymas, rinkitės VetPet. Registruokitės www.vetpet.lt ir aplankykite mus savanorių prospekte 194 Kaune. VetPet – daugiau nei simptomų gydymas.

Mėly bičiuliai, tikiuosi, kad laikotės puikiai, o aš turiu jums informacijos apie prabangią fotosesiją. Dėkoju klausytojui už šį pranešimą Medekšinės gatvėje, Romainiuose. Čia prie Maksimos, netoli Romainių gatvės, kur yra, yra prabangioji fotosesija. Štai tokios naujienos, nurimo situacija Islandijos plente. Kaip man smagu, kad ten spūšių nėra, nes vakar jau kažkas tokio, tikrai kažkas tokio. Buvo, tad dar reikės pastoviniuoti pramonės prospektu link Muravos sankryžos. Savanorių prospekto ir Birželio 23-osios sankryžą apkrauta. Mėly bičiuliai, tai intensyviausias darbų šioje gatvėje etapas, paskutinis etapas, pilamas asfaltas ir viskas jau šį

Savaitgalį bus galima ramiai važiuoti. Šia gatve bus atiduotos mums visos 4 eismo juostos, tai labai džiugu pirmadienį į darbą, kągi, su vėjeliu. Na, o mes su vėjeliu judame penktadienio vakaro link jau 9 valandą ant nosies, tai 9 valandą. Svarbiausios žinios iš Lietuvos ir pasaulio.

0: knygą. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 9 valandos, metas kelyje radijo žinioms. Lenkijai šią savaitę laikinai sumažinus pridėtinės vertės mokesčio tarifą kai kuriems degalams, tarptautiniai ir dalis Lietuvos vežėjų degalus pilasi Lenkijoje, o Lietuva praranda milijonus ir pralaimi konkurencinėje kovoje, sako BNS kalbinti šalies verslo atstovai. Tuo metu Lietuvos inovatyvios energetikos ir prekybos asociacijos prezidentė sako, kad Lenkijoje 30-40 centų pigesni degalai nieko nebestebina, o Lietuvos konkurencingumo problema degalų rinkoje niekaip neišsprendžia. Žema. Ji teigia nebepasivėjam savo kaimynų. Mažesnės įmonės vienijančios nacionalinės vežėjų automobilio asociacijos Linova vadovas Erlandas Mikėnas sako, kad degalų pirkimas Lietuvoje yra visiškai sustabdytas. Vilniuje penktadienį vyks tradicinis dviračių žygis atminties takas, skirtas Europos dienai stalinizmo ir nacizmo aukoms atminti. Žygis startuos nuo okupacijų ir laisvės kovų muziejaus. Jame dalyvaus Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro vadovas Arūnas Bubnys, okupacijų ir laisvės kovų muziejaus direktorė Ramunė Driaučiūnaitė, kolegos iš Latvijos, Lenkijos ir kitų šalių. Suomijos gynybos ministerija ketvirtadienio vakarą pranešė įtarianti, kad kiek anksčiau tą dieną jos oro erdvę pažeidė Rusijos lėktuvas. Suomijoje turinčioje 1340 km ilgio sieną su Rusija būta virtinės tokių incidentų. Suomija įtarė, kad gegužės ir birželio mėnesiais į Suomijos oro erdvę buvo įskridę du Rusijos kariniai lėktuvai ir tuo metu iškvietė Rusijos reikalų patikėtinį. Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas su Seimo pirmininku Juozu Oleku penktadienį aptars teisėsaugos paviešintą informaciją dėl seksualinę prievartą ir vaikų pornografijos laikymų kaltinamų kunigų. Pokalbį trečiadienį šią temą Olekas jau yra turėjęs su generalinė prokurorė Nida Grunskienė. Kaip rašė BNS, šią vasarą teismams perduotos dviejų kunigų bylos, kuriuose dvasininkai kaltinami seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus. Vienas kunigas, Tadas Švedavičius, kaltinamas seksualiniais nusikaltimais prieš 11 nepilnamečių. Teisėsaugos duomenimis fiksuoti 34 nusikalstami epizodai, nuo vaikų primertimo vartoti alkoholį iki jų seksualinio prievartavimo. Nusikaltimai daryti 23 metus nuo 2002 iki 2025 metų. Ši byla perduota nagrinėti Vilniaus apygardos teismui. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 15 neteisėtų migrantų. Penktadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai ketvirtadienį apgręžė 109 migrantus, o Lenkijos pasienyje trečiadienį nefiksuota bandymų neteisėtai patekti į šalį. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 10. Ačiū Jums, kad esate kartu su radijo stotimi Kelyje. O šiuo metu Lietuvoje 9 valandos ir 3 minutės.
0: Rytas Kelyje.

0: Radijo stotis kelyje.
1: Reklama. Rugpjūčio 29 dieną nuo 16 valandos Domeikava kviečia į laukiamiausią vasaros pabaigos šventę – Domeikio fiestą. Jūsų lauks jaunųjų muzikos talentų konkursas, skonių ir amatų mūgė, senovinių automobilių paroda, pramogos vaikams ir suaugusiems. O vakaro kulminacija – charizmatiškos Paulinos Paukštaitytės koncertas. Rugpjūčio 29-ąją susitikime Domeikavoje – Domeikio fiestą. Šventė visai šeimai!
2: Šimtai pakeltų rankų, gyvas garsas ir dainos, kurias žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.

0: Trečioji laidos valanda, mili bičiuliai, grįžtame prie įprastinių laidos reikalų, trumpai apie eismo situaciją.
1: Rytas kelyje.
0: Aš noriu padėkoti, kad esate kartu su radijos stotimi kelyje ir jūs informuoti apie prabangią fotosesiją į Romainiuose, Medekšinės gatvėje, prie Maksimos. Tikrai tokia nėra pati tradiciškiausia ir ne vieta prabangiai fotosesijai, tai jeigu užsuksite į Romainius, važiuosite prie tos Maksimos Medekšinės gatvėje, neskubėkite, nepapulkite į kadrą, mieste gana ramus, saulutė šviečia, nes nori tikėti tą orų prognozę, kuri neužilgo čia apie lietų ir dar kartą lietų mums kalbės. Aš manau, kad sinoptikai kartais klysta, ar ne, ir tikiuosi, kad suklysi jie su šio savaitgalio prognoze, gal papūs koks magiškas vėjas ir nustums tos debesis kažkur toliau, tai Tai apie orų prognozę kiek vėliau. Šią valandą taip pat turėsime vasaros topų istoriją, judėsime toliau metus į priekį ir pasidomėsime, kokios dainos, kokia daina buvo 2021 metų vasaros hitu.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Pavadinimas tas pats, vieta ta pati, valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 8614-82307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
2: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. belalap.lt.
3: Kelias Europoje tęsiasi, o Kauno laukia dar viena didelė futbolo naktis. UEFA Europos lygos atkrintamajame etape FK Kauno Žalgiris susitiks su Turkijos futbolo grandu Stambulo Bešiktaš. Rugpjūčio 27 dieną nuo 19.50 minučių visi žaliai balti renkasi Dariaus ir Girėno stadione.

Mėly bičiuliai, neskubam Medekšinės gatvėje, aš noriu padėkoti klausytojui šį pranešimą. Likau toks nustebęs. Patikslinkit Romainių gyventojai, dažnai ten būna šiaip tų prabangiųjų fotosesijų, ar čia ir jums tokia retenybė, mobilia linija, galite apie tai man papasakoti, ar Facebook'u, Instagram'u, būtų įdomu sužinoti, ar čia ir jums naujiena, o šiaip šiuo metu Islandijos plentu Vilniaus link važiuojant spūstys, kelio darbai, pirma juosta yra uždaryta, laikykitės dešiniau ir žinoma apsišarvuokite kantrybę. Kažkaip keista skaityti orų prognozę, kai Kaunas maudosi saulės spinduliuose, bet teigia sinoptikai, kad šiandien debesuota ir laukia trumpas lietus, vėjas iki 12 m per sekundę, temperatūra iki 26 laipsnių šilumos. Šeštadienį lietus, vietomis smarkus, dieną kai kur su perkūnija, vėjas iki 12 m per sekundę, temperatūra naktį tarp 11 ir 16, dieną iki 23 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį vietomis diena daug kur trumpas lietus, dieną galima perkūnija, vėjas iki 13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį tarp 9 ir 14 dieną iki 22 laipsnių šilumos. Dabar visoje Lietuvoje yra saulėta, Kaune 16 laipsnių aukščiau nulio. Aš tikiuosi, kad sinoptikai klysta su tokia orų prognoze ir tikiuosi, kad savaitgalis bus gražus, bet nėra turbūt blogo oro, yra tik bloga apranga. Grįžtame prie muzikos.

0: Reklama.
1: Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, BDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
4: Kiekvienas augintinis nusipelno išskirtinės priežiūros. VetPet kviečia į naują gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą Kaune. Vienintelį tokio pobūdžio veterinarinės dermatologijos centrą Baltijos šalyse. Čia ypatingas dėmesys skiriamas odos, ausų, kailio ligoms ir alergijoms. O po vienu stogu įvairių sričių specialistai rūpinasi visapusiška jūsų augintinio sveikata. Kai svarbu daugiau nei gydimas, rinkitės VetPet. Registruokitės www.vetpet.lt ir aplankykite mus savanorių prospekte 194 Kaune. VetPet – daugiau nei simptomų gydymas.

0: Rytas kelyje.
1: Mili bičiuliai, mes toliau tęsime bendradarbiavimą su Nacionaliniu kraujo centru ir šiandien noriu jums papasakoti apie pirmąją donorystę. Pirmą kartą atvykstant duoti kraujo, na dažniausiai būna baisiausia ne pati donorystė, o nežinojimas, kaip čia viskas vyks, ar skaudės, ar nepasidarys silpna ir kiek visa tai užtruks. Ir labai dažnai po pirmosios donorystės žmogus pasako maždaug tą patį, tikėjusi, kad bus daug baisiau. Pirmai donorystei kažkaip ypatingai ruoštis tikrai nereikia, tačiau yra na keli tokie paprasti dalykai, kuriuos reikėtų žinoti. Tai atvykite pavalgę, prieš donorystę išgerkite pakankamai vandens ir pasistenkite būti gerai išsimiegoję. Kitaip tariant, donorystė nėra tas atvejis, kai reikėtų nuo ryto nieko nevalgyti ir ateiti po bemiegės nakties. Atvykus į Nacionalinį kraujo centrą, pirmiausia yra užpildoma donoro anketa. Joje pateikiami klausimai apie sveikatą, savijautą ir kitus dalykus, kurie svarbus vertinant, ar tą dieną žmogus gali būti donoru. Po to atliekama trumpa sveikatos patikra. Pamatuojamas kraujospūdis ir pulsas, patikrinamas hemoglobino kiekis, vertinama bendra žmogaus būklė. Taigi niekas iš karto nesodina į tą kėdę, pirmiausia įsitikinama, kad kraujo duoti jums yra saugu. O kogi žmonės bijo daugiausiai ir dažniausiai? Vieniems neramu dėl adatos, kiti bijo pamatyti kraują. Treti galvoja, kad donorystės, kad po donorystės būtinai pasidarys silpna ar svaigs galva. Tokios baimės prieš pirmą kartą visiškai suprantamos, tačiau pati procedūra paprastai būna gerokai paprastesnė. Nei žmogus ją įsivaizduoja. Donorystės metu yra šalia specialistai, jai pasibaigus, neskubama žmogaus iš karto išleisti pro duris į gatvę. Siūloma šiek tiek pailsėti, atsigaivinti ir ramiai įsivertinti savijautą. Ir būtent čia dažnai nutinka įdomus dalykas. Žmogus, kuris prieš pusvalandį dar labai jaudinasi, išeina jau galvodamas, kad galėtų sugrįžti kitą kartą. Nes pirmoji donorystė yra ne tik pirmas kartas, kai duodate kraujo, tai ir momentas, kai suprantate, kad padėti kitam žmogui galima labai konkrečiu ir paprastu būdu. Todėl, jeigu apie donorystę galvojate jau kurį laiką, bet vis atidedate, todėl, kad nedrasu, galbūt verta tiesiog pabandyti. Labai tikėtina, kad po pirmojo karto jūs pasakysite, o aš tikėjausi, kad bus sunkiau. Artimiausio Nacionalinio kraujo centro padalinį rasite svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje donorų laukiama prekybos centre CUP, ketvirtame aukšte, Upės gatvėje 9, čia beje dirbama ir savaitgaliais, Kaune Vytauto prospekte 13, o Klaipėdoje Naik Upės gatvėje 28. Grįžtame prie muzikos.

0: party is to have fun together.
1: Вас разгиду история.
2: Šiandien 2021 metai mano galvoje ir pagalvojau, reikia paieškoti kažko lietuviško šioje rubrikoje. Taip, užsienietiškas dainas labiausiai pristatydavau, bet 2021 Liepos mėnesį pasirodė Justino Jaručio Jessica Shy kūrinys Rugpjūtis ir greitai tapo vienu ryškiausiu ne tik vasaros, bet ir to meto Lietuvos kūrinių. Daina buvo įtraukta, pavyzdžiui, tarp pagrindinių 2021 vasaros Zitų, o mama vasarą renginyje jie buvo pristatoma kartu su kitais sezono hitais. Na, pavadinimas čia jau viską išduoda. Rugpjūtis iš tiesų nėra paprasta linksma vasaros daina, tai vasaros pabaigos daina, joje tas jausmas, kai dar šilta, dar gali sėdėti laukiai iki vėlyvo vakaro, bet kažkur galvoje jau atsiranda mintis, kad vasara tuoj baigsis. Na, o dainos istorija įkvėpė Jaručio prisiminimas apie paauglystės vasaros meilę prancūzaitijai, todėl kūrinyje daug nostalgijos ir romantikos. Tai, na, tokia nėra visiškai šokių daina, o labiau toks paskutinis rugpjūčio vakaras, kai žinai, kad, na, gražiausia dalis jau praeityje, jau ruduo ant nosies ir čia taip pat puikiai dera šioje dainoje Jessica Shy. Jos balsas labai gerai suveikė kaip atsvara Jaručiui, todėl kūrinys tapo ne tik soliniu Jaručio pasakojimu, bet dviejų balsų vasaros prisiminimu. Na, ši daina ir dabar skamba vasaros metu, dauguma mokam tos dainos priedainį, labai paprastas, lengvas, na, o įsigilinus, aišku, ten prasmių galima ieškoti, bet turbūt gerai, svarbiausia tai, kad skamba gerai, tad prisiminkime 2021 metais Liepos mėnesį pasirodžiusią Justino Jaručio ir Jessica Shy dainą Rugpjūtis.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje šiuo metu lygiai 10 valandų, kviečiu jūs pasiklausyti Kelyje radijo žinių. Lenkijai šią savaitę laikinai sumažinus pridėtinės vertės mokesčio tarifą kai kuriems degalams, tarptautiniai ir dalis Lietuvos vežėjų degalus pilas Lenkijoje, o Lietuva praranda milijonus ir pralaimi konkurencinėje kovoje, sako BNS kalbinti šalies verslo atstovai. Tuo metu Lietuvos inovatyvios energetikos ir prekybos asociacijos prezidentė sako, kad Lenkijoje 30-40 centų pigesni degalai nieko nebestebina, o Lietuvos konkurencingumo problema degalų rinkoje niekaip neišsprendžiama. Prezidentės teigimu, nebepasivėjams savo kaimynų. Mažesnės įmonės vienijančios nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos Linova vadovas Erlandas Mikėnas sako, kad degalų pirkimas Lietuvoje yra visiškai sustabdytas. Japonija penktadienį pranešė pareiškusi protestą Rusijai po to, kai gavo pranešimą apie planuojamus raketų bandymus prie ginčijimų salų, kuriuose šį mėnesį lankėsi prezidentas Vladimiras Putinas. Japonijos naujienų agentūra Kyodo citavo Rusijos Ramiojo vandenyno laivyną, teigusi, kad raketų bandymas jau įvyko, nors neaišku, kada tiksliai jis buvo atliktas. Rusijos karinis jūrų laivynas pranešė, kad bandymą atliko padalinys, kuriame įrengta pakrančių gynybos raketų sistema, Sistema Bastion, informavo Kyodo. Konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas sako pritariantis idėjai, kad Lietuvoje būtų sukurtas viešas seksualinių nusikaltelių registras. Anot Seimo nario, tai atlieptų visuomenės teisę žinoti apie tokio pobūdžio nusikaltelius, bei galimai veiktų kaip prevencinė priemonė. Konservatorių lyderis teigia šios iniciatyvos neaptarę su frakcija, tačiau tikintis, kad didelė dalis jam pritartų. Suomijos gynybos ministerija ketvirtadienio vakarą pranešė įtarianti, kad kiek anksčiau tą dieną jos oro erdvę pažeidė Rusijos lėktuvas. Suomijoje, turinčioje 1340 km ilgio sieną su Rusija, būta virtinės tokių incidentų. Suomija įtarė, kad gegužės ir birželio mėnesiais į Suomijos oro erdvę buvo įskridę du Rusijos kariniai lėktuvai ir tuo metu iškvietė Rusijos reikalų patikėtinį. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 15 neteisėtų migrantų. Penktadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai ketvirtadienį apgręžė 109 migrantus, o Lenkijos pasienyje trečiadienį nefiksuota bandymų neteisėtai patekti į šalį. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisė daugiau nei 1200 neteisėtų migrantų. Na, tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos vidurdienį. Ačiū Jums, kad esate kartu su radijo stotimi Kelyje. Na, o šiuo metu Lietuvoje 10 valandų ir 3 minutės.

0: Reklama.
1: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
2: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
3: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.

0: Kaunas. Bilietus platina. Bilietai LT.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Urban Hub. Lyderystės gatvė 8 Kaune. Les teritorijoje. Čia Hummel. Nuolaidos laukia tavęs visada.

0: Rytas kelyje. Ketvirtoji laidos valanda, mėly bičiuliai, ir kaip įprasta, su manimi kolega Aistis. Sveikas gyvas.
1: Sveikas gyvas, Mantai, ir sveikinuosi su klausytojais. 10 valandą mes kaip visą laiką kartu ir turime ir prizų, rūpinamės savo Bello klausytojais. Lab. Ir autošau Kaunas šiandien
0: kalbėsim. Autošau Kaunas, Julius, autošau renginio
1: organizatorius,
0: atvyks ir vėl papasakos mums apie šį renginį, kažko naujo, kažko negirdėto. Mėly bičiuliai, rugsėjo pirmoji jau ant nosies, tai pasiplanuojam savaitgalį akademijoje ir tikrai ten laukia įdomus renginys, bet apie tai jau papasakos mūsų studijos svečias, tai geriausia turbūt paklausti žmogaus, kuris kiekvieną dieną gyvena tuo ir taip pat aš net nebijoju, kad Julius atvyks netuščiomis, galimybė bus laimėti pakvietimus į šį renginį. Tai nuotaika puikiai, mėly bičiuliai, Kol kas saulėta Lietuvoje, tai tikėkime, kad sinoptikų prognozė buvo kiek neteisinga. Likite kartu su radijos stotimi kelyje, sugrįšime neužilgo.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt – nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
2: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
3: Šimtai pakeltų rankų, gyvas garsas ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
4: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Dienos žaidimas.
1: Reklama.
2: Meto žaidimui prizas Belalab vitamino B kompleksas.
3: Šiandien žaidime galite laimėti naująjį Belalab vitamino B kompleksą. Kai diena prasideda greitai ir sustoti nėra kada, organizmui reikia palaikymo. Ir B grupės vitaminai padeda palaikyti būtent tą normalią energijos apykaitą, normalią nervų sistemos veiklą ir padeda mažinti pavargimo jausmą bei nuovargį.
2: Belalab vitamino B kompleksas tai nauja formulė su 8 B grupės vitaminais ir aktyviamis jų formomis, aktyvios folatų ir vitamino B12 formos, aukštos kokybės K2. Viską rasite vienoje kapsulėje, pagaminta Švedijoje, vos viena kapsulė per dieną daugiau internete. Belalab.lt, Belalab su dviem L, Belalab viena L.lt ir laikau aš tą pakelį savo rankoje šiuo metu 3 mėnesiams užteks šio maisto papildo. Tai, mėly bičiuliai, tik puiki proga pasirūpinti savimi ar savo artimuoju ar artimąją šiandien. Mūsų klausimas skamba taip, čia žinokit, lengviau ir būti negali, kurie šalyje gaminamas Belalab vitamino B kompleksas. A. Švedijoje, B. Norvegijoje, C. Danijoje, viena iš Skandinavijos šalių. Jeigu atidžiai klausėtės, tikrai sakysit, labas rytas. Paspaudžiau, labas rytas.
4: Labas rytas, dar kartą.
2: Dar kartą, su kuo dar kartą sveikinamės?
4: Su Giedrium.
2: Su Giedrium, gerai, malonu jūs Giedrium girdėti, kaip gyvenat, kaip jūs
4: suprantate. Man taip pat malonu.
2: Ar girdėjote klausimą?
4: Jo, malonu, kad saulėta, penktadienį, savaitgalis artėjo, o klausimą, jeigu nepraklausiau, kurio iš šalį gaminama.
2: Taip, teisingai. Ar žinote, tai reikės...
4: Tai čia be variantų, manau, Švedijoje.
2: Manot Švedijoje ir visiškai esate teisus, Giedriau, prizas jūsų, sveikinam.
4: Didelis dėkui jums.
2: Ačiū jums, nepadėkite telefono ragelio, susitarsime dėl prizo, gerai?
4: Ačiū.
2: Na, dar vienas mūsų klausytojas apdovanotas Belalab prizais. Aš nebejoju, kad kitą savaitę taip pat sugrįšime su šiuo žaidimu. Nepraleiskite progos sudalyvauti ir laimėti. Na, o mes judame toliau su puikia muzika.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Rugsėjo 5 dieną Kauno Ąžuolyno parke kiekvienas mūsų žingsnis turės ypatingą prasmę. Tądien bėgsime dėl 4 metų Nojaus, kuriam diagnozuotas cerebrinis paralyžius ir retas genetinis sutrikimas – Soto sindromas. Prisijungdami prie bėgimo, padėsite Nojui gauti reikalingą pagalbą, stiprėti ir siekti to, kas šiandien atrodo labai sunku – pirmųjų savarankiškų žingsnių. Registruokitės smstartas.lt skiltyje Vaikai vaikams.
4: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.

0: Kaip ir įprasta, penktadieniais tokiu metu su jumis kalbame apie artėjantį didžiausią automobilių šou renginį Kauno apylinkėse ir su mumis vienas iš šio pagrindinis šio renginio, žinau, organizatorius Julius iš Crown Restore FX. Sveiki gyvi, labą rytą.
1: Labą dieną.
2: Sveiki, Juliau, jau 14 dienų te liko iki renginio. Kaip nuotaikos toliau ruošiantis?
1: Intensyviai jokavau, ką tik atėjęs į radiją, kad sakau, šiandien einu į darbą ir prasilenkiu. Iš darbo eidamas prasilenkiau su kolegomis, kurie atėjo į darbą. Tai
0: oho.
1: 20 valandų ofise, bet viskas gerai, esam pilnai pasiruošę, laimingi, patenkinti, gavom labai daug paraiškų. Tiesiog esu nustulbęs, kaip žmonės aktyviai prašosi į renginį, nori dalyvauti su įvairiausia technika, bet mūsų tikslas yra atrinkti tik pačius geriausius, tai turėsim tikrai išskirtinės technikos ir labai retų ir gražių automobilių.
0: O kas iš tokių, minėjate, įvairiausios technikos, kokie labiausiai, galbūt, gal įsimintinė atvejai, kokių galima tikėtis egzempliorių šiame renginyje?
1: Žmonės gamina patys įvairiausius savadarbius automobilius, kurių net neįmanoma atpažinti, na, aišku, parodos konceptas yra išskirtinumas, galbūt automobilio retumas ar modifikacijos, tai stengsimės, kaip sakyt, į tris paviljonus sutalpinti kuo įvairios technikos. Ne tik automobiliai mūsų renginyje laukia žiūrovų. Mes turėsime ir gastronomines patirtis, mes turėsime Baltic Karting Academy, Rhino Racing, Midjet, mes turėsim Grilly LT iniciatyvą. Jie atveža maistininkus, kurie taipogi pamaitins žiūrovą ir, na, kad visi būtų laimingi ir sotus.
0: Na, tai turbūt neatsiema, ar ne, jau tapo šio, ar apskritai automobilių kultūros dalimi prie gerų automobilių turbūt reikia ir skaniai pavalgyti, ar ne?
1: Jo, mes ruošiamės tikrai dideliam renginiui, jūs jį galite aplankyti, privalu aplankyti Kauną, kviečiu į svečius rugsėjo 5 dieną Expo Akademijoje. Mes esame paruošę jums šou, bus muzikos, maisto, daug, daug automobilių ir gera nuotaika.
2: Ir tas keturatis negalima nepaminėti, jog renginio dalyviai turi galimybę bandyti laimėti keturatį, ar teisingai?
1: Jo, mūsų tikslas buvo paskatinti kiekvieną žiūrovą ateiti, bet manau, pats geriausias paskatinimas yra
2: pats renginys.
1: Pats renginys, žinoma. Bet žinoma, partneriai mūsų, vienas iš jų, Martino Technika, jisai užsiema tikrai plataus asortimento techniką siūlo savo klientams ir keturatį yra įsteigęs kaip prizą, pagrindinį prizą vienam iš renginio dalyvių, kuris tiesiog ateis į Auto Show Kaunas renginį ir gaus dovanų keturatį.
0: A6 Gladiator 200, ne bet kokį keturatį, tikrai atrodo rimtai į lauką, į laukus, kur nors, aišku, leisinose vietose važinėti tik tais. Beje, jau pradėjome pokalbį nuo tų paraiškų, Juliau, kiek jau eksponatų yra patvirtinta, kad bus, ar yra skaičius?
1: Mes gavom 303 paraiškas, aš pristabdžiau registraciją, nes po to pasiskaičiavom, kad nelabai jau ir telpam. Tai vakar susibraižėm brėžinius, dar vieną papildomą aikštelę pasiėmėm. Tai taip 214 oficialiai yra atrinktų automobilių ir dar iš savo visų klubiečių, bendrų, pažįstamų dar 100 kokį dadėčiau. Tai bandysim, rekordo gal dar nepasieksim Lietuvos, bet ateityje toks galbūt planas ir yra, o jūs galite šiaip užeiti į labai įdomus puslapis autoshowkaunas.lt, ten apsižvalgysite ir, manau, nuspręsite, ar jūs norite turėti rugsėjo 5 dieną auto kultūros šventę, ar ne.
2: Būtent tame puslapyje aš dabar ir esu ir matau, man akį už šiek tiek kabino, Chevrolet Crazy Nova, tai Drago čempionato Outlaw klasės nugalėtojas atvyksta į jūsų auto show Kaunas. Renginė, teisingai?
1: Jo, tikrai taip, Drago atstovas ir ne vienas. Crazy Nova tikrai išskirtinis automobilis Lietuvos Drago, linkėjimų Olegui, jis dabar kaip tik Skandinavijoje skina pergalę, aš tikiuosi, Drago čempionate.
0: Čia Ševinova automobilis, ar ne?
1: Jo, jie vadinasi Crazy Racing, tai išskirtinis tikrai Lietuvoje nematytas automobilis, tai daug svečių atvažiuoja, turėsim ne tik iš Lietuvos, turėsim iš užsienio svečią ir ne vieną, ir į tokius, kaip sakyti, vietinius projektus, Rhino Racing, tai yra Kauno mechanikai, kurie sukūrė Lietuvoje, galima sakyti, greičiausią kitkarą super automobilį. Dauguma gal nėra net jo girdėję ar matę, nes iš tiesų tai yra labai reta galimybė tiek prisikviesti tokį automobilį į renginį, tiek jį pamatyti nerealu turbūt gatvėse. Mes turėsim midget komandą, kuri irgi yra kartingo, sportinio, kaip pasakyti, ralistai, žiedininkai, jie atvažiuoja su dviem išskirtiniais automobiliais. Daug susilauksim išskirtinės technikos iš taipogi vietinio Kauno klubo Hot Road, tai yra vienas iš seniausių klubų 22 metus egzistuojantis Lietuvoje, ten yra susibūrę virš 20-30 komandos narių ir jie savo kolekcijoje turi apie 50 išskirtinių automobilių, tai rimtas Kauno klubas ir begalė kitų. Geriau pamatyti negu 10 kartų išgirsti, kviečiu visus.
0: Teisingai, ir dar vieną dalyką norėčiau jūsų paklausti, paroda, ar ne automobilių bus, ar bus kategorijos, kuriuose vertiname automobiliai, ar bus pagal kažką vis tiek.
1: Mes turim labai solidžių teisėjų, vienas iš jų yra kaip čia pavadinti, Volkswagen Gintas, taip ir galite pasigūglinti. Gintas iš tiesų savo Volkswagen Beetle automobilį yra pristatęs savų laikų vienoje žymiausių Vokietijoje, jeigu nesuklysiu, SN Bolognese, vadinasi automobilių parodo, yra nuskynęs top vietą. Tai yra turbūt didžiausias auto Lietuvos autokultūros pasiekimas. Ir Gintas bus komisijos narys. O mūsų taisyklės labai paprastos, kad būti nešališkiems, kaip renginio organizatoriams, mes 10 komisijos narių išrinkom, apdovanojam ir duodam jiem užduoti pagal savo kriterijus, pagal savo, kaip sakoma, įsivertinti geriausią automobilį ir dar apdovanoti. Tai kiekvienas vertins savai pagal savo prizmę, aš net nežinau.
0: Neaiškus ar ne favoritai.
1: Jo, galbūt kažkam nostalgiją sukels automobiliukos, galbūt kažkas pagal savo skonį vertins, todėl aš kaip sakoma, atidaviau gerbiamui komisijai šitą užduotį.
2: Ir Beast of Sound, taip pat reikia paminėti, gera muzika su gerais automobiliais ir geru maistu tobulai tinka.
1: Jo, mūsų toks, kaip sakyt, trys viename paruoštas kokteilis. Beast of Sound tai yra audio manai, kurie yra įsimetę į automobilį labai galingą aparatūrą ir jie varžosi, kas, kaip sakoma, pakels aukščiausią decibelų kiekį su įranga matuoja realiai garsą, o po to show-off'e taipogi linksmina žiūrovas leisdami garsiai muziką, bet ten aparatūra tikrai yra išskirtinė, jie yra įsidėję kalonėlės į bagažinės, į dureles.
0: Ten aš esu matęs vidus durų nieko panašaus, rankenos nėra netaip uždaryti.
1: Ta prasme, ten net rėmai, žinok, yra sukalta jo, kad nesusilankstytų kėbulo konstrukcija. Ta prasme, aš savo akimis esu matęs, kaip nuo garso tiesiog plyšta priekinis stiklas ir
0: atsilupa klijai.
1: Net ne atsilupa klijai, jis įtrūksta ir išdūšta priekinis stiklas, tai įsivaizduokit. 172 decibelai kol kas yra rekordas Drago čempionato varžybų. Nesumaišykim su Dragu, kur lenktyniauja automobiliai. Čia yra lenktynės garso.
0: Mėly bičiuliai, aš kiek žinau, betono pjaustyklė, ta didelė, kampinis šlifuoklis, įsivaizduokit, apie 100 decibelų.
1: Yeah.
0: O jūs kalbat apie 100, jau taip garsu čia reik langus užsidaryti, kai gatvį kelininkai dirba. Va, tai ką kalbėti apie 172 decibelus, tai tokie dalykai laukia jūsų, mėly bičiuliai, rugsėjo 5 dieną, dar kartelį akademija, Expo akademija erdvė, universiteto gatvė 8A, 3 Expo salės, plus lauko erdvės, 300 eksponatų, šou speciali programa ir žinoma, puikus laikas, skanus maistas ir renginio metu žiūrovui dovana. ASICS Gladiator 204.
1: Jo, ir mes pristatysim greitų metų naujus mūsų partnerius, taipogi dėkui radio stočiai kelyje. Jie irgi bus pas mus kartu turės savo ekspoziciją, tai mes gal klausykit, gal transliaciją iš renginio sugalvosim kokią nors.
0: jo, būtinai, žinoma, susitarsime. Tai, mėly bičiuliai, mes norime jums padovanoti pakvietimus į šį renginį. Trumpa muzikinė reklamė per trukėlę sugrįšime į eterį su Juliumi ir viena Tam iš jūsų padovanosime du pakvietimus. Likite kartu su mumis.

0: Reklama.
1: Tarptautinis baikerių paplūdimio ir muzikos festivalis Beach Bike Fest kviečia visus į audringąjį 11-ąjį festivalį Šventojoje. Jūsų laukia 3 dienos ir naktys šėlsmo, milžiniška prekybininkų mugė bei didžiausias Lietuvoje motociklų paradas. Scenoje poliarizuoti stiklai, ACDC show, aistringi šokėjų pasirodymai, Requiem, Biplan, Česlovos Gabulis ir Pelenai ir dešimtys kitų. Festivalio balsas vedėjas Rytis Mazuras. Didžiausias Baltijos šalyse baikerių festivalis Beach Bike Fest. Jau rugpjūčio 20-23 dienos. Svečiai čia atvyksta iš viso pasaulio. Įėjimas laisvas. Susitikime Šventosios jūrų uoste. Beach Bike Fest. Festivalio radijas, radijas kelyje.
2: Kartą vyrai man kalba, aš girdžiu tik pš, pš. Galvojau, negerbę. Pasirodo, neprigirdžiu. Sako paskui ir kalbos suvokimas dingsta. Gangsterio parodiją liksiu. Iš kart į familiją kliniką, ištyrė, parinko klausos aparatą. Girdžiu pilną vertį gyvenimą. Ir net tuos, kurie nenori, kad juos girdėčiau. Familija klinika, kaip sako, matau, girdžiu, gyvenu.
3: Mokslo metai jau čia pat. Ar jūsų vaikai pasiruošę? Pradedame nuo uniformų. Mūsų parduotuvėse rasite platų aukštos kokybės uniformų pasirinkimą, kad jūsų vaikai atrodytų stilingai ir tvarkingai. Nepamirškime apie kanceliarinės prekes. Nuo šiol rasite ir išskirtinių bei įdomių kanceliarinių prekių. O jei reikia kuprinės, rasite ir jų. Taip pat siūlome platų vaikiškos aprangos pasirinkimą. Nuo kasdieninių iki ypatingų progų drabužių. Pasiruoškite mokyklai prekybos miestelyje Urmas.
4: Kelias Europoje tęsiasi, o Kauno laukia dar viena didelė futbolo naktis. UEFA Europos lygos atkrintamajame etape FK Kauno Žalgiris susitiks su Turkijos futbolo grandu Stambulo Bešiktaš. Rugpjūčio 27 dieną nuo 19:50 visi žaliai balti renkasi Dariaus ir Girėno stadione.
5: Nano Go. Veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. Nano Go.lt

0: Dienos žaidimas.
1: Grįžtame su mūsų pašnekovu Juliumi iš Crowner Restore FX apie Kauno auto show, Kaunas auto show rugsėjo 5 dieną ir mes kalbėjome apie automobilius, apie garsus, apie garsą, decibelus, bet labai didelį ačiū norėtų organizatorius ir na, maisto gamyboje atiduoti, ar ne, svečiams, kurie parodys įspūdingas technikas šiame renginyje.
2: Jo, prie mūsų prisijungia ir medžiotojų bendruomenės atstovai, jie surengs tokią kaip ir edukaciją, kaip gaminti maistą tinkamai, kaip pasirinkti mėsą, kaip ją brandinti, marinuoti, koks tos temperatūros galų gale skirtumai ir kaitra turi būti, tai atvažiuoja iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos, o... Pagrindinė, kaip sakyt, kulminacija vakaro vinis bus Estijos meistro Eno, jis turi dviejų, netgi Michelino žvaigždžių restoranus, tai jisai išgarsino tokį dirty steak technologiją, ir teko kada nors girdėti.
1: Jau teko, kad ant anglių tiesiog kepa, ne ant grotelių.
2: Kaitis iš žaryjų nenaudoja ant grotelių, tai jis vaizduok, kaip kitas kepa mėsytė ir jam iškrenta.
1: Ir blogai būna.
2: Ir tada jo, kažkas lieka nepatenkintas, sako, ant žaryjų užmetė į mėsą, koks tu esi.
1: Žiūrėk, ką darai.
2: Jo, žiūrėk. Kad, o kiti turi vat išsigarsinę tokius dalykus ir yra kaip netgi Michelino įvertinti dėl tokio proceso. Tai labai įdomu ir šiaip pats ragavau labai skanu, tiesiog mėsa tirpsta burnoje.
1: Mėly bičiuliai, tai tik dar vienas rodymas, ne tik automobilių pasižiūrėti, pasigrožėti, bet ir apie maistą šį beitą sužinoti, paragauti to, ko dar neteko paragauti visą tai rugsėjo 5 dieną. Man truputėlį sunku suvokti, kaip tai į vieną dieną sutilps, bet Julius teigia, kad ramiai viskas suplanuota, suorganizuota iki paskutiniojo. Tai, mėly bičiuliai, norime padovanoti jums du pakvietimus į šį renginį ir mes kalbėjome apie automobilį, kuris yra sukurtas čia, Lietuvoje. Tai galima jau girti visam pasauliu, kad turime gamybos pramonę Lietuvoje automobilio ir Rhino RR01. Tai lietuvių inžinierių iš Kauno sukurtas automobilis. Ir mūsų klausimas būtų toks. Jūs jį išvysite šiame renginyje. Kiek arklio galių išvysto šis na, automobilis čia nežinau, erdvėlaivis atrodantis ant keturių ratų kokie galinis sparnas, vienas valytuvas, čia matau, Kenigse įkvėpimo šiek tiek yra turbūt su to vienu valytuvu, tai sveriais 1250 kg variklis viduryje galų varomas. Tai.
2: Galima tikrai pavadinti super automobiliu.
3: Lengvutis, gražutis ir turime skambutį iš klausytojų, ar ne?
1: 037-422-02, priminsime mūsų studijos numerį dar kartelį.
0: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422-02.
1: Mes turime tris atsakymo variantus, tai jeigu ir nežinote, skambinkite, spėkite ir galbūt pasiseks. Variantas A 450, variantas B 480 arklio galių, ar variantas C 500 arklio galių. Turime skambutį. Labas rytas.
4: Labą rytą.
3: Sveiki.
4: Sveiki.
3: Ko vardu būsit?
4: Arūnas
1: mums paskambino, malonu girdėti jūsų Arūnai. Ar teko girdėti apie šį automobilį Rhino RR01?
4: Kažką girdėjau, ne viską, bet girdėtas.
1: Girdėtas, ar
2: o
1: ne?
2: O teko girdėti apie Crown Kaunas auto show renginį jums?
4: Taip, tikrai teko. Tai... Pernai buvau.
1: Pernai buvote?

0: Ar ne, Arūnai?
1: Taip.
0: Štai, taip, puiku. Gerai, tai klausimas būtų toks. Raino RR01, tai automobilis, sukurtas Kaune lietuvių inžinierių. Kiekgi arklio galių jis išvysto? Daugiau nei 450, daugiau nei 480, ar daugiau nei 500 arklio galių? Kaip manote, Arūnai?
1: Manau, kad daugiau negu 500.
0: Manau, kad...
2: Jūs esate teisus.
0: Manau, kad visgi esate teisus. Mes irgi, Arūnai, sveikinam jūs. Tai nepateikite telefono ragelio, gerai? Susitarsime dėl prizo.
1: Gerai, dėkui.
0: Ačiū jums. Na, apie 500 šis automobilis išvysto arklio galių. Tai priimsime šį atsakymą kaip teisingą. Norime padėkoti Juliui, kuris visada randa laiko ir atvykti pas mus į studiją. Visada daug smagiau gyvai pabendrauti su jumis. Tai iki kito penktadienio.
2: Ne iki kito, iki dar sekančio. Mes turime rugsėjo 5 dieną renginį, o su jumis žinoma pasimatysime
0: apie studiją. Apie studiją, aš kalbu.
2: Visi norintys dar prisijungti prie renginio, taipogi galite parašyti man asmeniškai www.autoshowkaunas.lt ir išklausysiu visų, laukiu visų, tikrai didelė šventė ir didžiuojasi, kad vyksta tokie dalykai Kaune, jūs turite būtinai tame dalyvauti.
3: Būtinai. Aplankysime jūs ir tikrai nuostabi
0: norime, proga. Norime patikoti jums, Juliau, kad užsukote. Puiki šios laidos rytas kelyje pabaiga. Su tokiu renginiu jį pristatėme ir tikrai dar vienas gražus pakvietimas į Auto Show rugsėjo 5 diena Expo Akademija Universiteto gatvė 8A. Užsukite, pasigrožėkite automobiliais, paragaukite steiko kepamų ant žaryjų. Aš jau atsisveikinu su jumis, linkiu visiems gražaus savaitgalio kolega Aistis nuo 11 startuoja su vasara kelyje, tad gražaus eterio laiko.
3: Ačiū tau, kolega, susigirdėsime jau pirmadienį.
0: Jau pirmadienį. Iki visiems, gražaus savaitgalio.
4: Kelyje.

Startuojame valandą su Tove Lo, Stromae, su daina Des Fleurs. Sveiki, su jumis eteryje Aistis ir 11 valandų 8 minutės. Startuojame vasarą kelyje. Penktadienis, kaip visada čia su mumis eteryje praleisim dieną ir nusigausim iki savaitgalio šį kartą su geriausia muzika ir aktualiausia informacija. Šią valandą aš sugrįšiu pas jūs su sinoptikų informacija. Rubrika šiandien verta žinoti ir vasaros hitų istoriją. Likite šiandien su manimi iki pat 14 valandos ir kaip visada nuo trečios piko valandoje su jumis pasisveikins mano kolega Daumantas. Geros nuotaikos ir iki greito!

0: Reklama.
1: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.lt.
3: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin! Prekybos ir laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
4: Urban Hub. Lyderystės gatvė 8 Kaune. LES teritorijoje. Čia Hummel. Nuolaidos laukia tavęs visada.

0: Kungs Boys Noise Getaway skambėjo radio kelyje Etrija, dabar metas orų pranašystei.
1: Radijas kelyje.
0: Sugrįžtu pas jūs su sinoptikų informacija. Šiandien Lietuvoje bus nepastoviai debesuota. Kai kur trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties nuo 7 iki 12 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Šeštadienį lietus, vietomis smarkus, diena kai kur su perkūnija. Vėjas naktį besikeičiančios krypties nuo 7 iki 12 metrų per sekundę, diena vakarinių krypčių nuo 8 iki 13 metrų. Vietomis gūsiai nuo 15 iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16 laipsnių, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Toliau apie vandens telkinių temperatūrą. Vandens temperatūra upėse nuo 12 iki 22, ežeruose nuo 17 iki 20, kuršių mariose nuo 18 iki 20, Baltijos jūroje 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune 19 laipsnių aukščiau 0.

0: Madonos daina Dance Theory grojo radio kelyje Etrija ir dabar metas trumpam aptarimui apie kraujo centrą.
1: Reklama.
0: Pirmą kartą atvykstant duoti kraujo, dažniausiai baisiau būna ne pati donorystė, o nežinojimas, kaip kas vyks ir ar skaudės, ar nepasirys silpna, kiek tai gali užtrukti. Labai dažnai po pirmosios donorystės žmogus iš tiesų pasako maždaug tą patį. Tikėjausi, jog bus baisiau. Pirmai donorystėjai kažkaip ypatingai ruoštis nereikia, tačiau yra keli paprasti dalykai, kuriuos tikrai svarbu žinoti. Atvykę, būkite pavalgę, prieš donorystę išgerkite pakankamai vandens ir pasistengkite būti gerai išsimiegoja. Kitaip tariant, donorystė tikrai nėra atvejis, kai reikėtų nuo pat ryto nieko nevalgyti ar ateiti po bemiegės nakties. Atvykus į nacionalinį kraujo centrą pirmiausiai užpildoma donoro anketa, joje pateikiami klausimai apie sveikatą, savijautą ir kitus dalykus, kurie svarbus vertinant, ar tą dieną žmogus gali būti donoru. Po to atliekama trumpa sveikatos patikra, tai pamatuojamas kraujospūdis ir pulsas, patikrinamas hemoglobino kiekis ir įvertinama bendra žmogaus būklė. Taigi nieks iš karto nesodins jūsų į donorystės kėdę ir nevoks iš jūsų kraujo, pirmiausiai bus įsitikinama, kad kraujo duoti jums yra saugu. O ko žmonės bijo dažniausiai, tai tikriausiai vieniems neramu dėl adatos, kiti bijo pamatyti kraują, treti galvoja, kad po donorystės būtinai pasidarys silpna ar svaigs galva, bet tokios baimės prieš pirmą kartą yra visiškai suprantamos, tačiau pati procedūra paprastai būna gerokai paprastesnė, nei žmogus ją įsivaizduoja. Donorystės metu šalia yra specialistai, o jau pasibaigus neskubama žmogaus iš karto išprašyti pro duris. Siūloma šiek tiek pailsėti, atsigaivinti ir ramiai įvertinti savijautą. Būtent čia nutinka įdomus dalykas ir žmogus prieš pusvalandį dar labai buvęs jaudinęsis. Išties jau galvoja dabar, kad galėtų jau ir sugrįžti kitą kartą. Pirmoji donorystė yra ne tik pirmas kartas, kai duodate kraujo, bet ir tai momentas, kai suprantate, kad padėti kitam žmogui galima labai konkrečiu ir gana paprastu būdu iš tiesų. Artimiausią nacionalinį kraujo centro padalinį galite rasti svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje donorų laukiama prekybos centre CUP 4 aukšte, Upės gatvėje 9. Čia dirbama ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13, o Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.

0: Reklama.
1: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Ne 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
2: Rugpjūčio 29 dieną nuo 16 valandos Domeikava kviečia į laukiamiausią vasaros pabaigos šventę – Domeikio fiestą. Jūsų lauks jaunųjų muzikos talentų konkursas, skonių ir amatų mūgė, senovinių automobilių paroda, pramogos vaikams ir suaugusiems. O vakaro kulminacija – charizmatiškos Paulinos Paukštaitytės koncertas. Rugpjūčio 29-ąją susitikime Domeikavoje – Domeikio fiestą. Šventė visai šeimai!
3: Ruošiate šventei ir reikia dovanų? Užsukite į Agrava parduotuvę prekybos miestelyje Urmas. Čia rasite platų pasirinkimą ne tik šmaiščių, bet ir praktiškų dovanų visoms progoms. O jei planuojate krikštinas ar vestuves, Agrava pasirūpins personalizuotą atributiką. Ar žinojote, kad čia galima įsigyti graviruotų vazonų su jau pasodintais fikuso medeliais? Jeigu ne, tai užsukite ir pamatysite patys. Rytinė galerija, Atakas, A4 parduotuvė, šalia Norfos. Agrava – viskas gražiausiams jūsų šventėms.
4: 83 pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietę su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06-77-50-900. Nuorodą į poilsiavietę www.83. www.trečiaspylimas.lt.
5: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
6: Dabar matau ryškiai.
7: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
5: Akiniai Filman.

0: sarà. Chialia.
1: Su Kristupas, jūsų šiandien verta žinoti, aptarsime vasaros aktualijas. Šiandien turiu paruošęs jums tris nuostabias naujienas, kurios mano galvoje bent jau susijusios su vasara. Ir vasarą suvalgę porciją ledų, tikriausiai dauguma, dažniausiai iškart pajuntame troškulį. Tai nėra atsitiktinumas ar šalto maisto pasiekmė. Kai į kraują patenka didelis kiekis cukraus, jis greitai yra absorbuojamas, o kraujas tampa tirštesnis. Kad išlaikytų reikiamą pusiausvyrą, organizmas pradeda traukti vandenį iš ląstelių ir jį į kraujotaką neša. Smegenų dalis, vadinama pagumbriu, užfiksuoja šį ląstelių džiūvimą ir išsiunčia stiprų troškulio signalą, tad noras atsigerti po ledų yra ne burnos išdžiūvimo, o staigaus gliukozės šuolio kraujyje rezultatas. Tikriausiai pastebėjote taip pat, kad ir po stiprios vasaros perkūnijos veja atrodo kur kas žalesnė nei po paprasto laistimo iš žarnos. Ir tai nėra tik optinė iliuzija, mėlyjei, dėl kažkokių nuplautų dulkių ar panašiai. Žaibas atlieka labai svarbų cheminį procesą. Tai yra azoto fiksacija. Mūsų atmosferoje yra apie 78% azoto, tačiau augalai negali jo pasisavinti tiesiai iš oro ir milžiniška žaibo iškrovos temperatūra šiaip padeda ir slėgis kartu, padeda ore esantį azoto sujungti su deguonimi ir taip pradėti tokį kaip ir procesą, kuris sukuria azoto oksidus. Šie junginiai ištirpsta lietaus lašuose ir patenka į dirvą, kaip netratai. Aukščiausios kokybės natūralios trašos. Tad vasaros audra tiesioginė prasme pamaitina augalus azotu, kurie jie šiaip negautų net ir po paties gausiausio laistimo vandentekio vandeniu. Daugelis mano, kad vasarą lauke paliktas alus apkarsta ir gauna specifinį nemalonų kvapą dėl to, kad jis tiesiog sušyla. Iš tikrųjų, temperatūra čia beveik nieko dėta. Tai grinai fotocheminė reakcija, kurią sukelia saulės šviesa. Karčiosios medžiagos izohumolonai aluje apyniuose esančios veikiamos ultravioletinių spindulių skyla. Šios suskilusios dalys reaguoja su aluje esančiais sieros junginiais ir suformuoja medžiagą pavadinimu MBT. Ši medžiaga savo cheminė struktūra yra labai panaši į tą, kurią gindamiesi purškės skunkai. Šis procesas tiesioginėje saulės šviesoje įvyksta neįtikėtinai greitai. Jei alus supiltas į skaidrę stiklinę ar žalią butelį, taip net žalią butelį, skonis gali pasikeisti vos per 10 ar 30 sekundžių. Būtent todėl dauguma alaus gamintojų naudoja tamsiai rudus butelius, nes būtent rudas stiklas yra vienintelis, kuris efektyviai blokuoja specifinį šviesos bangų ilgį ir neleidžia įvykti šiai cheminiai transformacijai. Aluje. Tad jei geriate paplūdimėje alų iš skaidrios stiklinės, tas keistas poskonis yra ne gamyklos brokas, o tiesioginis saulės spindulių rezultatas taurėje. Tai buvo rubrika šiandien verta žinoti, tikiuosi pasotinau jūsų norą aktualiai ir naujai vasaros informacijai, galbūt kažką naujo įdomu sužinojote. Palieku jūs su gera muzika ir iki greito.
2: Plaukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: Радіо. Реклама.
1: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
2: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
3: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Mozzy Man, Skip the Use, daina Ghost groja radio kelyje Etrio, o dabar metas kitai dainai, vasaros hitų istorijos rubrikai. Sugrįžtu pas jūs.
1: Visi keliai veda į vasarą.
0: Sugrįžtu pas jūs rubrika vasaros hitų istorija ir šiandien Etrija pristatysiu jums kūrinį išleistą 2020 metų vasarą. Ne 2020, atleiskit, perskaičiau neteisingai, 1989. Vasaros neįmanoma įsivaizduoti be vieno kūrinio grupės Kaoma hito Lambada. Nors daina tapo tuo metu pasauliniu hitu, užpildžiusiu visas Europos kurortų diskotekas, jos sėkmės istorija yra kupina dramų ir mislingų sutapimų, kurie retai būna prisiminimi. Lambada nebuvo originalus kūrinys, tai buvo beveik identiška kopija dainos Lorando de Sefiu. Lietuviškai ji išėjo verkdama, kurią dar 1981 metais įrašė Bolivijos folkloro grupė Los Kjarl. Kjarkas. Skirtumas buvo tik tas, kad originalas buvo lėta baladė, grojama tradicinė andų fleita, o prancūzų prodiuserių sukurta grupė Kaoma ją pavertė greito tempo pop kūriniu, su kurio buvo akordeono partija grojama. Kadangi kūrinys buvo panaudotas be leidimo, kilo vienas didžiausių tų laikų autorinių teisių skandalų, kurį Bolivijos grupė galiausiai laimėjo teisme. Dainos pavadinimas Lambada iš tikrųjų reiškia ne patį šokį, o portugališką terminą vartojama apibūdinti stiprų ritmą ar net pliaukštelėjimą. Marketingo specialistai šį kūrinį Europoje reklamavo kaip uždraustą šokį. Tai buvo genialus reklaminis ėjimas ir teikta, kad dėl pernelyg artimo partnerių kontakto šokis neva buvo draudžiamas Brazilijose paplūdimiuose. Nors tai buvo visiška išmonė, skirta tik sudominti konservatyvesnes vakarų auditorijas. Nepaisant skandalų, Lambada 1989 metų vasarą tapo perkamiausių singlų Europoje, o jos vaizdo klipas su šokančiais vaikais paplūdimyje suformavo standartą tam, kaip turi atrodyti vasaros hito vizualika. Taigi pasiklausykime tą progą Kaoma, Lambada, groja radio kelyje Etrija.
1: Vasara kelyje.

0: Liga.
1: Radio kelyje eteryje žinios. Sparčiai augant krašto apsaugos finansavimui ginkluotės ir karinės įrangos įsigijimų sistema nespėja atliepti kariuomenės poreikių, penktadienį pranešė auditą atlikusi valstybės kontrolė. Pasak jos, auditas atskleidė, kad neįvykusių pirkimų dalis gynybos sektoriuje per dvejus metus išaugo net 2,5 karto, o sprendimų priėmimas galėtų būti operatyvesnis. Teigiama, kad ginkluotės ir karinės įrangos įsigijimų sistemai laiku tenkinti kariuomenės poreikius trukdo tiek vidiniai, tiek išoriniai veiksniai. Prie vidinių priežasčių priskirtinos finansavimo galimybės ir prioritetų kaita, planuojant įsigijimus, net naujinami pajėgumų plėtros planai, ilgai trunkantys sprendimų derinimo procesai, kvalifikuotų specialistų trūkumas, nepakankama pirkimų efektyvumo stebėsena ir fragmentuotas svarbiausių ginkluotės įsigijimų projektų valdymas. Tuo metu išorinę aplinką lemia auganti ginkluotės paklausa tarptautinėje rinkoje, riboti gamintojų pajėgumai ir ilgi ginkluotės bei karinės įrangos gamybos ir tiekimo terminai. Dėl šių priežasčių dalis kariuomenės poreikių tenkinami vėliau nei planuota. Dėl Nord Stream sprogimo sulaikytas ukrainietis buvo sulaikytas tuo metu, kai dirbo prie Holivudo filmo apie ataką prieš šį dujotekį, ketvirtadienį pranešė žiniasklaida. Kroatijos Pulos mieste policija trečiadienį sulaikė Volodymyrą Žuravliovą pagal Vokietijos išduotą Europos arešto orderį. Berlynas siekė jo ekstradicijos. Kroatijos teisėjas ketvirtadienį paskyrė jam kardomąjį kaltinimą. Ketvirtadienį Volodymyrą Žuravliovą apklausė prokurorai, kurie paprašė kardomojo kalinimo iki ekstradicijos procedūrų pabaigos, pranešė valstybinė televizija HRT. Opozicinių konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas sako, kad kritinės infrastruktūros apsauga šiuo metu nėra pakankama atremti oro grėsmėms. Laurynas Kasčiūnas pabrėžė viešojo saugumo tarnybos ir kariuomenės bendradarbiavimo svarbą. Be to, Laurynas Kasčiūnas paragino vidaus reikalų ir krašto apsaugos ministrus tartis, kaip kariuomenės įsigyjama įranga, ypač skirta kovai su bepiločiais orlaiviais, galėtų būti panaudojama ir vidaus reikalų ministerijos sistemos reikmėms. BNS skelbė, kad kariuomenė pradeda užtikrinti suskystintųjų dujų terminalo Klaipėdoje Litpol Link elektros jungties su Lenkija Alytaus skirstyklos transformatorių pastotės Alytaus rajono savivaldybėje bei Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės apsauga. Operacinį rajoną ir konkrečias užduotis kariai derina su viešojo saugumo tarnyba, kuri rūpinasi kritinės infrastruktūros apsauga. Biržuose Janionio gatvėje Biržų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos kieme ketvirtadienio popietę kilus konfliktui vyriškis sužalojo uniformuotą Biržų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ugniagesį gelbėtoją, penktadienį pranešė policijos departamentas. Apytiksliai 4 valandą sužalotas ugniagesys suteikus medicinos pagalbą gydomas ambulatoriškai. Tai buvo Radio kelyje eteryje žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Padovanokite savo augintiniui geriausią priežiūrą už mažesnę kainą. Rugpjūtį veterinarijos vaistinėje laiminga uodega iki 20% nuolaida Specific veterinariniai linijai, 15% atrinktiems papildams virškinimui, bei ypatingas pasiūlymas Elite džiovintiems šprotams. 2 už 1 kainą. Daugiau pasiūlymų internete laimingauodega.lt. Laiminga uodega, kai uodega laiminga, laimingas ir šeimininkas.
3: Tarptautinis baikerių paplūdimio ir muzikos festivalis Beach Bike Fest kviečia visus į audringąjį 11-ąjį festivalį Šventojoje. Jūsų laukia 3 dienos ir naktys šėlsmo, milžiniška prekybininkų mugė, bei didžiausias Lietuvoje motociklų paradas. Scenoje poliarizuoti stiklai, ACDC show, aistringi šokėjų pasirodymai, Requiem, Biplan, Česlovas Gabalis ir Pelenai ir dešimtys kitų. Festivalio balsas, vedėjas Rytis Mazuras. Didžiausias Baltijos šalyse baikerių festivalis Beach Bike Fest. Jau rugpjūčio 20-23 dienos. Svečiai čia atvyksta iš viso pasaulio. Įėjimas laisvas. Susitikime Šventosios jūrų uoste. Beach Bike Fest. Festivalio radijas, radijas kelyje.
4: Kartą vyrai man kalba, aš girdžiu tik pš, pš. Galvojau, negerbę. Pasirodo, neprigirdžiu. Sako, paskui ir kalbos suvokimas dingsta. Gangsterių parodė liksiu. Iš kart į familiją kliniką, ištyrė, parinko klausos aparatą. Girdžiu pilnavertį gyvenimą. Ir net tuos, kurie nenori, kad juos girdėčiau. Familija klinika, kaip sako, matau, girdžiu, gyvenu.
5: Mokslo metai jau čia pat. Ar jūsų vaikai pasiruošę? Pradedame nuo uniformų. Mūsų parduotuvėse rasite platų aukštos kokybės uniformų pasirinkimą, kad jūsų vaikai atrodytų stilingai ir tvarkingai. Nepamirškime apie kanceliarinės prekes. Nuo šiol rasite ir išskirtinių bei įdomių kanceliarinių prekių. O jei reikia kuprinės, rasite ir jų. Taip pat siūlome platų vaikiškos aprangos pasirinkimą. Nuo kasdieninių iki ypatingų progų drabužių. Pasiruoškite mokyklai prekybos miestelyje Urmas.

Baigė groti Will Church, Dust in the Wind su Nexary, o aš turiu pasisveikinti su jumis, nes startuojame antrą vasaros kelyje valandą ir su jumis vis dar čia Aistis ir primenu, jog šią valandą turime rubriką Ko paklausome, kurią šiandien jungsime kaip ir vakar ir užvakar su Šeškių koncertų bilietais. Galėsite laimėti bilietus į Šeškių koncertą, jeigu man tik parašysite kokią dainą Šeškių norėtumėt išgirsti eteryje, aš ją sugrosiu ir bilietai gali atitekti jums. Taip pat galite teikti prašymus ir kitom dainom, žinoma, mūsų numeriu, aš jums to jį padiktuosiu 06 11 42 22 22, jį galite rasti radijas.lt arba taip pat prašymus galite teikti ir Messenger platformoje. O dabar apie Šeškės truputį daugiau, tai jacht klubas, Kauno jacht klubas 22 dieną jau rytoj šeštadienį startuoja pats renginys, duris atidarimos nuo 7 valandos, bet pačios Šeškės koncertuos nuo 10 iki 11.30 vakaro. Tai nuostabus kūrinys, gyvo garso koncertas ir Šeškės mes čia jau pakankamai neseniai kalbinom, labai nuostabios viešinės ir tikėkime, kad jos turėsime greitai ir vėl, nežinau, visą laiką yra apie ką su jomis šnekėti ir tikiu, kad yra ir ko paklausyti iš jų. Paliku jūs su gera muzika ir iki greito.

0: Reklama.
1: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų? Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
2: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-3095. 7. Laukiame jūsų atvykstant.

0: Bilietus platina. Bilietai LT.
1: Nano Go. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. Nano Go.lt.

0: Nytunijo, Jennifer Lopez grojo radio kelyje Etrija, mes vis dar laukime jūsų siūlymų iš ko paklausome rubrikos ir taip pat šeškių galbūt dainų ir tikėsimės, kad dar sulauksime kažkokių šeškių dainų ir galėsime atiduoti bilietus kažkam į šeškių koncertą jacht klube Kaune 22 dieną jau rytoj, o dabar metas sinoptikų pranašystėms.
1: Radio stotis kelyje.
0: Sugrįžtu pas jūs su sinoptikų informacija. Šiandien Lietuvoje bus nepastoviai debesuota, kai kur trumpai palis vės besikeičiančios krypties nuo 7 iki 12 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Šeštadienį lietus, vietomis ir smarkus. Dieną, kai kur su perkūnija, vės naktį besikeičiančios krypties nuo 7 iki 12 metrų per sekundę. Dieną vakarinių krypčių nuo 8 iki 13, vietomis gūsiai nuo 15 iki 18 metrų. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16 Diena 18-23 laipsniai šilumos. Toliau apie vandens telkinių temperatūrą. Vandens temperatūra upėse nuo 12 iki 22, ežeruose nuo 17 iki 20, kuršių mariose nuo 18 iki 20, Baltijos jūroje 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune 23 laipsniai aukščiau nulio.

0: Sporto žinios. Radio kelyje etrija sporto naujienos iš Lietuvos ir pasaulio. Kauno Žalgirio komanda nesėkmingai pradėjo atranką į UEFA Europos lygą. Lietuvos čempionai patyrė pralaimėjimą Turkijoje. Iškritę iš čempionų lygos kauniečiai ketvirtadienį pradėjo lemiamą atrankos į Europos lygą etapą. Pirmose rungtynėse išvykoje Kauno Žalgiris 0-3 nusileido Stambulo Bešiktaš. Itin nesmagiai susiklostė jau pati rungtynių pradžia. Po kampinio Hejonas Giu Aus galva atliko smūgį link vartų ir nors Tomas Švedkauskas kamuolį lietė, jis atremti smūgio nesugebėjo. Lietuvos rinktinė kontrolinėse rungtynėse prieš pasaulio atrankos langą patyrė nesėkmę namuose. Lietuviai po pratesimo 108-110 krito prieš Estijos krepšininkus. Prancūzijos rinktinė kontrolinėse rungtynėse Belgrade po atkaklios kovos nusileido Serbijai, o Viktoras Wembanyama pripažino, kad kol kas dar nėra pasiekęs geriausios sportinės formos. 22 metų prancūzas po susitikimo teigia, kad komandai dar reikia laiko atrasti savo žaidimo ritmą. Didelio dėmesio sulaukė ir jo akistata su Nikola Jokičium. Vis dėlto prancūzas nemanė, kad rungtynės buvo itin fiziškos. Jamesas Hardenas susitarė dėl naujos sutarties su Cleveland Cavaliers. Skelbiama, kad 36 metų gynėjas pasirašys 3 metų 97 milijonų Jungtinių Amerikos valstijų dolerių vertės kontraktą. Sutartyje taip pat numatyta žaidėjo opcija ir papildoma išmoka mainų atveju. Naujasis kontraktas leis Jamesui Hardenui įrašyti savo pavardę ir į NBA istoriją. Jo karjeros uždarbis pasieks maždaug 511 milijonų Jungtinių Amerikos valstijų dolerių. Pirėjo Olympiakos ir Tomaso Volkapo konfliktas tęsiasi. Vienašališkai sutartį nutraukęs gynėjas netvyko į prieš sezoninius fizinės būklės testus. Graikijos klubas anksčiau skelbė, kad Tomaso Volkapo kontraktas tebegalioja ir žaidėjas rugpjūčio 20 dieną privalo atvykti į Atėnus. Priešingų atveju Olympiakos žadėjo imtis teisinių veiksmų. Ketvirtadienį klubas patvirtino, kad 33 metų krepšininkas į numatytus testus netvyko. Tiek naujausių sporto žinių.
1: Sporto žinių.

0: Reklama.
1: Koko baldai .lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt – nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
2: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė – patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų – viskas vienose rankose. Griovimo paletė – kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu – +370 634 201 79. Internete – griovimopaletė.lt.
3: Tarptautinis baikerių paplūdimio ir muzikos festivalis Beach Bike Fest kviečia visus į audringąjį 11-ąjį festivalį Šventojoje. Jūsų laukia 3 dienos ir naktį šėlsmo, milžiniška prekybininkų mugė bei didžiausias Lietuvoje motociklų paradas. Scenoje poliarizuoti stiklai, ACDC show, aistringi šokėjų pasirodymai, Requiem, Biplan, Česlovas Gabalis ir Pelenai ir dešimtys kitų. Festivalio balsas, vedėjas Rytis Mazuras. Didžiausias Baltijos šalyse baikerių festivalis Beach Bike Fest. Jau rugpjūčio 20-23 dienos. Svečiai čia atvyksta iš viso pasaulio. Įėjimas laisvas. Susitikime Šventosios jūrų uoste. Beach Bike Fest. Festivalio radijas, radijas kelyje.
4: Lietuvos profesinė sąjunga, sandrauga, konsultuoja, gina ir atstovauja dirbančiuosius visoje Lietuvoje. Esame vienintelė Lietuvoje profesinė sąjunga, kuri užtikrina absoliutų narystės konfidencialumą. Pirmininkas Kęstutis Juknis nuoširdžiai kviečia prisijungti. Platesnė informacija www.sandrauga.lt. Telefonas 8655 85 311.
5: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
6: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
7: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

0: Radijo stotis kelyje.
1: Vasara kelyje. Užbaigėme valandą su top 3 rubrika ir šiandien rubrikoje 3 indie muzikos kūriniai. Tapę neoficialiais vasaros kaip ir festivalių himnais. Trečioje vietoje turim Foster the People, Pumped Up Kicks. Antroje vietoje Glass Animals, Heat Waves. Ir pirmoje vietoje The Killers, Mr. Brightside. Palikau jūs su gera muzika, gero klausimo ir iki greito.
2: Trečia vieta.

0: Reklama.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Probro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
3: Metalurga.lt tvorų ir vartų gamybos įmonė dirbanti jau daugiau nei 10 metų rekomenduoja apsilankyti tinklapyje ir išsirinkti savo svajonių tvorą. Radus norimą variantą, susisiekite. Klientai vizituojami nemokamai. Metalurga.lt.
4: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
5: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Ne 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.

0: Книга.
1: Radio kelyje eteryje žinios. Sparčiai augant krašto apsaugos finansavimui ginkluotės ir karinės įrangos įsigijimų sistema nespėja atliepti kariuomenės poreikių, penktadienį pranešė auditą atlikusi valstybės kontrolė. Pasak jos, auditas atskleidė, kad neįvykusių pirkimų dalis gynybos sektoriuje per dvejus metus išaugo net 2,5 karto, o sprendimų priėmimas galėtų būti operatyvesnis. Teigiama, kad ginkluotės ir karinės įrangos įsigijimų sistemai laiku tenkinti kariuomenės poreikius trukdo tiek vidiniai, tiek išoriniai veiksniai. Prie vidinių priežasčių priskirtinos finansavimo galimybės ir prioritetų kaita, planuojant įsigijimus, net naujinami pajėgumų plėtros planai, ilgai trunkantys sprendimų derinimo procesai, kvalifikuotų specialistų trūkumas, nepakankama pirkimų efektyvumo stebėsena ir fragmentuotas svarbiausių ginkluotės įsigijimų projektų valdymas. Tuo metu išorinę aplinką lemia auganti ginkluotės paklausa tarptautinėje rinkoje, riboti gamintojų pajėgumai ir ilgi ginkluotės bei karinės įrangos gamybos ir tiekimo terminai. Dėl šių priežasčių dalis kariuomenės poreikių tenkinami vėliau nei planuota. Dėl Nord Stream sprogimo sulaikytas ukrainietis buvo sulaikytas tuo metu, kai dirbo prie Holivudo filmo apie ataką prieš šį dujotekį, ketvirtadienį pranešė žiniasklaida. Kroatijos Pulos mieste policija trečiadienį sulaikė Volodymyrą Žuravliovą pagal Vokietijos išduotą Europos arešto orderį. Berlynas siekė jo ekstradicijos. Kroatijos teisėjas ketvirtadienį paskyrė jam kardomąjį kaltinimą. Ketvirtadienį Volodymyrą Žuravliovą apklausė prokurorai, kurie paprašė kardomojo kalinimo iki ekstradicijos procedūrų pabaigos, pranešė valstybinė televizija HRT. Opozicinių konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas sako, kad kritinės infrastruktūros apsauga šiuo metu nėra pakankama atremti oro grėsmėms. Laurynas Kasčiūnas pabrėžė viešojo saugumo tarnybos ir kariuomenės bendradarbiavimo svarbą. Be to, Laurynas Kasčiūnas paragino vidaus reikalų ir krašto apsaugos ministrus tartis, kaip kariuomenės įsigyjama įranga, ypač skirta kovai su bepiločiais orlaiviais, galėtų būti panaudojama ir vidaus reikalų ministerijos sistemos reikmėms. BNS skelbė, kad kariuomenė pradeda užtikrinti suskystintųjų dujų terminalo Klaipėdoje Litpol Link elektros jungties su Lenkija Alytaus skirstyklos transformatorių pastotės Alytaus rajono savivaldybėje bei Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės apsaugą. Operacinį rajoną ir konkrečias užduotis kariai derina su viešojo saugumo tarnyba, kuri rūpinasi kritinės infrastruktūros apsauga. Biržuose Janionio gatvėje Biržų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos kieme ketvirtadienio popietę kilus konfliktui vyriškis sužalojo uniformuotą Biržų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ugniagesį gelbėtoją, penktadienį pranešė policijos departamentas. Apytiksliai 4 valandą sužalotas ugniagesys, suteikus medicinos pagalbą, gydomas ambulatoriškai. Tai buvo radio kelyje eteryje žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: Reklama.
1: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.
2: Urban Hub. Lyderystės gatvė 8 Kaune. Les teritorijoje. Čia Hummel. Nuolaidos laukia tavęs visada.
3: Kelias Europoje tęsiasi, o Kauno laukia dar viena didelė futbolo naktis. UEFA Europos lygos atkrintamajame etape FK Kauno Žalgiris susitiks su Turkijos futbolo grandu Stambulo Bešiktaš. Rugpjūčio 27 dieną nuo 19.50 min. Visi žaliai balti renkasi Dariaus ir Girėno stadione.

Su tokiais mušamųjų ritmais mes ir startuojame trečią programos vasarą kelyje valandą ir groja dabar Cat's Eye Animal. Nuostabi daina, šią valandą turėsime orų prognozę. Tikėkime, kad gerės sinoptikų pranašystės ir jos galbūt klysta. Tuomet ateis laikas miesto pulso rubrikai. Ir gale valandos jau teks su jumis atsisveikinti. Palieku jūs su gera muzika. Greit susigirdėsime oruose.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-00630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Pavadinimas tas pats, vieta ta pati, valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 86148230 Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
3: Aštuoniasdešimt trečias pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir Centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06-77-50-900. Nuorodą į poilsiavietę www.83. Trečias pylimas.lt

0: Radio Skellyje.
1: Su grįžtu pas jūs su sinoptikų informacija. Šeštadienio naktį lietus, vietomis smarkus, kai kur su perkūnė, vės besikeičiančios krypties nuo 7 iki 12 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną lietus, vakarų Lietuvoje daug kur smarkus, vietomis labai smarkus, kai kur su perkūnė, vės besikeičiančios krypties nuo 15 iki 17 metrų per sekundę. Kai kur gūsiai, daug kur gūsiai nuo 18 iki 23, vietomis 24-27 metrai per sekundę, pajūryje nuo 28 iki 30 metrų. Temperatūra vakarų Lietuvoje nuo 15 iki 20, rytų nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Toliau apie vandens telkinių temperatūrą. Vandens temperatūra upėse nuo 12 iki 22, ežeruose nuo 17 iki 20, kuršių mariose 18-20 laipsnių, Baltijos jūroje 19 laipsnių šilumos. Kaune šiuo metu 24 laipsniai aukščiau nulio.

0: Reklama.
1: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
2: Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
3: Labas, čia grupė Sad Boy. Jau spalio 9 dieną norime pakviesti tave į mums patį svarbiausią šių metų koncertą Kaune. Renginių erdvėje daina su gyvo garso grupe.
4: Labai jūsų pasiilgome ir ruošiame ypatingą vakarą. Didžiausiai hitai, naujausias dainos, ypatingi svečiai ir nepamirštamas akimirkos kartu.
3: Tai bus vakaras, kai mūsų širdis plaks vienu ritmu. Iki pasimatymo. Bilietus platina KK

sugrįžtu pas jūs su miesto pulso rubrika. Šiandien aptarsime aktualiausias naujienas iš Kauno miesto. Ketvirtadienį atidarytas naujasis Kauno Dainavos pašto skyrius, įsikūręs atnaujintose patalpose adresu Vinco Krėvės prospektas 97A. Kaip pranešė Lietuvos paštas, naujasis skyrius pakeis iki šiol. Adresu veikusi Kauno 41 į paštą bei Vinco Krėvės prospekte 49 prekybos centre Reda veikusi Kauno 41 pašto poskyrį. Iš viso pašto skyriuje įrengti du kliento aptarnavimo langeliai, laukimo erdvė bei žmonėms su negale pritaikytas įėjimas. Kauno Dainavos pašto skyrius klientus aptarnaus pirmadieniais, penktadieniais nuo 10 valandos iki 7 valandos vakaro, o šeštadieniais nuo 9 valandos iki 2 valandos. Laisvės alėjoje danga vis primena apie save. Nekartą miestiečiai stebėjo sukilusias granito plokštes. Dabar lengva užkliūti už atsikišusio gabalo, po kuriuo jau darosi ir duobė. Portalo kaunodiena.lt skaitytojai pasidalino tokia informacija, jog netoli Kauno Švento Arkangelo Mykolo bažnyčios einant Mickevičiaus gatvės kryptimi viena granito plokštė jau gali tapti rimtais spastais. Jis tiesiog pakilus į viršų, todėl lengva užkliūti ir nugriūti. Pagrindinėje Kauno pėsčiųjų alėjoje paklotos kelių dydžio granitų plokštės. Šį kartą į viršų pakilo didžioji plokštė. Matyti, kad vienas iš jos kampas pakibo ore, o kitas tarsi grimsta į duobę. Tad praeiviai svarstė, kad šioje vietoje gali atsiverti ir didesnė įgriuva. Ši laisvės alėjos dalis buvo rekonstruota pirmiausiai, todėl darbams garantija jau nebegalioja. Tad reiškia, kad granito plokštė turės būti tvarkoma miesto lėšomis. Primename, kad jau ne pirmas kartas, kai tenka tvarkyti suskilusias granito plokštės, nemažai jų teko perkloti ir Gedimino gatvėje. Taip pat kiek anksčiau sutvirtinti ir Laisvės alėjos šuliniai buvo. Pats vakar vaikščiau Laisvės alėjoje, nežinau, kaip ir man atrodo nemačiau šitos, gal kažkas ir buvo, bet reikės pasižiūrėti, šiandien vėl būsiu mieste, tai už pasižiūrėsime. Tikėsimės, kad Kauno miestas greit sutvarkys viską ir liks viskas tvarkingai ir gerai. Taigi, tai buvo Kauno miesto pulsas. Informaciją radau kaunodiena.lt. Palieku jūs su gera muzika.

0: Reklama.
1: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
2: Rugsėjo 5 dieną Kauno Ąžolyno parke kiekvienas mūsų žingsnis turės ypatingą prasmę. Tądien bėgsime dėl 4 metų Nojaus, kuriam diagnozuotas cerebrinis paralyžius ir retas genetinis sutrikimas – Soto sindromas. Prisijungdami prie bėgimo, padėsite Nojui gauti reikalingą pagalbą, stiprėti ir siekti to, kas šiandien atrodo labai sunku – pirmųjų savarankiškų žingsnių. Registruokitės smstartas.lt. Skiltyje Vaikai vaikams.

0: Bilietus platina. Bilietai LT.
1: Lietuvos profesinė sąjunga Sandrauga konsultuoja, gina ir atstovauja dirbančiuosius visoje Lietuvoje. Esame vienintelė Lietuvoje profesinė sąjunga, kuri užtikrina absoliutų narystės konfidencialumą. Pirmininkas Kęstutis Juknis nuoširdžiai kviečia prisijungti. Platesnė informacija www.sandrauga.lt. Telefonas 8655 85 311.

Kągi atėjo ir programos vasarą kelyje pabaiga. 13.52, 14.00 išgirsite žinias, pradeda groti Danny Minogue, All I Wanna Do. Nuostabi daina, aš paliksiu jūs ir su tom dainom. Ryt jau norit, nuo pirmadienio susigirdėsime su Mantu nuo 10 valandos ir gero likusio penktadienio, mėlyjei. Daumantas su jumis susigirdės piko valandoje, jau nuo 3 valandos. Palieku jūs, kaip ir minėjau, su Danny Minogue, All I Wanna Do.

0: Книга.
1: Radio kelyje eteryje žinios. Sparčiai augant krašto apsaugos finansavimui ginkluotės ir karinės įrangos įsigijimų sistema nespėja atliepti kariuomenės poreikių, penktadienį pranešė auditą atlikusi valstybės kontrolė. Pasak jos, auditas atskleidė, kad neįvykusių pirkimų dalis gynybos sektoriuje per dvejus metus išaugo net 2,5 karto, o sprendimų priėmimas galėtų būti operatyvesnis. Teigiama, kad ginkluotės ir karinės įrangos įsigijimų sistemai laiku tenkinti kariuomenės poreikius trukdo tiek vidiniai, tiek išoriniai veiksniai. Prie vidinių priežasčių priskirtinos finansavimo galimybės ir prioritetų kaita, planuojant įsigijimus, net naujinami pajėgumų plėtros planai, ilgai trunkantys sprendimų derinimo procesai, kvalifikuotų specialistų trūkumas, nepakankama pirkimų efektyvumo stebėsena ir fragmentuotas svarbiausių ginkluotės įsigijimų projektų valdymas. Tuo metu išorinę aplinką lemia auganti ginkluotės paklausa tarptautinėje rinkoje, riboti gamintojų pajėgumai ir ilgi ginkluotės bei karinės įrangos gamybos ir tiekimo terminai. Dėl šių priežasčių dalis kariuomenės poreikių tenkinami vėliau nei planuota. Dėl Nord Stream sprogimo sulaikytas ukrainietis buvo sulaikytas tuo metu, kai dirbo prie Holivudo filmo apie ataką prieš šį dujotekį, ketvirtadienį pranešė žiniasklaida. Kroatijos Pulos mieste policija trečiadienį sulaikė Volodymyrą Žuravliovą pagal Vokietijos išduotą Europos arešto orderį. Berlynas siekė jo ekstradicijos. Kroatijos teisėjas ketvirtadienį paskyrė jam kardomąjį kaltinimą. Ketvirtadienį Volodymyrą Žuravliovą apklausė prokurorai, kurie paprašė kardomojo kalinimo iki ekstradicijos procedūrų pabaigos, pranešė valstybinė televizija HRT. Opozicinių konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas sako, kad kritinės infrastruktūros apsauga šiuo metu nėra pakankama atremti oro grėsmėms. Laurynas Kasčiūnas pabrėžė viešojo saugumo tarnybos ir kariuomenės bendradarbiavimo svarbą. Be to, Laurynas Kasčiūnas paragino vidaus reikalų ir krašto apsaugos ministrus tartis, kaip kariuomenės įsigyjama įranga, ypač skirta kovai su bepiločiais orlaiviais, galėtų būti panaudojama ir vidaus reikalų ministerijos sistemos reikmėms. BNS skelbė, kad kariuomenė pradeda užtikrinti suskystintųjų dujų terminalo Klaipėdoje Litpol Link elektros jungties su Lenkija Alytaus skirstyklos transformatorių pastotės Alytaus rajono savivaldybėje bei Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės apsaugą. Operacinį rajoną ir konkrečias užduotis kariai derina su viešojo saugumo tarnyba, kuri rūpinasi kritinės infrastruktūros apsaugą. Biržuose Janionio gatvėje Biržų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos kieme ketvirtadienio popietę kilus konfliktui vyriškis sužalojo uniformuotą Biržų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ugnegesį gelbėtoją, penktadienį pranešė policijos departamentas. Apytiksliai 4 valandą sužalotas ugnegesys suteikus medicinos pagalbą gydomas ambulatoriškai. Tai buvo radio kelyje eteryje žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: radio stotis Kelyje.
1: Reklama. Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
2: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
3: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk, o jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.
4: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-777-776.
5: Kartą vyrai man kalba, aš girdžiu tik pš. Galvojau, negerbę. Pasirodo, neprigirdžiu. Sako, paskui ir kalbos suvokimas dingsta. Gangsterių parodė liksiu. Iš karto į familiją kliniką, ištyrė, parinko klausos aparatą, girdžiu pilnavertį gyvenimą. Ir net tuos, kurie nenori, kad juos girdėčiau. Familija klinika, kaip sako, matau, girdžiu, gyvenu.
6: Urban Hub. Lyderystės gatvė 8 Kaune. Les teritorijoje. Čia Hummel. Nuolaidos laukia tavęs visada.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
3: Probro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
4: Rugsėjo 5 dieną, Kauno Ąžuolyno parke, kiekvienas mūsų žingsnis turės ypatingą prasmę. Tądien bėgsime dėl 4 metų Nojaus, kuriam diagnozuotas cerebrinis paralyžius ir retas genetinis sutrikimas – Soto sindromas. Prisijungdami prie bėgimo, padėsite Nojui gauti reikalingą pagalbą, stiprėti ir siekti to, kas šiandien atrodo labai sunku – pirmųjų savarankiškų žingsnių. Registruokitės smstartas.lt. Skiltyje Vaikai vaikams.
5: Atraskite savo namų ramybės oazę. Aukščiausios kokybės terasinės lentos iš 2M Baltic, kad terasa tarnautų ilgus metus. Tik atsargiai, kaimynai gali supavydėti. Apsilankykite 2mbaltic.lt arba skambinkite 860701381. 2M Baltic – kokybė, ant kurios gera stovėti.

0: Reklama.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Metalurga.lt, tvorų ir vartų gamybos įmonė dirbanti jau daugiau nei 10 metų, rekomenduoja apsilankyti tinklapyje ir išsirinkti savo svajonių tvorą. Radus norimą variantą, susisiekite. Klientai vizituojami nemokamai. Metalurga.lt.
3: Rugpjūčio 29 dieną nuo 16 valandos Domeikava kviečia į laukiamiausią vasaros pabaigos šventę – Domeikio fiestą. Jūsų lauks jaunųjų muzikos talentų konkursas, skonių ir amatų mūgė, senovinių automobilių paroda, pramogos vaikams ir suaugusiems. O vakaro kulminacija – charizmatiškos Paulinos Paukštaitytės koncertas. Rugpjūčio 29-ąją susitikime Domeikavoje – Domeikio fiestą. Šventė visai šeimai!
4: Tarptautinis baikerių paplūdimio ir muzikos festivalis Beach Bike Fest kviečia visus į audringąjį 11-ąjį festivalį Šventojoje. Jūsų laukia 3 dienos ir naktį šėlsmo, milžiniška prekybininkų mugė, bei didžiausias Lietuvoje motociklų paradas. Scenoje poliarizuoti stiklai, ACDC show, aistringi šokėjų pasirodymai, Requiem, Biplan, Česlovas Gabalis ir Pelenai ir dešimtis kitų. Festivalio balsas, vedėjas Rytis Mazuras. Didžiausias Baltijos šalyse baikerių festivalis Beach Bike Fest. Jau rugpjūčio 20-23 dienos. Svečiai čia atvyksta iš viso pasaulio. Įėjimas laisvas. Susitikime Šventosios jūrų uoste. Beach Bike Fest. Festivalio radijas, radijas kelyje.
5: Mokslo metai jau čia pat. Ar jūsų vaikai pasiruošę? Pradedame nuo uniformų. Mūsų parduotuvėse rasite platų aukštos kokybės uniformų pasirinkimą, kad jūsų vaikai atrodytų stilingai ir tvarkingai. Nepamirškime apie kanceliarinės prekes. Nuo šiol rasite ir išskirtinių bei įdomių kanceliarinių prekių. O jei reikia kuprinės, rasite ir jų. Taip pat siūlome platų vaikiškos aprangos pasirinkimą. Nuo kasdieninių iki ypatingų progų drabužių. Pasiruoškite mokyklai prekybos miestelyje Urmas.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: Reklama.
1: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Ne 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
2: Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
3: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
4: Urban Hub. Lyderystės gatvė 8 Kaune. Les teritorijoje. Čia Hummel. Nuolaidos laukia tavęs visada.

0: Kiwi. Reklama. Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje, prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.
1: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
2: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
3: Dabar matau ryškiai.
4: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
2: Akiniai Filman.

Ne per seniausiai Lietuvoje koncertavę The Cure ir jų legendinės, na ir tikriausiai pati populiariausia daina išleista ir tai yra Friday I'm in Love. Ir tikrai tas penktadienis šiandien gražus yra Kaune, oras geras, tikiuosi jūsų visų nuotaikos taip pat geros ir galbūt esate jau pasiruošę kokių didesnių planų visam savaitgaliui, galbūt jau ir šį penktadienio vakarą turite kokių linksmų, gerų planų, nuotika gera, tikiuosi tokia ir liks. Čia su jumis aš Daumantas stengsiuos tos nuotikos nesugadinti. Iki pat 19 valandos, gerą žinoti, jog šį penktadienį pasirinkote praleisti su mumis, kad ir ką beveiktumėte, na, jau daugumai ir iš tikro darbai keliauja į pabaigą, na, o ta proga iš tikro, kad dauguma šiandien darbus baigia anksčiau, tai mes ir su kelyje radaru startuosime nuo 16 valandos, tad nuo 16 iki 17 tęsis, tad tuo metu galėsite mums skambinti gyvai ir pranešti ką, žinoma, kelių informacija. Tad piko valanda ir yra apie tai. Ji prasideda dabar, o ji yra apie tai, kas vyksta Kauno keliuose. Tad visos svarbiausios aktualijos iš jūsų yra laukiamos mūsų telefono numeriu 0611 422 22. Taip pat ir mūsų Facebook'e galite atsiųsti ir balso žinučių, parašykite ką esate pastebėję, atsiųskite nuotraukų, tikrai būtinai jas paskaitysiu ir tikrai pasistengsiu viską pranešti. Na, kartais tiesiog fiziškai, žinokite, neužtenka tų jėgų, na, nes kaip tik matau, kad skambinate, žinokite, nepykite, keturių ausų neturiu, tikrai būtinai pakelsiu ragelį, kai tik baigsiu šnekėti. Taip, vakar tikrai buvo daug skambučių, tikrai bandžiau sureaguoti į viską, bet, na, tas Islandijos plentas ir dabar iš tikro atrodo, kad ten reikalų yra, na, bet dar truputėlį pastikslinsime informaciją. Taip, numerį žinote, gera muzika čia toliau tęsis, pakalbėsime dar galbūt ir ne tik apie kelius ir apie kitus dalykus, taip pat skambinsime ir į, na, esančią vietą prie jūros ir skambinsime į šventąją mūsų kolegai Ryčiui, na, ir pakalbėsime apie tai, kas gi vyksta įdomaus uostas 13. Na, tikrai ten labai, labai smagi vieta, galima pasėdėti, galima gerų renginių pasižiūrėti šventojoje, tad, na, ir taip pat prizų mes atiduosime, na, bent jau tą prizą, kurį įsteigs uostas 13. Tad tiek žinių kol kas, tikiuosi, kad puikiai leidžiate šį penktadienį, na ir palinkėsiu, kad toks jis ir liktų.

0: Reklama.
1: Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Urban Hub, lyderystės gatvė 8 Kaune. Les teritorijoje. Čia Humel. Nuolaidos laukia tavęs visada.
5: Radio stotis.

Turime pirmųjų jau žinių apie tai, kas vyksta Kauno keliuose, tad jomis ir pasidalinkime. Nepersiniausiai skambučio sulaukiau apie tai, jog, sako, kelyje nuo Akropolio link Panemunės, na, sakė, vietoje, kur vyko remontas kelio, na, sakė, kauniečiai turėtų tikrai žinoti, tad ten jau yra nuimami visi kelio atitvarai ir panašūs dalykai, na ir ten jau turėtų būti pilnai visos juostos paleistos ir šiai turėtų likti mažiau spuščių arba iš viso jų, na, artimiausių metų nebebūti. Taip, vis dar Islandijos plentas labai spaudžiasi jau dabar atvažiuojant nuo Vilniaus, ten dar prieš ateities plentą jau automobilių yra ir iki pat Ašigalio viduko spaudžiamės ir nuo Karmėlavos panaši situacija norint Islandijos plentą įvažiuoti, na, ta panašiai tiesiog teks truputėlį pasispausti, taip, na, o važiuojant nuo Klaipėdos pusės arba tiesiog, sakykime taip, nuo Megos iki pat irgi Ašigalio viduko ir dar toliau spūstis yra ir vėl eismo įvykiai. Čia yra pasipylę. Vienas eismo įvykis, kiek tenka matyti, yra arčiau Megos ir kitas jau už Kleboniškio tilto vėl toliau važiuojant į Vilniaus pusę. Na, tiesiog labai gaila, kad vėl penktadienis, vėl eismo įvykiai, kažkam tikrai galbūt tas savaitgalis nesu geriausiomis emocijomis bus pasitiktas, bet na, ką padarysi, tad ten taip nuo Megos iki Ašigalio viduko ir dar toliau teks pasispausti. Na, ieškant kur dar, matome ir Savanorių prospektas, šiek tiek yra, na, važiuojant iki Kovo 11 gatvės, pati Kovo 11 gatvė šiek tiek ties Savanoriais yra pasispaudusi, nuo Saulėtikio žiedo iki Muravos sankryžos ten irgi turime ir, manau, turime ir prabangę fotosesiją, gal kažkas važiuojate šiuo metu nuo Pramonės žiedo iki Taikos žiedo toje kelio atkarpoje, na, aš garantuoti nieko negaliu, bet galiu tikrai išsiųsti jums labai didelį įspėjimą į pranešimą. Ta Taikos prospekte, čia jeigu nesuklysiu prie trijų berželių, jeigu važiuojate, patikrinkite arba užmeskite akį kažkur, ar ten mes turime radarą, ar mes jo neturime. Būtų tikrai puiku žinoti. Taip pat nuo Taikos žiedo iki Telekomo sankryžos eismas irgi sulėtėjęs nuo Draugystės gatvės važiuojant Pramonės prospektu iki Šešto forto žiedo, jau ir Tunelio gatvė nuo Dainų slėnio iki Breslaujos gatvės, irgi ten automobilių, na, srautas yra šiek tiek didesnis, gal ir ne tiek srautas, bet, na, turime pasispaudimų. Taip, panašu, kad tikrai turėtų būti reikalų šiandien Kaune, na, o aš lauksiu jūsų žinių telefono numeriu 0611-422-22 ir mūsų Facebook'e. Na, ir iš karto gaunu žinutę, jeigu neklystu iš numerio, čia mūsų bus klausytojas Andrius, žinoma, kad Andrius. Andriu, ačiū tau, taip, mes tikrai turime garantuotą prabangę fotosesiją Taikos prospekte prie trijų berželių. To dėkojame Andriui, na, dėkosiu jums ir kitiems klausytojams, kurie praneš kitas aktualias Kauno kelių žinias. Grįžtame toliau prie geros muzikos, visai neužilgo, pakalbėsime ir apie tikrai svarbų dalyką, apie kraujo donorystę.

0: Радио Статист.
1: Реклама.
2: Kartais mūsų radio eteryje ne tik svarbiausi dalykai sukasi aplink Vilniaus, Kauno ar Klaipėdos kelius. Kartais svarbi yra ir kita informacija ir mes ją norime pasidalinti. Pakalbėkime apie kraujo donorystę ir gal jeigu pažiūrėsime plačiau į kokį nors dalyką, apie ką mes čia galėtume pašnekėti, tai yra pirmoji donorystė. Pirmą kartą atvykstant duoti kraujo, dažniausiai baisiausia būna ne pati donorystė, o nežinojimas, kaip viskas vyks, ar skaudės, ar nepasidarys silpna ir kiek tai užtruks. Ir labai dažnai po pirmosios donorystės žmogus pasako maždaug tą patį. Tikėjausi, kad bus daug baisiau. Pirmai donorystei kažkaip ypatingai ruoštis nereikia, tačiau yra keli paprasti dalykai, kurie yra tikrai svarbus. Atvykite pavalgyti. Prieš donorystę išgerkite pakankamai vandens ir pasistenkite būti gerai išsimiegoję. Kitaip tariant, donorystė tikrai nėra tas atvejis, kai reikėtų nuo ryto nieko nevalgyti ir ateiti po bemiegės nakties. Atvykus į nacionalinį kraujo centrą, pirmiausia užpildoma donoro anketa. Joje pateikiami klausimai apie sveikatą, savijautą ir kitus dalykus, kurie svarbus vertinant ar tą dieną žmogus gali būti donoru. Po to atliekama trumpa sveikatos patikra, pamatuojamas kraujospūdis ir pulsas, patikrinamas hemoglobino kiekis įvertinama bendra žmogaus būklė. Taigi, niekas iš karto nesodina į donorystės kėdę. Pirmiausiai įsitikinama, kad kraujo duoti jums yra saugu. O ko žmonės bijo dažniausiai? Vieniems neramu dėl adatos, kiti bijo pamatyti kraują, treti galvoja, kad po donorystės būtinai pasidarys silpna ar svaigs galva. Tokios baimės prieš pirmą kartą yra visiškai suprantamos, tačiau pati procedūra paprastai būna gerokai paprastesnė, nei žmogus ją įsivaizduoja. Donorystės metu šalia yra specialistai, o jiems pasibaigus neskubama žmogaus iš karto išleisti pro duris, siūloma šiek tiek pailsėti, atsigaivinti ir ramiai vertinti savijautą. Ir būtent čia dažnai nutinka įdomus dalykas. Žmogus, kuris prieš pusvalandį dar labai jaudinosi, išeina jau galvodamas, kad galėtų sugrįžti ir kitą kartą. Nes pirmoji donorystė yra ne tik pirmas kartas, kai duodate kraujo. Tai ir momentas, kai suprantate, kad padėti kitam žmogui galima labai konkrečiu ir gana paprastu būdu. Todėl, jeigu apie donorystę galvojate jau kurį laiką, bet vis atidedate, todėl, kad jums nedrasu, galbūt verta tiesiog pabandyti. Labai tikėtina, kad po pirmojo karto ir jūs pasakysite, o aš tikėjausi, kad bus sunkiau. Artimiausią nacionalinio kraujo centro padalinį rasite svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje donorų laukiama prekybos centre CUP, ketvirtame aukšte, Upės gatvėje 9. Čia dirbama ir savaitgaliais. Kaune Vytauto prospekte 13, o Klaipėdoje Naikupės gatvėje 20.
3: Kelyje.

0: Reklama.
1: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė – patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų – viskas vienose rankose. Griovimo paletė – kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu – +370 634 201 79. Internete – griovimopaletė.lt.
2: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 8614-82307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
3: Padovanokite savo augintiniui geriausią priežiūrą už mažesnę kainą. Rugpjūtį veterinarijos vaistinėje laiminga uodega iki 20% nuolaida Specific veterinariniai linijai, 15% atrinktiems papildams virškinimui bei ypatingas pasiūlymas Eli džiovintiems šprotams. 2 už 1 kainą. Daugiau pasiūlymų internete laimingauodega.lt. Laiminga uodega, kai uodega laiminga, laimingas ir šeimininkas.
2: Lietuvos profesinė sąjunga Sandrauga konsultuoja, gina ir atstovauja dirbančiuosius visoje Lietuvoje. Esame vienintelė Lietuvoje profesinė sąjunga, kuri užtikrina absoliutų narystės konfidencialumą. Pirmininkas Kęstutis Juknis nuoširdžiai kviečia prisijungti. Platesnė informacija www.sandrauga.lt. Telefonas 8655 85 311.

0: radijas kelyje.
1: Reklama.
2: Bičiuliai, kaip ir kiekvieną penktadienį, mes nukeliaujame į Šventąją. Na, dažniausiai nukeliaujame į Uostas 13 vietą, kur ten vyksta kultūriniai renginiai, skonių patirtis, itin jauki atmosfera, terasoje po medžiais, atrakcionų parkas, ten yra na, visi geriausi dalykai. Bet šiandien mes nukeliaujame trumpam į kitą vietą ir tai yra baikerių festivalis Beach Bike Fest, kuris vyksta taip pat Šventojoje. Na ir plačiau apie tą festivalį, kas ten vyksta, pakalbėsime su mūsų gerų draugų Ryčiu. Sveikas, Ryti, kaip gyveni?
3: Labas gyvas, saulė, tai gyvenam šiandien, nors tie orai jau šią savaitę tokie nelepina, labai permainingi yra, bet nuotaikos šią sekundę yra labai geras, labai karšta, šviečia saulė, gera, prasidėjo baikerių festivalis, jau 11-as, tarptautinis, tai čia iš Šventąją sugužėjo baikeriai iš viso pasaulio, tai ant amenų galim prisiskaityti įvairiausių šalių, nuo Ispanijos, Jungtinių Amerikos valstijų, viso Pabaltijoje ir taip toliau. Tai daug koncertų turim visą savaitgalį, vakar pradėjom ketvirtadienį programą, šiandien tęsim, šiandien turim 5 gyvus koncertus, didžiulę sceną Šventosios jūrų uoste. Tai laukiam pasirodymų, laukiam vakaro, šeštą vakarą viskas prasidės, šiandien turėsim tokias grupės kaip Garma, Subtilus, Poliarizuoti stiklai, Requiem su psichu ir ta žinoma daina Aš nupirksiu savo namą. Na ir vakarą finišuos Česlovas Gabalis ir grupė Pelenai. Mes žinoma, laukiam ir rytojus. Rytoj čia 3 valandą turim didį motociklų paradą, tai iš Šventosios, į Palangą ir vėl grįžta didžiulė kolona. Kiek turim patirties, yra virš 1000, kartais net pasiekėm ir 1500 motociklų, žiūrėsim, kaip tie orai leis rytoj. Kol kas prognozės nėra labai geros, bet prie jūros tada nutinka stebuklų, tai galvojam, kad viskas bus tik į gerą. O jau rytoj taip pat startuosim vakarės, koncertais, rungtimis, nuo šių vakaro svečiai iš Latvijos, Edi Dovi Band, 19 valandą turėsim apdovanojimų ceremoniją, po to koncertuos kvadrobikai, CC show, šoks pole dance merginos ant stulpo, o vakarą finišuos planai ir įspūdingas lazeris po koncerto visiems mūsų svečiams. Renginys nemokamas, kas jeigu dar nešventoji ir turi abejonių vykti, nevykti, tai būtinai vykit tikrai papramogausim.
2: Supratau, Rytė, o ten tik, na kaip pasakyti, tik baikeriai būtinai turi apsilankyti ar gali?
3: Ne, mes būtent ir skelbėm, kad nuo mažo baikerių festivalio tai tapo toks visuomeniai atviras, draugiškas renginys ir patys baikeriai yra draugiški. Tai greunam stereotipus ir tikrai visus leidžiam ir visi draugiškai tūksta, šėlsta, šėlioja, tai ganėtinai smagu.
2: Taip, super, to tikrai rekomenduojame. Nuvykite, baikerių festivalis Beach Bike Fest Šventojoje vyksta jau dabar. Nu, dabar gal Ryti trumpam tada nusikelkime į Uostas 13, šiuolaikiškiausia vieta Šventojoje. Kągi mes čia galime pasiūlyti mūsų klausytojams?
3: Tai dabar iki pat vasaros galo, dar rugsėjį savaitgaliais turim nemokamus koncertus. Kiekvieną dieną festivalio baikerių metu visa komanda išvykus būtent festivalį. Tai koncertų neturim, bet šį vakarą, kas keliaus į Uostas 13, galės didžiai muzikos pasiklausyti. Na, o nuo sekmadienio vėl startuos koncertai ir žinoma, geriausios skonių patirtis, tai ir vėl manau, kad labai norėtume jūsų klausytojams padonoti 50 € kuponą didįjį pavalgyti skaniai, kas dar žada paskutinį savaitgalį gal atvykti į Šventąją apsilankyti, tai manau, nudžiugins.
2: Taip, tai kaip tik sakėjai, kas važiuoja, tad jeigu dabar kažkas važiuoja ir dar sudalyvaus mūsų žaidime, kuriame tą mes kuponą atiduosime, tai tikrai turės gerą vakarą šiandien, ar ne?
3: Taip.
2: Super. Ryti, gerai, ačiū tau už visą informaciją, už
3: ačiū
2: gerus
3: tau,
2: festivalius.
3: Ačiū tau, aš visada linkėjimų noriu perduoti tokius pokštys, truputį ūkininkiai, Agniai, jos dideliai šeimai. Čia jinai, manau, klauso radijos kelyje, tai girdi visą šeimą, tai jam linkėjimai didžiausiai.
2: Geras, visiems linkėjimai ir tau, Ryti, gerų darbų, gerų festivalių. Viso, gerą savaitgalį.
3: Dėkui, gerą savaitgalį ir tau, iki.
0: Radio stotis.

0: Пико Баланда.
1: Dešimt minučių lieka iki 16 valandos, taip pat ankstyvąjį radarą pradėsime mes ir nuo to 16 valandos, tikėsime, jog norėsite ten tikrai sudalyvauti ir atiduosime pirmąjį tikriausiai prizą. Na, jau norėjau iš tikro padaryti žaidimą dabar, bet iš jūsų atėjo tikrai nemažai pranešimų, jog, na, tebūnie, žaidimą galbūt nukelsime dar kokiai valandai į priekį ir dabar reikia pasiaiškinti, kas čia Kaune vyksta. Taip, sako, kad atvažiuojant nuo 9 forto, ten Islandijos plentas į Vilniaus pusę spaudžiasi tikrai smarkiai, minėjo, kad visos trys juostos ten yra pilnai užimtos ir pats tas Islandijos plentas, Islandijos plente dar prieš Kleboniškio tiltą, čia dar ir eismo įvykis dar yra fiksuojamas, tad ten tikrai nieko gero. Na ir taip, atvažiuojant ir nuo Vilniaus, ten sako, situacija yra geresnė, na bet irgi šiek tiek pasispaudimų yra, ten link Muravos veduko ir toliau link Ašigalio veduko važiuojant, truputėlį nuo Karmėlavos atvažiuojant čia irgi Islandijos plentą norint nusukti lengvai. Ten pasistoviniuojama, taip, mūsų klausytoje Jūratė, jeigu nesuklysiu pasakęs, taip, Jūratė vis dar tvirtina, kad prieš tris berželius Pramonės prospekte, na, čia atsiprašau, Taikos prospekte, važiuojant tarp Pramonės žiedo ir tarp Taikos žiedo, čia tikrai vis dar yra radaras ant trijų kojų, tad prašome čia jūsų neskubėti. Na, bet sako, kad A5 kelyje situacija yra šiuo metu ganėtinai laisva, ten pastoviniuoti niekur per daug nereikės. Taip, taip pat sako, kad Užnemunės gatvėje, važiuojant link A5 kelio prie Skulo degalinės pirmoje juostoje, bet kitoje kelio pusėje dirba kelininkai ir na, ten na, tiesiog yra spūsčių jau nuo naujai statomo tilto per Nemuną, tad kantrybės čia irgi reikės turėti. Nors ne, atrodo, jeigu nesuklysiu pasakęs nuovažiuojant nuo A5 kelio, nes čia kaip ir važiuojant link. Na, taip truputėlį sunku suprasti, ar sakė, kad nuo, bet aš spėčiau, kad taip, kad nuo A5 kelio važiuojant Užnemunės gatvės link ten to tilto, tai nuo Skulo degalinės jau turėtų tos spūstis būti prasidėjusios, tad tiek žinių čia yra. Kol kas, na, dar pabandysiu pasitikslinti. O toliau žiūrint, na, minimaliai, čia turime tų pasispaudimų iš tikro Taikos prospekte, čia jau nuo Pramonės žiedo važiuojant iki pat, na, iki pat Basanavičiaus alėjos, taip pat ir Tvirtovės alėja link Savanorių prospekto, link Aklųjų sankryžos, čia irgi turime pasispaudimų, matau, ir dar jog turbūt turime vieną prabangę fotosesiją, ir tai yra Jonavos gatvė, čia pat netoli Varnių tilto, čia dar ir tikriausiai Duslita, čia degalinė turėtų būti arba prie jos, arba tiesiog sakysiu, kad prie Varnių tilto, čia Jonavos gatvėje galima tikėtis radaro, kol kas dar niekas nepatvirtino, bet taip, na, čia tų žinių yra nemažai. Net nežinau, nuo ko pradėti. Nuo Dainų slėnio tunelio gatvė iki Breslaujos gatvės, šiek tiek, nu, tai Birželio 23-osios gatvės, kovo 11-osios gatvė ties Savanoriais ir nuo Saulėtikio žiedo iki Muravos sankryžos ir tas pats Savanorių prospektas nuo Birželio 23-osios iki kovo 11-osios gatvės važiuojant irgi pasispaudžia. Tad taip, bus čia ką veikti, panašu, kad radaras turėtų būti tikrai aktyvus, o mes juos startuosime po 16 valandos. Tad likite toliau su radiju kelyje. Na, aš bandysiu čia kiek įmanoma tikslintis visą turimą informaciją. Na, o jau jūs perimsite mano vežes nuo 16.

0: Bičiuliai, labai greitai susigirdėsime 16 valandos žiniose, nuo aš gaunu patvirtinimą nuo mūsų klausytojos Perlos, vau, koks gražus vardas. Sako, laba diena, Jonavos gatvėje tikrai turime prabangę fotosesiją prie Varnių tilto, tad greitas įspėjimas jums, likite toliau su radiju kelyje.
1: Radijo stotis.

Lyga. Kelyje internetu radijaskelyje.lt. Lietuvoje 16 valandų, kviečiu paklausyti paskutiniųjų šios savaitės žinių. Irano prezidentas Masudas Pezeškianas penktadienį pareiškė, kad atėjo laikas užbaigti kelis mėnesius trunkantį karą artimuosiuose rytuose su Jungtinėmis valstijomis. Jo teigimu, Teheranas yra stipresnėje pozicijoje nei Vašingtonas. Tokius komentarus jis

0: sakė po to, kai Irano užsienio reikalų ministerija apkaltino Jungtinės valstijas ekonominiu terorizmu ir nusikaltimui žmogiškumui, Vašingtonui pareiškus, kad jis sugriežtins sankcijas, kad padidintų spaudimą Teheranui. Jungtinių valstijų iždo sekretorius Scottas Bessentas ketvirtadienį pažadėjo, kad Vašingtonas sužlugdys Irano režimą savo kampaniją praėjus beveik pusmečiui nuo karo pradžios. Prancūzija, Italija, Jungtinė karalystė ir Vokietija ketvirtadienį prisijungė prie tarptautinės kritikos ir pasmerkė didelio nausėdijų projekto okupuotame vakarų krante planus. Izraelio valdžia buvo paskelbusi konkursą dėl daugiau nei 1200 namų statybo šioje palestiniečių teritorijoje. Vadinamajam E1 planui Izraelis pritarė praėjusiais metais ir jis dar labiau atskirtų okupuotą ir Izraelio aneksuotą, daugiausia palestiniečių apgyvendintą rytų Jeruzalę nuo vakarų kranto. Premjeras Mindaugas Sinkevičius oficialiai kreipsis į Europos branduolinių tyrimų organizacijos vadovybę, prašydamas Lietuvą priimti pilną teisę organizacijos nare, penktadienį pranešė vyriausybė. Visa teisė narystė panaikinto apribojimus taikomus asocijuotoms narėms, teigiama pranešime. Vyriausybė BNS teigia, kad prašymas Europos branduolinių tyrimų organizacijai bus išsiųstas artimiausiu metu. Parlamentarams siūlant seksualinių nusikaltėlių prieš vaikus pavardės viešai skelbti 5 metus, prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad svarstytini visi variantai, kurie padės užkardyti tokius nusikaltimus. BNS rašė, kad beveik 30 parlamentarų penktadienį registravo pataisas, numatančias viešo seksualinių nusikaltėlių registro sukūrimą. Vaiko teisų apsaugos pagrindų įstatymo pataisose numatoma, jog duomenys apie nuteistąjį vardas pavardė gimimo metai savivaldybė, kurioje asmuo gyvena, ar teisėtai būna apkaltinama nuosprendžio įsiteisėjimo data būtų įtraukiami į viešai prieinamą asmenų nuteistų už nusikalstamas veikas prieš vaiką sąrašą. Naujienos paraštos pagal bns.lt pranešimus, tai buvo paskutinė šio savaitės žinios.
1: Piko valanda.

0: Sugrįžtame pas jūs, bičiuliai. Smagu, kad ir toliau esate su mumis. 5 minutės po 16 valandos. Greitai jūsų laukia trumpa reklaminė pauzė. Na ir po jo startuosime su pirmuoju aktyvuotu kelyje radaru. Na, o greitai gaunu skambutį iš mūsų klausytojos Daivos. Ačiū tau, Daiva. Na ir ne, kažkaip šiandien prastokai girdžiu, iš pirmo karto nepavyksta visko išgirsti, bet pagaliau pavyko. Šešto forto žiede į Baršausko gatvę važiuojant antroje juostoje troleibusas yra sustojęs. Na ir ten, žinoma, šiek tiek gadina eismą, tad būkite dėmesingi, būkite atsargus, na ir neprisidarykite savo bereikalingų bėdų.
1: Radio stotis. Reklama.
2: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų? Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
3: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, mugę ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982630630. Internete www.aujama.kredit.lt.
5: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės, modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko, sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
6: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Ne 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
7: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
8: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
9: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

0: Radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgu. Kelyje radaras.
1: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
2: Dešimt minučių po 16 valandos ir metas startuoti su ankstyvuoju penktadienio kelyje radaru 0374222202. Skambinkite dabar mums gyvai ir praneškite Kauno kelių informaciją. Radijas kelyje, sveiki, kuo vardu?
3: Labą dieną.
2: Labą dieną, kuo vardu?
3: Tadas.
2: Tadai, ką mums šiandien pranešite? Kaip penktadienis apskritai?
3: Kaip penktadienis, taip nuo ramučių.
2: Taip nuo ramučių.
3: Pusčiuojasi.
2: Supratau, tai vis tas pas per tą patį ten.
3: Taip.
2: Aišku, gerai, Tadai.
3: Nebamsestus reikia abidžių pusę.
2: Aišku. Tadai, ar pretenduojate šiandien į prizą?
3: Galima.
2: Galima, ar neišklausysite iki galo, iki 17?
3: Nu, bandysim.
2: Bandysit, gerai, tada bandykime. Ačiū, Tadai, už skambutį, ačiū už informaciją. Iki.
3: Dėkui, iki.
2: Taip, na, o šiandienos prizas, kaip ir įprastai, du bilietai į Cinnamon Kiną, gerų filmų yra, Megoje esantis Cinnamon Kinas jums dovanoja du bilietus ir vienam iš paskambinusių, mes, na, iš jūsų visų vardų suksime tą ratuką ir kažkam tą prizą atiduosime. Turime dar vieną klausytoją, Radijas kelyje, sveiki, kuo vardu?
4: Labą dieną.
2: Sveiki, kuo vardu?
4: Nepatikėsit, bet irgi Tadas.
2: Tadas 2, na čia buvo Saulių, daug visada skambino, dabar jau Tadai. Na gerai, du Tadai, ką pranešite, Tadai 2?
4: Nu ką, čia legendiškai aplink Mega veiksmės vyksta.
2: Aplink Mega.
4: O toliau, nu, pačios iš Šilainės irgi mašinų daugiau, tai taip, lėčiau, bet juda.
2: Lėčiau, bet juda iš Šilainės. Supratau, gerai.
4: Ir kaip Dimitrijus pasakytų, Tadas be dovanų.
2: Tadas be dovanų, wow, Dimitrijus jau čia vos ne, kaip jau pasakyti, savo kultūrą sukūrė. Supratau.
4: Nu, toks, jo.
2: Gerai, ačiū Tadai už skambutį ir tada be dovanų. Iki. Taip, tad be dovanų, sako Tadas, ir jau net prisimino. Na, pas mus galbūt tokie du klausytojai, ar ne, yra mūsų Bonjourno Gintaras ir, žinoma, Dimitrijus, ir jau kiti labai puikiai atsimena juos. Radijas kelyje, sveiki, kuo vardu?
5: Labą dieną.
2: Sveiki, kuo vardu?
5: Vilka minit, Vilkas čia, Saulius.
2: A, jau galvojau, sakysit vėl Tadas. Taip, Sauliau, sveiki. Kas geresnio šiandien?
5: Ką tik įsijungiau jūsų radijos stotį, tai nežinau, buvo šitas pranešimas, nebuvo.
2: Nesvarbu, sakykit.
5: Porama iš visų pusių puselių, kur tik įmanoma, tikrai labai ilgas ten spūstis.
2: Murava, ar ne, tiesiog ramybės neduoda šį penktadienį?
5: Ne, nu kaip ir visą laiką, kiekvieną penktadienį, nors bendrai kaip ir kiekvieną mielą dieną. Ten.
2: Kiekvieną mielą dieną.
5: Visi skuba po darbų namo, tai...
2: Na, o ko mes... Ko mes, Sauliau, galim džiaugtis, kad tą kiekvieną mielą dieną jūs mums paskambinate ir pasakote tai. Ar pretenduojate šiandien į prizą?
5: Žinokit, nežinau, šiaip norėčiau, bet nežinau, ar turėsiu galimybę iki galo įsikišti į laidą.
2: Plius minusiuką, tada užskaitau už jūs ir pažiūrėsim, kas bus.
5: Ne, tiesiog šį kartą praleidžiu, padovanokim kitiem tos bilietus.
2: Gerai, supratau. Sauliau, ačiū už skambutį ir gerą penktadienį, iki.
5: Iki.
2: Na, gal ir gero penktadienio, gal dar ir susigirdėsime. Kas čia žino, kol kas vienintelis Tadas, pirmasis mūsų klausytojas pretenduoja į prizą, du bilietai į Cinnamon Kiną visiems paskambinusiems. Na ir dabar noriu tą dalyką visada įsiaiškinti, ar skambinusysis, dalyvaus iki galo ar ne, nes kad išvengti tų situacijų, kuomet, na, norime už jūsų informaciją jūs apdovanoti, kažkas laimi tą prizą ir žiūrėk, prizo neatsijama, tad bandykime vengti tokių situacijų. 0374222202, laukime jūsų skambučių į mūsų gyvą eterį ir matau, kad vis dar kažkaip nesutvarkome to dalyko, jog vis tiek skambinate mums į mūsų bendrąją liniją. 0374222202, skambinkite šiuo numeriu ir tuomet prisiskambinsite ir viską galėsite pasakyti. Tad ar pavyks, na, pamatysime. Gerai, dar galiu greitai apžvelgti ir bendrąją turimą informaciją, na, bet kuomet tai pasakiau, iš karto sulaukime ir skambučio. Radijas kelyje, klausome jūsų, kuo vardu.
6: Sveiki, domantai dar kartą.
2: Sveiki, dar kartelį, ar čia su Dimitrijum šneku?
6: Saulius numeris 2.
2: Saulius numeris 2, wow, labai jūsų panašus balsai, žinokite, su Dimitrijum,
6: bet bent jau šiandien. Tai noriu pasveikinti Saulieną, prieš tai kalbėjusius, jam buvo vakar 40 su gimtadieniu.
2: Ai, tai vakar prisiminu, sveikinam kaip tik su gimtadieniu.
6: Jo, ir reiškiasi, nu ką, dabar kas apie eismą. Čia tie Kauno pilistinai sluoksniuojasi, bet pagrindė viskas labai lengvai.
2: Viskas labai lengvai, aišku, Sauliau. Ar pretenduojate į prizą?
6: Nu, pabandom, nes pabandom. Ir kad to nelošiu.
2: Gerai, nelošia. Tai pabandom, gal dabar išlošit. Sauliu 2, prisiminkite savo skaičiuką, kad žinotume. Gerai, iki Sauliu, ačiū skambutį.
6: Iki.
2: 0374222202. Na ir matau, kad kol laukime, atėjo laikas ir reklaminę pauzę padaryti, bet nedarysime jos, kol skambinsite jūs. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
7: Sveiki, Rimantas.
2: Sveiki, Rimantai.
7: Neries krantinė nuo Šilainių pusės, kaip ir vakar, gerokai užsikimšus. Atvirkštinė pusė labai švaru.
2: Supratau. Neries krantinė link kur dar sikeli? Kad...
7: Nuo Šilainių, link centro.
2: Nuo Šilainių, link centro.
7: Link tilto, galima sakyti, link Varnių.
2: Ai, taip, dabar jau man aiškiau. Gerai, Rimantai, ačiū. Ar pretenduojate šiandien į prizą? Išklausysite iki galo.
7: Pabandom, nors kartą
2: pabandom.
7: Gal gausim.
2: Gerai, Rimantai, be problemų, no problem. Likite toliau su radiju kelyje tuomet.
7: Gerai, klausom, iki.
2: Taip, Rimantas sako, pabandom, na gerai, tuomet pabandom, 0374222202, ar dar turime klausytojų, tikrai turime, gerai, niekur tuomet nedingsime. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
8: Sveiki, Dagata, Saulius vėl pirmasis jūs patrūlė.
2: Taip, Sauliu, klausau jūsų visados.
8: Ačiū labai už linkėjimą, Sauliu, antrajam. Senam geram pažįstumėm, labai jau daug metų mes pažįstumėm esam. Na ir aš toksai laiminguolis iš vienos pusties į kitas pusties.
2: Tai
8: dabar, dabar Žukausko ir savanorių irgi dar į vienas pusti papuoliau. Vienoje atstovėjau, tai dabar pastovėsiu čia.
2: Supratau. Sauliau, dar kartelį jūsų gimtadieniu. Jeigu
8: ačiū tai labai.
2: Gerai. Ir gerų kelių. Ačiū dar kartelį skambutį.
8: Dėkui. Visai iki.
2: Vau, wow, na šiandien tikrai linksmas radaras. Na, čia abu Sauliai komunikuojasi per radio kelyje gyvą eterį. Na, tiesiog tobula. 0374222202, toliau skambučiai tęsiasi. Taip, gerai, nepavyko kažkam prisiskambinti, galite dar sykį pabandyti, arba jau turėsiu iškeliauti į reklaminę pauzę. Gerai, turime dar vieną skambutį. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
9: Labai dienas, Dainis. Negirdėjau, kas pranešė ar ne, nuo Urmo bazės iki šiausio porto visi stovi.
2: Ai, dar kaip berods nebuvo čia pranešė, tad labai, labai svarbi žinia mums. Dainiau, ačiū, ar pretenduojate šiandien laimėti prizą?
9: Ir į kitą pusę, jeigu matau, kitą. Kad tas pats reikia išlyst ir nelabai čia gaunasi.
2: Aišku, gerai, na žodžiu, tai visas pramonės prospektas, vadinasi, galima skaitis kautis į vieną ir kitą pusę. Supratau, Dainiau, ar norite šiandien laimėti prizų, ar pretenduoti norite jūs?
9: Nu, jei pasiseks, tai eisiu su vaikais.
2: Gerai, tada likite iki 17 valandos ir tuomet sužinosime, kas laimės. Gerai, iki Dainiau.
9: Gerai, ačiū. Gerai, iki.
2: Taip, visas pramonės prospektas, tiek į vieną, tiek į kitą pusę spaudžiasi. Beje, dar turėčiau jums priminti, kad turime ir prabangių fotosesijų prie trijų berželių taikos prospekte, tarp pramonės ir taiko žiedo važiuojant, ten turime radarą taip pat ir taip, jeigu nesuklysiu pasakęs, taip Jonavos gatvėje visai šalia Varnių tilto, jeigu nesumeluosiu, taip dar pasitikslinsime. Sveiki, Radijas kelyje, ko vardu?
10: Iki Dmitrijus, tikras,
2: taip, Dmitrijus.
10: Nieko nam nepasakysiu, čia tik tai iš A1 į A5 išvažiuoti, nu nestovim, nesakyti, kad tas ta greičiau, nu, bet mašinu daug daugiau į A5, nežinau, kas man ten toliau laukia.
2: Taip, gerai.
10: Dmitrijus, be dovanų iki malonaus.
2: Dmitrijus, be dovanų iki malonaus. Gerai, iki. Jums taip pat, Dmitrijus, iki. Taip, tai dabar pasitikslinu, taip, Jonavos gatvėje prie, na taip, netoli prie Varnių tilto, bet atvažiuojant jau nuo Islandijos plento pusės, čia tas radaras yra, tad pasisaugokite kol kas dviejose vietose mes tuos radarus fiksuojame. 0374222205-4321-0. Gerai, keliaujame jau dabar į pirmą pertrauką, dar šiek tiek muzikos prieš tą reklaminę pauzę, o muzika bus tikrai gera, My Chemical Romance ir Teenagers. Sugrįžkime į paauglių laikus.

0: Studio. Reklama. Metalurga.lt, tvorų ir vartų gamybos įmonė dirbanti jau daugiau nei 10 metų, rekomenduoja apsilankyti tinklapyje ir išsirinkti savo svajonių tvorą. Radus norimą variantą, susisiekite. Klientai vizituojami nemokamai. Metalurga.lt.
1: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 777 776.

Bilietus platina. Bilietai LT. Kam važinėti po kelias parduotuves, jei viską rasite pas doma.lt. Automobiliui, namams, vaikams, sportui, augintiniams, laisvalaikiui. Tūkstančiai prekių jau mūsų sandėlyje, todėl užsakote šiandien, o prekes gaunate greitai. Geros kainos, greitas pristatymas, patikimas, aptarnavimas. Pas doma.lt.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, viedarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64. Mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
3: Ruošiate šventei ir reikia dovanų? Užsukite į Agrava parduotuvę prekybos miestelyje Urmas. Čia rasite platų pasirinkimą ne tik šmaiščių, bet ir praktiškų dovanų visoms progoms. O jei planuojate krikštynas ar vestuves, Agrava pasirūpins personalizuotą atributiką. Ar žinojote, kad čia galima įsigyti graviruotų vazonų su jau pasodintais fikuso medeliais? Jeigu ne, tai užsukite ir pamatysite patys. Rytinė galerija, Atakas, A4 parduotuvė, šalia Norfos. Agrava – viskas gražiausiams jūsų šventėms.
4: Urban Hub – lyderystės gatvė 8 Kaune. Les teritorijoje. Čia Humil. Nuolaidos laukia tavęs visada.
5: Mokslo metai jau čia pat. Ar jūsų vaikai pasiruošę? Pradedame nuo uniformų. Mūsų parduotuvėse rasite platų aukštos kokybės uniformų pasirinkimą, kad jūsų vaikai atrodytų stilingai ir tvarkingai. Nepamirškime apie kanceliarinės prekes. Nuo šiol rasite ir išskirtinių bei įdomių kanceliarinių prekių. O jei reikia kuprinės, rasite ir jų. Taip pat siūlome platų vaikiškos aprangos pasirinkimą. Nuo kasdieninių iki ypatingų progų drabužių. Pasiruoškite mokyklai prekybos miestelyje Urmas.

0: Radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgu. Kelyje radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
1: Aktyvuojame dar vieną kelyje radarą šį penktadienį. Bičiuliai, tikiuosi, jaučiatės visi puikiai. Na, žinokite, norisi palinkėti, kad nebūtumėte spūstise, bet jeigu jūs esate spūstise, tai turite puikų šansą paskambinti mums ir pasakyti, kurgi dar galbūt naują spūstį pastebėjote, kur galbūt jį dar tęsiasi. 0374222202, visi paskambinę turi šansą laimėti 2 bilietus į Cinnamon Kiną, svarbiausia išklausyti iki 17 valandos. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
2: Labą dieną, Gražina.
1: Sveiki, Gražina, labai gražus vardas. Ką mums šiandien pranešti?
2: Tai noriu pasakyti, kad nuo savo prekybos centro važiuojant link Birželio 23-osios pravažiavimo nėra prie Birželio užtvaros. Ir visi važiuoja ir ten apsisuka ir vėl grįžta ir partizano tą skarpą gatvę visą... Užkimšta kapitališkai, stoviu kamščiai.
1: Ojojoj, supratau. Na, Gražina, dabar ten ir esate, ar ne? Ar jau kažkur
2: pravažiavote? Taip, stoviu ten.
1: Supratau. Gražina, kantrybės jums. Ar norite šiandien laimėti prizų? Norit, gerai. Tai dar, na, tuomet jūs esate viena iš laureačių, pasilikite iki 17 valandos ir tuomet mūsų stebuklingas ratukas išsuks galbūt jūsų vardą. Iki.
2: Iki.
1: Taip, Gražino dar vieną laureatę, 0374222202, kur dar galbūt pastebėjote kokį nors dalyką, kuris jūs erzina, jums nepatinka ir norite, na nežinau, gal nesinori sakyti papilti benzinu ir padegti, bet tiesiog išlieti pykti. Matau, kažkas mums vėl skambinate į mūsų bendrą į telefoną, 020 telefone, arba žmogau, kuris skambina šiuo numeriu, skambinkite kitu numeriu. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
3: Labą dieną, Erika.
1: Sveiki, Erika. Kaip jūs laikotės po vakarą? Ar džiaugiatės prizais?
3: Taip.
1: Tikrai
3: dar
1: taip.
3: Noriu.
1: Dar norite. Gerai, tai jūs tada vėl įrašau žaidimą. Ką mums pranešite?
3: Gerai.
1: Tai, Erika, ką mums šiandien pranešite?
3: Na, žinokit, poliklinika, procentą pravažiavau, procentą nuo Panemunės labai gražiai pravažiavau.
1: Wow, nuo Panemunės labai gražiai pravažiavote. Supratau, tai Erika,
3: šiandien... Niekur nestrigau labai gražiai.
1: Wow, tai pozityvių žinių čia mums duodate šį penktadienį, Erika. Tikiuosi, kad jums ir toliau toks pozityvus liks visas penktadienis ir visas ateinantis savaitgalis.
3: Ačiū. Na, taip, ačiū jums taip.
1: Super, ačiū, Erika, labai už skambutį ir likite toliau su mumis. Iki.
3: Iki.
1: 0374222202, na ir numerį galų, na kurgi tas dabar numeris, gal dabar norėsite paskambinti, 020, skambinkite mums 0374222202. Radijas kelyje, ko vardu, sveiki.
4: Labai, Valentas patrukdė.
1: Sveiki, Valentai, kaip jūsų penktadienis?
4: Nu kaip, krūtam, judam pabiškį, mašinų daug.
1: Ar tikrai krūtat bent šiek tiek, jeigu koje spūstyje esate?
4: Judam, ką daryt.
1: Tai gerai, kurgi jūs
4: dabar
1: judat?
4: Dabar taip, Lampėdžių karjero link Regitros automobilio eilės, taip pat nuo Baldų parduotuvių savanorių prospektės link Kalniečių irgi automobilio eilės.
1: Irgi automobilio eilės, supratau. Tai jau visur esate viską pravažiavęs, jau ten nebesate?
4: Šiaip netaip jau pravažiavau.
1: Šiaip netaip. Gerai, Valentai, ačiū jums labai už skambutį ir dalyvausite šiandien žaidime.
4: Dalyvausit.
1: Gerai, Valentai, ačiū jums ir iki, kol kas.
4: Iki.
1: Na, taip, galbūt iki, jeigu dar paskambins, na, arba iki, jeigu dar ratas sugalvos išsukti Valento vardą. 0374222202, ar dar kažkas nori prisiskambinti, pakalbėti su mumis, kartu su manimi, taip pat ir su kitais klausytojais ir kažkas šiuo, na, patarimu, arba net nežinau, kaip pasakyti, turbūt patarimu pasinaudoja. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu.
5: Sveiki, Dmitrijus, tikrasis. Be vėrių, kylant į kalną, vidurį kalną, pirmoje juostoje mašina sugedasi, kliūtis.
1: Kylant į kalną pirmoje juostoje.
5: Taip, nuo tilto tik išvažiuoju, vidurį kalną mašina sugedasi pirmoje juostoje.
1: Aišku.
5: Gerai, darbą, Dmitrijus, dadovanu.
1: Gerų vairavimų, iki, Dmitrijau.
5: Dėkui, iki.
1: Dimitrijus tikrasis. Aš nežinau, ar mums dar skambina kokių Dimitrijų, na, bet tikriausiai apsišarvuoja tuo, kad jeigu turėtume Dimitrijus 2, Dimitrijus 3, tai žinotume, kad čia yra Dimitrijus, na, mega ultra tikrasis ir niekas jo nepakeis. 0374222 02, ar dar turime klausytojų, kurie šį penktadienį nori mums paskambinti ir pasidalinti savo turimomis Kauno kelių žiniomis. Pasirodo, kad taip. Klausome jūsų kelyje radaras, ko vardu?
6: Sveiki dar.
1: Sveiki dar. Su kuo čia šnekame?
6: Labą dieną.
1: Labą dieną. Ar čia su Tadume šnekame?
6: Taip.
1: Taip, Tadai. Ką pasakysite?
6: Nu, padidėjęs srautas A5 link žemkės.
1: A5 link žemkės, ar ne?
6: Ir ja, ten visą vieną su jūsų stovimis žmonų sutinė galvo.
1: Vau, kiek jau ten tenka pastoviniuoti?
6: Kiek
1: jau ten tenka pastoviniuoti, na, kiek jau minučių galbūt ten esate?
6: Ne, juda šiaip po truputį.
1: A, juda po truputį, ar ne?
6: Nečiau tai nebuvo.
1: Aišku, gerai.
6: 50 aš turėčiau važiuoju.
1: O, nu, gerai, bent jau tiek, bent jau kažkas. Gerai, ačiū labai, Tadai, už dar vieną skambutį. Iki. Taip, kaip visada, mūsų radio kelyje... Nežinau, net reporteriai puikiausiai dirba, praneša atnaujina žinias. Na, aš dar noriu galbūt priminti, kad jeigu važiuosite nuo Islandijos plento Jonavos gatve link Varnių tilto, tai ten prie Varnių tilto turime prabangę fotosesiją vis dar. Radijas kelyje klausome jūsų, ko vardu?
7: Sveiki, Andriu.
1: Sveiki, Andriu. Wow, jau galvau, šiandien jūsų nesulauksiu, bet...
7: Ne, šiandien ačiū, tai gavote, vėliau, bet galvau, reikia pasukti.
1: Gerai, super. Ką gero mums pranešti, Andriu?
7: Na taigi, visada Karaliaus Mindaugo važiavau prospektu link Aleksoto pasikimšę, taip pat vis Pilies žiedo, Jurbarko gatvę, mačiau pasikimšus ir vis dėl to dar turime tą fotosesiją.
1: Taip, čia turite menį Jonavos gatvę, ar...
7: Jo, Jonavos gatvę, ką tik girdėjau, kad minėjot.
1: Ai, supratau. O trys birželiai gal netyčia esate matęs, ar dar vis turime?
7: Dabar jau neteko šiame pavažiuoti.
1: Gerai.
7: Pirmą jeigu... važiavau buvo, dabar neaišku.
1: Gerai, jeigu pravažiuosite, tada praneškite. Ačiū labai, Andriu.
7: Būtinai, iki visada.
1: Super, gerai, iki, Andriu.
7: Visa.
1: Taip, na, Andrius irgi, kaip visada, nu jau kartais pradedi įsigasti. Negi nesulauksime skambučio, juk turbūt ne vieno radaro, jeigu nesuklysiu, Andrius nuo mano darbo pradžios čia nėra praleidęs ir tikrai smagu. Na taip, lauksime žinių, ar vis dar Taikos prospekte prie trijų berželių, ten mes sutiksime radarą, o dabar nuo manęs jums ten... Siunčiu jums įspėjimą į pranešimą, kad prilėtinti reikėtų. Ar dar turime klausytojų ir keliaujame į reklaminę, na, dar ne į reklaminę, į muzikinę pauzę. 0374222202, ne, niekur dar manęs neišleisite ir man tai tikrai gera žinoti. Sveiki, kelyje radaras, kuo vardu?
8: Erika vėl.
1: Erika vėl, klausau jūsų vėl.
8: Taip, link autostrados, Žukausko, žinokit, ten jau eilė. Ten gal ir buvo, tai aš nežinau.
1: A, Žukausko gatvė, link autostrados.
8: Kaip sakot?
1: Jis sakau, Žukausko gatvė link autostrado, sakot.
8: Taip, ten naujas atsitukas, tai ten yra reikalkai visą laiką. Nuo Islandijos plento irgi eilė didžiausia.
1: Ajajai, supratau. Na, gerai, ačiū Erika, kad ir kokios to žinios būtų, bet ačiū, kad jas pranešate mums. Kol kas, iki.
8: Iki.
1: Taip, ir gaunu žinučių dar truputėlį ir skambučių vėl. Na taip, kažkaip vis dar kaip padaryti, jog skambintumėte visi į tą reikiamą liniją. 0374222202. Taip, gauname žinutę nuo mūsų klausytojo Gintauto. Rašo, kad tai prie trijų berželių vis dar radaras yra, tad čia pasisaugokit. Taip pat dar vieną žinutę gauna nuo mūsų klausytojos Perlos. Laba diena, dar kartelį važiavau pro tris berželius, tai dar turime ten radarą. Ačiū labai tau, Perla, turime dar vieną klausytoją. Radaras, sveiki, kelyje radaras, ko vardu?
9: Sveiki.
1: Sveiki, kuo vardu būsite?
9: Gita, jau prie trijų berželių susikrovė radaras.
1: Gita, a, jau susikrovė, kaip čia
9: taip,
1: viskas operatyviai?
9: Taip, pravažiavome.
1: Wow, Gita, ačiū labai jums už skambutį, ar norite šią laimėti prizą?
9: O Baršausko gatvė užsikimšusi.
1: Baršausko gatvė dar užsispaudusi. Gerai, ačiū. Gita, ar norite šiandien turėti šansų laimėti du bilietus į Cinnamon Kiną?
9: Norėčiau.
1: Norėtumėt, gerai, tuomet taisyklė jums tokia, kad turite išbūti iki 17 valandos ir tuomet... Suksime stebuklingai ratuką ir išsiaiškinsime, kas laimės.
9: Gerai, dėkui.
1: Gerai, Gita, iki.
9: Iki.
1: Taip, kuomet radarė užsikalbi, na, aš save teisint pradėsiu, bet kągi čia jau be pasakysi. Užsikerta tas balsas, pamiršti kartais, ką nori pasakyti, bet, na, turbūt tokia ta kartais dalia būna, kad kuomet daug šnekė, pradedi galbūt šnekėti ne tai, ką ir reikia, arba iš viso nieko nepasakyti. Taip, na ir dabar rašo, jog prieš pusę valandos važiavom buvo, nebent jau susikrovė, kaip minėjo. Ta taip, Gita ką tik pravažiavo ir sakė, kad tikrai susikrovė visgi Perla, bet ačiū, kad mus informuojate apie tai, ką matėte anksčiau. Taip, ir toliau vis dar gauname skambučių. Numerį galu 233. Ar norite mums paskambinti į mūsų reikiamą liniją? 037-422-02. Duodu paskutinęsias sekundės. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Na, gerai, ką padarysi? Tikiuosi kažkada, galbūt dar po kokių 5 metų mes išmoksime visi, kad reikia skambinti mūsų gyvąją liniją per kelyje radaro rubriką. Gerai, gera muzika toliau čia tęsiasi. Po paskutinės reklaminės pauzės išsiaiškinsime, kam atiteks du bilietai penktadieniniai į Cinnamon kiną.
0: Radio stotis.

0: Reklama.
1: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
2: Tarptautinis baikerių paplūdimio ir muzikos festivalis Beach Bike Fest kviečia visus į audringąjį 11-ąjį festivalį Šventojoje. Jūsų laukia 3 dienos ir naktį šėlsmo, milžiniška prekybininkų mugė bei didžiausias Lietuvoje motociklų paradas. Scenoje poliarizuoti stiklai, ACDC show, aistringi šokėjų pasirodymai, Requiem, Biplan, Česlovas Gabalis ir Pelenai ir dešimtis kitų. Festivalio balsas, vedėjas Rytis Mazuras. Didžiausias Baltijos šalyse baikerių festivalis Beach Bike Fest. Jau rugpjūčio 20-23 dienos. Svečiai čia atvyksta iš viso pasaulio. Įėjimas laisvas. Susitikime Šventosios jūrų uoste. Beach Bike Fest. Festivalio radijas, radijas kelyje.
3: Kartą vyrai man kalba, aš girdžiu tik pš, pš. Galvojau, negerbę. Pasirodo, neprigirdžiu. Sako, paskui ir kalbos suvokimas dingsta. Gangsterių parodė liksiu. Iš kart į familiją kliniką, ištyrė, parinko klausos aparatą. Girdžiu pilnavertį gyvenimą. Ir net tuos, kurie nenori, kad juos girdėčiau. Familija klinika. Kaip sako, matau, girdžiu, gyvenu.
4: 83 pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06 77 50 900. Nuorodą į poilsiavietę www.83.
5: Kiekvienas augintinis nusipelno išskirtinės priežiūros. VetPet kviečia į naują gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą Kaune. Vienintelį tokio pobūdžio veterinarinės dermatologijos centrą Baltijos šalyse. Čia ypatingas dėmesys skiriamas odos, ausų, kailio ligoms ir alergijoms. O po vienu stogu įvairių sričių specialistai rūpinasi visapusiška jūsų augintinio sveikata. Kai svarbu daugiau nei gydimas, rinkitės VetPet. Registruokitės www.vetpet.lt ir aplankykite mus savanorių prospekte 194 Kaune. VetPet – daugiau nei simptomų gydymas.
6: Nano Go. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. Nano Go.lt.
1: Radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgu. Kelyje radaras.
7: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
8: Na, šį penktadienį galiu drąsiai teikti, jog iš manęs, na, tikrai mane pavadavote, trumpam iš manęs darbą atėmėte ir tikrai dėl to džiaugiuosi, nes jūs daug skambinote ir daug jūs pranešite Kauno kelių žinių. Greitai išsiaiškinsime, kam du bilietai Cinnamon King atitenka, bet prieš tai priimame dar skambučių. Na va, pabandykite dar kartelį. 037-422-02, laukime jūsų skambučio, dabar seku savo siųstuvą ir norėčiau jūsų skambutį nukreipti į savo radio pultą ir būtų tikrai smagu, jeigu dabar tai padarytumėte ir labai jums ačiū. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
9: Sveiki, Alius.
8: Sveiki, Aliau, ką šiandien mums pranešite?
9: Baršausko gatvė užsimušus visai visom trim eilėm.
8: Baršausko gatvė visom
9: trim eilėm. Tunelio pusiau tokia dar... O toliau jau čia Europa nieko.
8: Wow.
9: Dar nėra kam šitų dėlių.
8: Gerai, supratau. Tad Baršausko gatvė kol kas ten labiausiai ošia. Aliau, gerai, ačiū labai jums už skambutį. Likite su mumis, greitai
9: ir visus išdalinsime.
8: Iki. Taip, o žinokite, Cinnamon kino bilietai ne visi prizai, kuriuos šiandien atiduosime. Kitą valandą mes kažkam pralošime, na, kažkam atiduosime, žinoma, reikės įvykdyti užduotį. Ir tai bus 50 eurų kuponas šventojoje esančioje vietoje Uostas 13. Tad likite ir toliau po 17 valandos. Ten žaidimo metu kažkam dar vieną prizą atiduosime. 0374222202. Ar dar turime norinčių jų pasidalinti, paskambinti ir pasakyti, kas dar Kaune, kaip kur vyksta. Taip, ten jau ties trim berželiais Taikos prospekte galiu tikrai pasakyti, kad radaro nėra, tai mums pasakė mūsų radaro dalyvė Gita, o žiūrint Jonavos gatvę, ten vis dar radarą jūs sutiksite atvažiuojant nuo Islandijos plento. Jonavos gatvė prie Varnių tilto, radaras yra, pasisaugokite, jeigu važiuosite per greitai, na, būsite galbūt truputėlį nubausti šį penktadienį. Turime dar vieną skambutį ir tikriausiai vieną iš paskutiniųjų. Radijas kelyje, klausome jūsų, ko vardu.
0: Taip, vėl Erika.
8: Taip, Erika, nieko tokio ir vėl jūsų klausome.
0: Taip, tai Vilniaus pusė autostrados išimšus už tai, kad pilna mašina, tai nežinau, kas ten vyksta.
8: A, supratau.
0: Kur šiaurės žiedukas.
8: Ai, aišku.
0: Jo, Vilniaus pusė, tai ten stovi mašina.
8: Aišku, supratau. Gerai, ačiū labai, Erika, už dar vieną skambutį, Ikea.
0: Prašau.
8: Na taip, Erika jau tikrai tampa mūsų ta pavyzdinė radaro dalyvė, visada skambina net ir ne po vieną kartą ir vis kažkuo mus atnaujina. Labai jums ačiū. 0374222202, toliau kartoju mūsų numerį, na ir kartosiu į tol tikriausiai, kol visi skambins į mūsų gyvąją liniją, kuomet atidarome radarą. Gerai, matau, kad laiko mažėja ir manau, kad prie to paties mes jau uždarome radarą. Nes reikia judėti jau 17 valandą ir ten jums dar vieną žaidimą paruošti. Gerai, matau, kad laiko mažėja ir manau, kad prie to paties mes jau uždarome radarą. Nes reikia judėti jau 17 valandą ir ten jums dar vieną žaidimą paruošti. Tad tikrai

0: laimi klausytoje vardu, spėkite kas. Gražina, Gražina, sveikiname jūs, sveikinimą jūs, jūs šiandien laimite penktadieninius du bilietus į Cinema on Kiną, jums žinoma plojimai. Taip, na, o jeigu Gražina sugalvos savo bilietų dviejų į Cinema on Kiną neatsiimti, tuomet mes kitą valandą atiduosime du prizus. Tad tai bus ir 50 eurų kuponas į Uostas 13 ir dar du bilietai į Cinema on Kiną. Tuomet bus dvigubas prizas. Bet Gražina, jeigu mane girdi ir dabar džiaugiesi, kuomet baigsiu čia šnekėti, paskambink man 0611422 mūsų bendraja linija ir paaiškinsiu tau, kaip gali tuos bilietus atsiimti. Ačiū visiems dalyvavusiems, smagu, jog tikrai, na... Nors ir yra tų spūsčių daugiau, gal tas eismas nėra toks klandus, bet dėl to kelyje radaras, na tiesiog žydi jūsų skambučiais ir labai jums ačiū, kad jūs esate su mumis. Gerai, toliau tęsime gerą muziką, susigirdėsime jau po 17 valandos, likite su mumis.
1: Radio stotis.

0: 3 minutės po 17 valandos, toliau sėkmingai judame į savaitgalį kartu su Radiju kelyje, čia toliau aš Daumantas būsiu iki pat 19 valandos. Smagu, jog penktadienį pasirinkate leisti su mumis, toliau leisime jums gerą muziką, turėsime ir dar vieną žaidimą šią valandą, na, pažaisime dėl 50 eurų kupono šventojoje esančios vietos ir tai yra uostas 13, tikrai labai puiki vieta, na ir ten rasite kultūrinius renginius, skonių patirtis, itin jaukia atmosfera terasoje po medžiais atrakcionų parką, tad tikrai tikiuosi, kad norėsite sudalyvauti žaidime. Labai kviečiu klausytoją Gražiną, laimėjote 2 bilietus į Cinnamon Kiną, susisiekite su mumis mūsų bendrąją liniją, negyvąją liniją 0611-422-22 ir tuomet aš jau galėsiu jums paaiškinti, kaip jūs galite atsimti tuos bilietus į Cinnamon Kiną, nes kitaip kažkam atiduosiu iš kitų dalyvavusių radare tikriausiai, arba na, to žaidimo metu, kuris bus visai neužilgo. Taip pat įpusėjus šiai valandai laukia ir savaitės atradimas, kuriame atlikėjas, tikrai sodraus balso savininkas, Mario Jones, šiandien išleido savo naujausią darbą tarp lūpų, tad turėsime pokalbį ir su juo, taip pat ir pristatysime, na ir pagrosime jo naujausią dainą tarp lūpų mūsų eteryje. Tad likite toliau su mumis, čia tęsiasi penktadienio programa ir, žinoma, piko valanda.
1: Geriausia vasara kelyje.
2: Reklama.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-00630. Internete www.aujama.kredit.lt.
4: Aš myliu knygas, knygos LT.
5: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė – patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų – viskas vienose rankose. Griovimo paletė – kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu +370-634-201-79. Internete griovimopaletė.lt.
6: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 86148-22307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
7: Kam važinėti po kelias parduotuves, jei viską rasite pas doma.lt. Automobiliui, namams, vaikams, sportui, augintiniams, laisvalaikiui. Tūkstančiai prekių jau mūsų sandėlyje, todėl užsakote šiandien, o prekes gaunate greitai. Geros kainos, greitas pristatymas, patikimas, aptarnavimas. Pas doma.lt.
8: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
9: Dabar matau ryškiai.
10: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
8: Akiniai Filman.

0: Реклама.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Ne 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
3: Padovanokite savo augintiniui geriausią priežiūrą už mažesnę kainą. Rugpjūtį veterinarijos vaistinėje laiminga uodega iki 20% nuolaida Specific veterinariniai linijai, 15% atrinktiems papildams virškinimui bei ypatingas pasiūlymas elidžiovintiems šprotams. 2 už 1 kainą. Daugiau pasiūlymų internete laimingauodega.lt. Laiminga uodega, kai uodega laimingas ir šeimininkas.
4: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbam ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.
5: Lietuvos profesinė sąjunga, Sandrauga, konsultuoja, gina ir atstovauja dirbančiuosius visoje Lietuvoje. Esame vienintelė Lietuvoje profesinė sąjunga, kuri užtikrina absoliutų narystės konfidencialumą. Pirmininkas Kęstutis Juknis nuoširdžiai kviečia prisijungti. Platesnė informacija www.sandrauga.lt. Telefonas 8655-85311.
6: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
7: Radio stotis.

0: Dienos žaidimas. Kaip ir kiekvieną penktadienį, mes turime žaidimą, kuriame galite laimėti prizų. Na, o šiandien jums norime padovanoti 50 eurų kuponą vietoje Šventojoje, Uostas 13. Tai yra šiuolaikiškiausia vieta Šventojoje, tad 50 eurų kuponas ten skaniai pavalgyti. Na, o Uoste 13 rasite kultūrinius renginius, skonių patirtis, itin jaukia atmosfera terasoje po medžiais ir atrakcionų parką. Tad tiems, kurie planuojate keliauti į Šventąją, tai tikrai labai puiki vieta ir tikiu, kad tikrai labai geras prizas. Tad šiandien vėl žaisime filmų žaidimą. Na, ir tai bus labai ikoniškas dialogas. Na, tikrai, kur tikriausiai kinomanas nesumaišys su nieko. Tad išgirsite dialogą ir jeigu atspėsite teisingą filmą, laimėsite tą 50 eurų kuponą į Uostas 13 Šventojoje. Tad kas nori sudalyvauti? 0374222202 Kaunas, Vilnius ir Klaipėda dabar yra susijungę tiesiogiai, kaip bendra šeima ir turime pirmą klausytoją. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
1: Sveiki, Gintarė.
0: Sveiki, Gintarė, iš kur skambinate?
1: Iš
0: Klaipėdos. Ar dažnai keliaujate į Šventąją vasarą?
1: Nedažnai, bet galvoju, būtų puikiai proga vyrą nuo darbų atitraukti.
0: Būtų puikiai proga. Gerai, puiku. Ar esate filmų mėgėja didelė?
1: Esu, manau, kad esu, bet sužinosim.
0: Gerai. Tai girdėjote taisyklės ar ne? Išgirsite trumpą dialogą iš filmo, bet jis labai ikoniškas yra, praktiškai nusakantis visą filmą, na, kaip kokia Švarcnegerio frazė. Ar esate pasiruošus paklausyti?
1: Manau, kad taip.
0: Gerai, paklausykime. Ar teko šį filmą jums matyti kine kada?
1: Bijau, kad ne.
0: Bijate, kad ne, ar ne? Gerai, Gintarė, pagalvokite dar sykį, duokime kitiems tuomet išbandyti savo laimę. Ačiū už skambutį, iki. Gerai, na, jeigu niekam kitam nepavyks, tai gal tuomet ir Gintarė bus vienintelė, kuri ir galės tą prizą laimėti. Bet ne, turime dar norinčių dalyvauti ir aš spėju, kad jau turėsime ir laimėtoją. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu? Jeigu galite, truputėlį prisitildykite savo imtuvą. Taip, ar girdite mane tvarkingai?
2: Girdžiu, girdžiu.
0: Gerai, ko vardu esate?
2: Erika.
0: Erika, tai ar dar neįsiduokite, bet ar esate mačiusi šį filmą?
2: Nežinau.
0: Ai, dar nežinau.
2: Garsas tai girdėtas, pabandykite.
0: Gerai, pabandykite, Erika.
2: Sakyt?
0: Taip, sakykit.
2: Gal Džonas Vikas?
0: Labai geras filmas, deja, atsakymas neteisingas, Erika. Ačiū už skambutį, pabandykime dar sykį. Ačiū, iki. Taip, na, turėjome du bandymus neteisingus. Ar dar nori kažkas pabandyti, ar dar man reikėtų kartą tą filmo garsą pagroti? 0374222202. Labai ikoniškas dialogas, trumpas dialogas tarp abiejų, na, ten jie... Na, ten tikrai visas ten klimaksas vyksta, pasaulį reikia išgelbėti. Na gerai, pagroju dar sykį tą filmo ištrauką. Na, čia tikriausiai, aš nežinau, pats filmo galas. Gerai, bičiuliai, metas turbūt tuomet jums duoti užuominų, o gal ir nereikia jų duoti, nes kažkas tuoj paskambins ir galbūt laimės prizą. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
3: Aurimas.
0: Sveiki, Aurimai, iš kur skambinate?
3: Iš Kauno.
0: Iš Kauno. Ar dar neįsiduokite, tai ir esate matę šį filmą? Gal ne vieną kartą?
3: Taip.
0: Tikrai esate matęs. Ar esate matęs visas dalis ten 20 kažkiek filmų iki šio filmo?
3: Galimai.
0: Tai gerai, koks tai yra filmas?
3: Turėtų būti keršytojai Endgame.
0: Endgame. Taip, Endgame. Keršytojai pabaiga. Teisingai. Beje, ko vardu sakėte esate?
3: Aurimas.
0: Aurimai, sveikinimai. Jums su prizu laimite 50 eurų kuponą į Šventoje esančią, na, šiuolaikiškiausią vietą Šventoje, Uostas 13. Nepadėkite ragelio ir paaiškinsiu, kaip galite tą kuponą atsimti. Ačiū už dalyvavimą. Iki.
3: Ačiū. Radio Statistics.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Ruošiate šventei ir reikia dovanų? Užsukite į Agrava parduotuvę prekybos miestelyje Urmas. Čia rasite platų pasirinkimą ne tik šmaikščių, bet ir praktiškų dovanų visoms progoms. O jei planuojate krikštynas ar vestuves, Agrava pasirūpins personalizuotą atributiką. Ar žinojote, kad čia galima įsigyti graviruotų vazonų su jau pasodintais fikuso medeliais? Jeigu ne, tai užsukite ir pamatysite patys. Rytinė galerija, Atakas, A4 parduotuvė, šalia Norfos. Agrava – viskas gražiausiams jūsų šventėms. Reikia patikimų įrankių statyboms, remontui ar sodui? Užsuk į lekonas.lt. Čia rasi DCK, DeWalt, Irvin, Specialist ir kitų gamintojų įrankius. Tik dabar pristatymas nemokamas. Lekonas.lt. Kurkite daugiau, dirbkite lengviau.
3: Mokslo metai jau čia pat. Ar jūsų vaikai pasiruošę? Pradedame nuo uniformų. Mūsų parduotuvėse rasite platų aukštos kokybės uniformų pasirinkimą, kad jūsų vaikai atrodytų stilingai ir tvarkingai. Nepamirškime apie kanceliarinės prekes. Nuo šiol rasite ir išskirtinių bei įdomių kanceliarinių prekių. O jei reikia kuprinės, rasite ir jų. Taip pat siūlome platų vaikiškos aprangos pasirinkimą. Nuo kasdieninių iki ypatingų progų drabužių. Pasiruoškite mokyklai prekybos miestelyje Urmas.
4: Nano Go. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt.
5: Atraskite savo namų ramybės oazę. Aukščiausios kokybės terasinės lentos iš 2M Baltic, kad terasa tarnautų ilgus metus. Tik atsargiai, kaimynai gali supavydėti. Apsilankykite 2mbaltic.lt arba skambinkite 860701381. 2M Baltic – kokybė, ant kurios gera stovėti.

0: Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Piko valanda.
0: Savaitės atradimas.
2: Paskutinysis šios savaitės atradimas atvažiuoja į mūsų radijo kelyje eterį, na, o šiandien jau ne pirmą kartą mūsų rubrikoje girdimas pop muzikos atlikėjas, kurį jau galėjote išvysti ir Eurovizijos scenoje, taip pat jau spėjęs pasižymėti ir mini albumo išleidimu praėjusiais metais, na ir bendrai gero, sodraus balso savininkas, ir tai yra Mario Jones, kuris šiandien išleido savo naujausią darbą Tarp lūpų. Labas Mario, kaip mus girdi?
3: Labas Daumantai, labas jiems klausytojams, girdžiu ko puikiausiai.
2: Ko puikiausiai. Tai svarbi diena, Mario, ar ne? Naujas dainos išleidimas. Kaip gyveni? Kas naujo pas tave vyksta?
3: Taip, išleidimo dienos visada būna kupinos įvairiausiai emocijų, daugiausiai, aišku, džiaugsmingų. Šiandien tikrai neišimtis, šiandien aš jaučiuosi labai, labai puikiai. O naujo, tai va, nauja daina, naujas muzikinis klipas. Kurio tikrai labai didžiuojuosi ir netgi manau, kad kol kas tai yra mano geriausias darbas.
2: Wow, tikrai. Apie muzikinį klipą dar paklausiu tavęs truputį toliau pokalbį žiūrint. Ar jau esi nusimatęs kažką savaitgaliui, kaip atšvesti tą dainos išleidimą?
3: Kol kas ne. Manau, lengvas atšventimas bus turbūt šiandien vakare. Draugų artimiausių kompanija, paminėjimas, nes tikrai yra ko džiaugtis.
2: Wow, tikrai, tikiu, kad yra ko džiaugtis, nes daina tikrai verta dėmesio. Tikrai turi tokį distinktyvų žemą sodrų balsą. Ar daug reikia darbo įdėti, jog, nu, kad tą žemą balsą, tuos žemus dažnius visą laiką šviežius išlaikyti?
3: Ne, specialiai rūkyti ar kažko kito daryti, kad balsas išliktų žemas. Ačiū Dievui, nereikia, tai gaunasi gan natūraliai. Aišku, žemiausias jisai būna rytais, jeigu reikia ypač žemų partijų, kartais galima įrašinėti rytais, bet jo.
2: Tik koja iškeli iš lovos, o greitai, žemas balsas greitai studiją likti įrašinėti, ar ne?
3: Taip.
2: Super. Atrodo, kad truputėlį pradedi atsiriboti ir nuo kūrybos anglų kalba. Ar toliau žiūrint ateitį, toliau eisi tuo lietuviškesniu keliu?
3: Bent jau kol kas taip. Sau tiesiog mečiau tokį lengvą iššūkį ir norėjau save išbandyti, nes anglų kalba man tikrai gaunasi gan lengviau ir natūraliau tai ateina, bet lietuvių kalbą aš irgi myliu ir norėjau save patestuoti ir tokį savo lengvą iššūkį netgi mesti, savo pasakęs, kad jeigu tu tikrai moki gerai rašyti dainą, tai parašyk ir lietuviškai, tai vat kol kas tai ir darau.
2: Na, tikriausiai būna vieniem priešingai, jog, na, žinoma, ta gimtaja kalba lengviau tas dainas rašyti, bet čia tikriausiai jau tas tavo dainų rašymas spėčiau nuo kokios vaikystės, ar ne? Tikriausiai tuomet anglų kalba prasidėjo, jeigu tau lengviau.
3: Šiaip dainas rašyti pradėjo gan vėlai, bet mano klausoma muzika labai ilgą laiką dominavo vien tik anglų kalba, todėl muzikinis pajautimas ir teksto muzikoje irgi suvokimas turbūt susidėliojo labai natūraliai anglų kalboje.
2: Ai, lengviau visokius ar ne rimus pagauti ir panašiai.
3: Tikrai taip.
2: Supratau. Taip pat teko, na, seku tave Instagram'e ir teko matyti, jog šiandien ir LRT studijoje apsilankiai. Bendrai žiūrint, jauti, kad su kiekviena tavo daina ir šiek tiek tavo, na, žinomumas, galbūt dėmesio daugiau susilaukė, ar jauti tai?
3: Nenoriu prisišnekėti, bet šiokį tokį jausmą tikrai turiu ir dėl to labai labai džiaugiuosi ir kiekvieną tokią galimybę kažkur pasirodyti, kažkur apie save papasakoti, apie savo muziką, aš labai labai vertinu ir esu dėkingas visiems žmonėms, kuriems rūpi nauji kylantys atlikėjai, kurie skiria tam laiko, tai va, esu už tai labai dėkingas.
2: Wow, žinok, tikrai, nes kuomet sulaukiau žinutės, jog norite pristatyti, jog tu nori pristatyti savo dainą pas mus, tai aš net nieko negalvodamas iš karto sutikau, dedami penktadienį ir let's go. Tai labai džiugiuosi, kad šiandien čia tave turim. Jeigu nesuklysiu, ir toliau savo muzikos produsavimą patiki Faustui Venskui, ar ne? Ar teisingai sakau? Ir atrodo, kad jeigu reikia to gero gabalo, jis ir yra tas, ar ne, go-to guy. Turbūt ir tavo ši naujausia daina, na, nebuvo sunku ją išpildyti, ar ne? Ar buvo kokių nors kliučių, kažkokių išbandymų?
3: Iš tikrųjų, šita daina buvo vieno ilgiausių procesų, nes ją irgi aš buvau originaliai parašęs anglų kalbą, tada buvau parašęs pirmą lietuvišką tekstą, tada jis man nepatiko, tada aš jį perrašiau ir rašiau dar kartą ir buvo toks labai ilgas ieškojimo tiek muzikinio, tiek teksto atžvilgių procesas, bet galiausiai rezultatu aš tikrai labai džiaugiuosi, nes pats savo esu beproto reiklus.
2: Wow. Tai gal kada, kai išleisi dar kokį EP ateitį žiūrint, tai gal įdėsi kokį, na, išleisi, žinai, būna išleidžia atskirą albumą ir po to išleidžia kokį Deluxe Edition ir Deluxe Edition įdėsi tą anglišką dainos versiją. Negali taip būti.
3: Galbūt neatmestiu tą.
2: Neatmestina galimybė, supratau. Papasakok dar šiek tiek apie savo naujausią dainą Tarp lūpų. Tikrai gera, puiki daina, labai įdomi. Na, tavo balsas, kaip visada, labai toks išsiskiriantis ir įdomus. Kokios atsiradimo istorija dar? Apie ką jį yra? Na, visa galėjos istorija.
3: Pati pirminė šitos dainos versija buvo gerokai melancholiškesnė, bet vat kaip tik, kaip tu minėjai, su Faustu mes kartu, kadangi dirbame, pati aranžuotė ir instrumentacija visos dainos tokio, atrodo, pareikalavo iš teksto, kad jisai irgi būtų labiau seksy, būtų labiau žemiškas, nebūtų kažkokio tokio liūdesio. Ir aš priėmiau tą tokį iššūkį ir paieškojau ir nusprendžiau nueiti vat, būtent į tą tokį kūniškumą, intimumą ir šitas savo kaip žmogaus, savo kaip dainininko, kaip autoriaus plotmes tik kažkiek patyrinėti.
2: O, geras. O kokiomis tau temomis geriausiai sekasi rašyti? Na, kaip tu dabar sakai, intimumo galbūt tos temos, ar ne seksi tos temos, kuriom tau temom, galbūt ar labiau gilesnėm, ar labiau tom intimesnėm, kokios tau temos yra pačios prieinamiausios dainų rašymui?
3: Pačios prieinamiausios iš mano paties natūros, tai yra tokios melancholiškos, intimios, bet intimios iš tos pusės, kad kalbant apie širdį, apie jausmus, apie išsiskyrimą, apie netekimą, tai vat atrodo iš tokių temų, iš tokių išgyvenimų lengviausiai gimsta tekstai, lengviausiai gimsta dainos, bet sakau, kadangi toliau augu ir ieškau pastoviai kažko naujo, tai vat smagu ir kitokias spalvas atrasti ir temas panagrinėti.
2: Supratau. Iš tikro, na, kaip ir minėjai, pokalbio pradžioje išleidai ir vaizdo klipą šiandien kartu su šia daina ir labai gerai susižiūrinti vaizdo klipą, labai rekomenduoju visus klausančius nuvykti į YouTube ir pasižiūrėti šį Mario Jones klipą Tarp lūpų. Tikrai matosi, kad įdėta nemažai darbo. Ar ilgai užtruko visas tas pasiruošimas, choreografija, režisūra ir visi kiti dalykai?
3: Jo, choreografija turbūt buvo ilgiausiai man asmeniškai trukęs dalykas, nes mes kartu su choreografija iš pradžių statėme porą dienų šokį, tada su šokėja dar porą dienų viską repetavome, tada aišku buvo dar generalinė prieš filmavimą ir buvo šiaip labai labai smagu pabandyti, pasimokyti, pašokti, pastatyti tą šokį ir kartu su partnerė pajausti vienas kitą, šiek tiek galbūt išsivaduoti, išsilaisvinti nuo kažkokių susidariusių tabų, kuriuos tu galvoje savo susidėjęs, kad gal negaliu, arba nedera taip ar kažką, bet labai smagu buvo išjausti kūrinį kūnu.
2: Wow. Labai skoningai klipas atrodo, visas tas toks, na, raudona ta tokia spalvų paletė, žiauriai gerai atrodo. Ar kokių būna, kokių nors, žinai, dar kuriozinių istorijų, kažkokių užkulisių istorijų, ar buvo, nežinau, gal kartu ten su šokėja šokot, netyčia užmynė ant kojos, pasitempė koją, kažkokių panašių dalykų nebuvo?
3: Kažkokių tokių didelių kuriozų nebuvo, turbūt pagrindinis iššūkis buvo konceptualiai, kadangi mes filmavome aikštelėje, kurią visą pagrindą padengėme žemėmis, juodžemiu, tai buvo labai, labai reikėjo tiesiog persilaužti ir priprasti prie to išsipurvinimo. Tai realiai vienas iš pirminių dalykų ir buvo, kur mes taip bandėm kažkaip, atrodo, ateini viso švarus į tą aikštelę ir nenori čia prie to juodžiame liestis kažkaip purvintis, bet tada tiesiog reikėjo padaryti vieną procesą, atsigulti, pasivartyti, pajausti tą žemę savo kūno ir tada buvo kitas atsipalaidavimo lygis.
2: Geras. Na čia galėtum pasakyti, ar ne, juodas darbas ir čia daug, daug dalykų tai galėtų reikšti. Tiek tiesiog purvinas darbas ir tiesiog tikriausiai ir būtų atlikėjų irgi to darbo yra nemažai ir tą gerą dainą padaryti.
3: Tikrai taip.
2: Tikrai taip. Kas dar nusimato žiūrint Mario to muzikinę ateitį? Mario Junes, ko dar galime laukti? Taip. Bus dar koks vienas epas EP ateityje ar tiesiog dabar ties singlais? Galbūt dar kokių koncertų? Na, čia gali pasisakyti viską.
3: Jo, šiaip kol kas šiuo metu labiau esu susifokusavęs į singlus ir noriu tokius išskirtinius, išskirtinės dainas, kurios pačios už save gali pastovėti, pabandyti išleisti, rasti joms klausytoją. O kas liečia koncertus, tai aš labai laukiu šių metų pabaigos, nes iš tikrųjų planuoju daryti koncertą savo gimtajame Vilkaviškyje. Ir tai būtų toks iš dalies sugrįžimas po daug metų į tėviškę ir bus ne naujas susipažinimas iš naujo su visais žmonėmis, kurie galbūt mane žinojo kaip tiesiog Marių, kuris dar buvo moksleivis ir visuose renginiuose dainuodavo, dabar yra atlikėjas ir dainuotoris.
2: Supratau. Na, tikrai, veiklos tau netruks ir toliau žiūrint į ateitį dar gerų tikrai dainų mums paleisi ir tikiu, kad dar pas mus tikrai sugrįši, dar nesykį ir mums dainą savo pristatysi ir mes tavo dainas grosim. Ką dar norėtum, Mariau, perduoti mūsų radio kelyje klausytojams prieš jiems, išgirstant tavo naujausią dainą tarp lūpų?
3: Tiesiog norėčiau paprašyti klausytojų, kad šitą dainą pasitiktų atvira širdimi ir galbūt įsidėtų į savo playlistus, kurie galbūt kartais yra labiau spicy, kuriuos gal kartais nusineša ir į miegamąjį, nes aš su šia daina tikrai turėjau tokią intenciją. Tai jeigu netyčia kažkas ir intimesnio įvykto šiai dainai begrojant, aš būčiau labai laimingas.
2: Supratau. Na, jeigu kada lietuviai išleistų savo lietuvišką 50 Shades of Grey versiją, tai aš tikiu, kad tavo daina ten vienaip ar kitaip atsidurtų. Taip manai. Supratau. Ačiū, Mario, tau labai už pokalbį. Įdomus tu, įdomi daina, o įdomias ir geras dainas mes savaitės atradime ir grojame. Tad kviečiu paklausyti, na, drąsiai galiu skaityti tokio seksį savaitės atradimo ir tai yra Mario Junes naujausia daina tarp lūpų. Visiems gero klausimo, o tau, Mario, gero savaitgalio. Iki.
3: Ačiū labai, iki.

0: Reklama.
1: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.
2: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin. Prekybos laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
3: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
4: Urban Hub. Lyderystės gatvė 8 Kaune. Les teritorijoje. Čia Humil. Nuolaidos laukia tavęs visada.
5: Rugpjūčio 22-23 dienomis leiskis į nepamirštamą nuotykį Alytaus rajone. Turistinis auto žygis ralis šeima 26 tai 2 dienos kelionių, atradimų, komandinių iššūkių ir puikių emocijų. Tai azartiškas turistinis auto ralis, kuriame svarbiausia ne greitis, o tikslumas. Suburk savo šeimą, draugus ar kolegas, tai reikia komandos ir automobilio. Registruokis jau dabar Facebook renginyje šeima 26. Pagrindiniai renginio rėmėjai Alytaus rajono savivaldybė bei radijo stotis Kelyje.

Sugrįžtu pas jūs po neseniai girdėto savaitės atradimo ir girdėjote Mario Jones naujausią dainą Tarp lūpų. Tad, na, jeigu norite, tikrai nuvykite į YouTube, pažiūrėkite vaizdo klipą, tikrai labai gražiai, labai profesionaliai padarytas vaizdo klipas ir, na, nepasigailėsite. Na, ir kaip visuomet prašau jūsų, padėkite mūsų savaitės atradimams, gauti dar daugiau perklausų, dar daugiau žinomumo, na, ir žinoma, galbūt dar daugiau šlovės, jeigu būtų galima taip pasakyti. Manau, tikrai nepamaišys. Šis žodis ir toliau galite dalinti savo kelių informaciją Kaune 06114222, taip pat ir mūsų Facebook'e. Na, o prie to paties galiu jums pasakyti, kad tais pačiais kontaktais galite visai kitai valandai užsakinėti savo norimas dainas. Tad jeigu turite pageidavimų, galite jau dabar drąsiai sudėti, kaip tik kitą valandą susidėsiu naują grojaraštį ir jūsų norimas dainas ten įdėsiu. Jeigu norite kartu pateikti ir sveikinimą kažkam kartu su daina, rašykite taip pat kartu jį aš perskaitysiu ir galbūt jūsų koks artimasis arba draugas galės nuo 18 valandos. Norite kartu pateikti ir sveikinimą kažkam kartu su daina, rašykite taip pat kartu jį aš perskaitysiu ir galbūt jūsų koks artimasis arba draugas galės nuo 18 valandos šiek tiek

0: Kennedy.
1: Reklama.
2: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
3: Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, BDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
5: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Net 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
3: Kiekvienas augintinis nusipelno išskirtinės priežiūros. VetPet kviečia į naują gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą Kaune. Vienintelį tokio pobūdžio veterinarinės dermatologijos centrą Baltijos šalyse. Čia ypatingas dėmesys skiriamas odos, ausų, kailio ligoms ir alergijoms. O po vienu stogu įvairių sričių specialistai rūpinasi visapusiška jūsų augintinio sveikata. Kai svarbu daugiau nei gydymas, rinkitės VetPet. Registruokitės www.vetpet.lt ir aplankykite mus savanorių prospekte 194 Kaune. VetPet – daugiau nei simptomų gydymas.
6: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
7: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
8: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

Na ką, kaip ir žadėjau, kaip ir iš tikro prašiau jūsų prieš 18 valandą dalinti savo norimomis dainomis. Ir gal savo sveikinimais taip pat norite prie to paties, galite siųsti juos 0611-422-22, taip pat ir kelių, Kauno kelių pranešimus ir visokius tokius dalykus galite mums šią valandą rašyti. Ta taip, na pradėkime nuo tų dainų užsakymų ir tai yra Laurio, tikriausiai tai yra Laurynas, užsako mums dainą, na ir tai yra Edward Maya ir Love Story. Wow, tikrai labai sena gera daina ir labai gera ją prisiminti. Tad visiems gero klausimo ir pradedame užsakymų paskutinėje valandą.

0: eteryje. Reklama. Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk, o jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, viedarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 867-30-957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Šimtai pakeltų rankų, gyvas garsas ir dainos, kurias žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
3: Nano Go. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt.
4: Rugpjūčio 22-23 dienomis leiskis į nepamirštamą nuotykį Alytaus rajone. Turistinis auto žygis ralis šeima 26 tai 2 dienos kelionių, atradimų, komandinių iššūkių ir puikių emocijų. Tai azartiškas turistinis auto ralis, kuriame svarbiausia ne greitis, o tikslumas. Suburk savo šeimą, draugus ar kolegas, tai reikia komandos ir automobilio. Registruokis jau dabar Facebook renginyje šeima 26. Pagrindiniai renginio rėmėjai Alytaus rajono savivaldybė. Valdybė bei radijo stotis kelyje.
5: Ponas ir ponai, piko valanda.
6: Neužilgo pasižiūrėsime, kokie orai mūsų laukia artimiausių metų, ar tas savaitgaliukas nusimato šiltas, ar galėsite nukepti saulėje, ar galbūt tiesiog gerai praleisti laiką, čia kaip jūs pasirinksite. Na, o mes toliau šią valandą grojame jūsų užsakymus. Na, ir tiesiog atėjo žinutė pavadinimu Jeruzalem. Tai aš spėčiau, kad čia Jeruzalem, ar ne? Aš spėčiau, kad taip. Tad visiems palinkėsiu gero klausimo ir tikėkime, kad mes čia į tą dainą

0: Radio 110.
1: Dvidešimt minučių po 18 valandos, na, savaitgalis jau visai čia pat ir, manau, daugeliui būtų aktualu sužinoti, na, kokiegi orai mūsų laukia ir tas savaitgalis, kuomet galbūt kai kas keliaus ir prie jūros, jūs palepins saulę ir gerais orais. Šeštadienio naktį lietus, vietomis smarkus, kai kur perkūnėje vėjas besikeičiančios krypties nuo 7 iki 12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną lietus, vakarų Lietuvoje daug kur smarkus, vietomis labai smarkus, kai kur perkūnėje. Vėjas pietryčių pietų pereinantis į vakarų šiaurės vakarų nuo 5 iki 17, daug kur gūsiai nuo 18 iki 23 ir vietomis 24-27 ir pajūryje 28. ir 30 metrų per sekundę. Temperatūra vakarų Lietuvoje nuo 15 iki 20, rytų nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Šiandien vandens temperatūra upėse svyruoja nuo 12 iki 22, ežeruose nuo 17 iki 20, Kuršių mariose nuo 18 iki 20, Baltijos jūroje iki 19, na apie 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune yra tikrai šilta, 25 laipsniai aukščiau nulio.

0: Na, daina, kurios, be kurios galbūt kelyje radio eterio aš neįsivaizduoju kiekvieną penktadienį ir tai yra LMFAO ir Party Rock Anthem. Toliau tęsiame piko valandą, 26 minutės po 18 ir taip pat, kaip ir žinote, toliau tęsiame dainų užsakymo maratoną. Na, o visą likusį gerą pusvalandį dar tikrai galite ten savo norimą dainą užsakyti, ne temo radijoje kelyje. 0611422 parašykite žinutę, taip pat galite žinutę ir savo pasiūlymą siūsti, na ir kurį mes žinoma pagrotume, Facebook'e. Esame Facebook'e, Messenger'yje, radijas kelyje, tad parašykite ir pasistengsime tą dainą pagroti. Na, jeigu ją turime, tai tikrai ir pagrosime. Nu, dabar dar valandos pradžioje atėjęs užsakymas, sako, pagrokite Scooter Ein, Zwei, Polizei, kad man atrodo, kad šią dainą groja ne skuteris, galbūt balsas labai panašus į skuterio, bet nebent skuteris turi kokį nors remiksą. Tad, kiek žinau, modo šią dainą atlieka ir pagrosime ją dabar. Na, neprisistatė mums skambinusysis, tad tiesiog palinkėsiu visiems radio kelyje draugams gero klausimo.
1: 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, Alte Keks, 7, 8, Gute.

0: Zweite Gag, 7 8, gute Nacht.
1: Reklama.
2: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. Plus 370-690-44-444. Kartojame. Plus 370-690-44-444. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
3: Rugsėjo 5 dieną Kauno Ąžuolyno parke kiekvienas mūsų žingsnis turės ypatingą prasmę. Tądien bėgsime dėl 4 metų Nojaus, kuriam diagnozuotas cerebrinis paralyžius ir retas genetinis sutrikimas – Soto sindromas. Prisijungdami prie bėgimo, padėsite Nojui gauti reikalingą pagalbą, stiprėti ir siekti to, kas šiandien atrodo labai sunku – pirmųjų savarankiškų žingsnių. Registruokitės smstartas.lt skiltyje Vaikai vaikams.
4: Ruošiate šventei ir reikia dovanų? Užsukite į Agrava parduotuvę prekybos miestelyje Urmas. Čia rasite platų pasirinkimą ne tik šmaiščių, bet ir praktiškų dovanų visoms progoms. O jei planuojate krikštinas ar vestuves, Agrava pasirūpins personalizuotą atributiką. Ar žinojote, kad čia galima įsigyti graviruotų vazonų su jau pasodintais fikuso medeliais? Jeigu ne, tai užsukite ir pamatysite patys. Rytinė galerija, Atakas, A4 parduotuvė, šalia Norfos. Agrava. Viskas gražiausiams jūsų šventėms.
5: Kelias Europoje tęsiasi, o Kauno laukia dar viena didelė futbolo naktis. UEFA Europos lygos atkrintamajame etape FK Kauno Žalgiris susitiks su Turkijos futbolo grandu Stambulo Bešiktaš. Rugpjūčio 27 dieną nuo 19:50 visi žaliai balti renkasi Dariaus ir Girėno stadione.
6: Ponas ir ponai, piko valanda.
7: Minutės toliau. Keliauja šią valandą jau gerokai. Na, jau įpusėjome tikrai 33 minutės po 18. Dainų užsakymų vakaras tęsiasi ir turime dainos užsakymą iš Jungtinės karalystės. Rašo labas su savaitgaliu visus. Norėčiau Altar Boy, Bad Inside, feat. Julia Audi. Ačiū. Na, sakai ačiū, mes tau sakome prašom ir visiems taip pat gero klausimo.

tiesiog tokį dalyką užsiminiau, na, ir galėčiau šiek tiek, na, lietuviško atitikmens, iš tikrųjų net nežinau, na, galbūt žinosite, patyzinti jūs. Kaip dabar, na, mes kiekvieną penktadienį nuo 18 iki 19 valandos turime, na, dainų užsakymus, kartais yra ir savaitės atradimas, bet nuo rugsėjo 11-osios kiekvienas penktadienis nuo 18 iki 19 valandos bus šiek tiek kitoks. Na, ir jeigu esate šiek tiek prijaučiantis roko muzikai, tas dalykas, aš tikiu, kad jums labai patiks. Na, jeigu mėgstate dar kartu ir metalą, tai žinokite, du viename labai geras dalykas. Tad kol kas tokį, na, mini interpą pasakau, kas čia jūsų laukia, bet greitai mes tuo pasidalinsime pas save Facebook'e, Instagram'e, na, žodžiu, visose socialiniuose tinkluose, tad laukite. Na, o mes toliau grojame jūsų dainų užsakymus. Ir šiandien tai yra, na, labai daug geros informacijos mums čia padalinusi mūsų klausytoja Perla, kuri prašo, ar galima pagroti dainą Natalija Bunkė Plėšrūnė. Na, čia toks plėšrūniškas pasiūlymas, bet no problem. Tikrai mes šią dainą pagrosime ir visi pašėlkime.

Wow, taip, pašėlome su Natalija Bunke ir jos plėšre daina Plėšrūnė. Ir toliau užsakymai nesibaigia. Tikrai smagu, kad aktyviai tais užsakymais dalinatės. Dar du užsakymai iš tikro į priekį. Laukia, na ir žinutė tokia nuo mūsų klausytojų net dviejų vienu metu. Linkėjimai nuo Valdo ir Ilonos. Gero vakaro visiems, gal galima dainos DJ Giovanni Reivo šalis. Ačiū. Kaip visada jūs sakote ačiū, mes sakome prašom.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, viedarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Rugpjūčio 29 dieną nuo 16 valandos Domeikava kviečia į laukiamiausią vasaros pabaigos šventę – Domeikio fiestą. Jūsų lauks jaunųjų muzikos talentų konkursas, skonių ir amatų mūgė, senovinių automobilių paroda, pramogos vaikams ir suaugusiems. O vakaro kulminacija – charizmatiškos Paulinos Paukštaitytės koncertas. Rugpjūčio 29-ąją susitikime Domeikavoje – Domeikio fiestą. Šventė visai šeimai!
4: Tarptautinis baikerių paplūdimio ir muzikos festivalis Beach Bike Fest kviečia visus jaudringai 11-ąjį festivalį Šventojoje. Jūsų laukia 3 dienos ir naktys šėlsmo, milžiniška prekybininkų mugė bei didžiausias Lietuvoje motociklų paradas. Scenoje poliarizuoti stiklai, ACDC show, aistringi šokėjų pasirodymai, Requiem, Biplan, Česlovos gabulis ir pelenai ir dešimtys kitų. Festivalio balsas, vedėjas Rytis Mazuras. Didžiausias Baltijos šalyse baikerių festivalis Beach Bike Fest. Jau rugpjūčio 20-23 dienomis. Svečiai čia atvyksta iš viso pasaulio. Įėjimas laisvas. Susitikime Šventosios jūrų uoste. Beach Bike Fest. Festivalio radijas, radijas kelyje.
5: Mufasa, you know we finally here, right?
6: Well,
5: it's Friday then.

Bon Jovi, It's My Life, taip, tai mano gyvenimas, tai jūsų gyvenimas ir tikiuosi, kad tas gyvenimas šiandien vakare ir vis ateinantį savaitgalį tikrai bus kaip įmanoma geresnis, linksmesnis ir fainesnis. Viskas, bičiuliai, čia su jumis visą šią savaitę laiką leidau nuo 15 iki 19 valandos. Aš Daumantas, tikiuosi, kad visas ateinantis savaitgalis bus kaip įmanoma puikesnis ir jeigu keliausite prie jūros, tai taip pat orai jūs lepins kaip galima geriau. O aš taip pat keliauju ilsėtis, savaitgaliauti, na ir kviesiu jūs susigirdėti jau po savaitgalio. Tą pirmadienį, vėl eilinį pirmadienį, nuo 15 valandos, piko valandos programoje, vėl kalbėsime apie kelius ir žinoma apie kitus svarbius dalykus, kuriuos mes turime pasakyti. Bet kviečiu dar niekur nepabėgti, nes po manęs jūs linksmins mūsų geras draugas ir bičiulis Baselo, kuris jums užkurs tikrai gerą nuotaiką vis ateinančią valandą, nuo 19 iki 20 girdėsite tikrai gerai taškantį šokių muzikos miksą, tad pasiruoškite, nes, nežinau, galite ir diržus labiau prisisekti, nes Baselo, kaip jau ateis, tai tikrai mažai nepasirodys jo gera muzika. Tad viskas, visiems gero savaitgalio, susigirdime pirmadienį.

Labas vakaras, mėly brangus draugai, mėly radijas kelyje klausytojai, su jumis laida Svalėdimu kartu su BSLO. Ir kągi, šiandieną vėl ta pati elinė tradicija, ką aš surinko prisadę šiandieną, ar sugruoja prie vieną valandą. Bet prieš tai, draugai, noriu jums pasakyti tokią gerą, džiaugę žinę, kad aš greitų metų išleisiu dainą su Drew Lake Cell, vadinasi dainą No Regrets. Mes taip pat esame ir nufilmavę klipą, tame klipe aš ir pats vaidinu. Tikrai labai įdomi yra patirtis. Pirmą kartą pamatysite mane galbūt vaizdo įraše, ne tik tais per radio imtuvus klausydami, per mūsų radio bangom, bet ir galėsite gyvai pamatyti. Manau, kad tikrai nustebins ir galimai gali būti, kad mūsų daina taps vasaros hitu. Tai va, kai jinai bus įkelta į YouTube, tikrai norėčiau iš jūsų gerą komentarą, paspausti like, and share, aišku. Ir taip toliau, taip pat daina atsiras ir Spotify platformose ir taip toliau. Tai tikrai palaikykite mane, man tai daug labai reiškia, tai palaikymas jūsų man yra, žinokit, kaip širdies paglostymas. Bet dar vieną dalyką norėčiau priminti, kad mes turim visiškai atsinaujusi savo radio appsą ir per mūsų radio appsą gali klausyti mūsų muzikos aukščiausiai kokybei. Kas gi mėgsta kokybę? Visi mes mėgstam kokybę, tai galite padaryti jau dabar, tai yra nemokamai, tai Google Store parduotuvėse, tiek Apple Store parduotuvėse. Ir aišku, mes visiškai atsinaujusi turim savo radio svetainę, tai tikrai galite užbėgti, galbūt rasite savo kažko tai tokio naudingo. Galbūt reklamos kokios tai reikėtų. Ir aišku, per mūsų radijo svetainę irgi taip pat galite klausytis mūsų radijos, taip pat kaip radio bangom, taip pat ir per repsą ir per svetainę. Tai per tris dalykus. Ir dar noriu vieną dalyką tikrai labai svarbu priminti, kad aš turiu laidą kiekvieną penktadienį, 7:08 ir 6.

mes turim dar ir pakartojimo laidos. Tai ką šiandieną žinokit, tai surinkau vėl gerą seną techno house'ą, tiksliau galbūt tech house'ą. Ir aišku, šiandien tikrai padžiuginsiu, nes pasiaukoja tripsenau, galvojau, kaip čia dabar kuo greičiau tą laidą išsileist. Tai va, tikiuosi jums patiks, galbūt nenuteisite mane labai smarkiai, tikiuosi jums patiks labai. Ir kągi, dar noriu dalyką vieną ir pasakyti, kad galite sekti mane Instagrame, Basel Official, ir taip pat Radijas Kėdė Instagrame, mes visiškai turim skalimą, sakyti jau dar, skaityk, visiškai naujai susikūrusi, tai kad mes nes kaip tik ir turime garų ir prizų, tarkim, bilietų į koncertus kieną kartą pralašinėjame. Tikrai va, buvo į mamą, buvo į dinamiką, buvo į Crash Kardę, oi žodžiu, neužtektų man pirštus suskaičiuoti, kiek mes čia bilietų, ką esam pralošėjams, brangus klausytai, tai kad gerai, mūsų sekti yra naudinga ir verta. O mane verta sekti todėl, nes tarkime, jeigu jūs pamirštate, kad pas mane yra laida šiuo metu, tai pas mane dažniausiai būna ant storio Instagramo išeina tos kaip notifikationas, kad šiandien yra laida, tai va, gali būti tos dalykas jums kaip priminimas. Tai ką, Hebra, linkiu jums tikrai gero penktadienio, ateinančio, tiksliau dabar jau penktadienis, norėjau sakyti ateinančio šeštadienio, tikrai nenoriu tada dabar linkėti. Gero penktadienio, tikiuosi, kad dabar važiuojate galbūt po darbų, arba baigėte, galbūt dabar esate ofise, ir baiginė darbas ir groja radijas kelyje, tai tikrai galite jau atsipūsti, tai jau tikrai daro pabaiga, jinai į pabaigą. Ir kągi, jums siūlyčiau tikrai pasigarsinti savo radijo imtuvus, prasidaryti garsį langus, kad visi žinotų, ką jūs klausote. Tai tikrai, šiandien bus labai geros muzikos. Ir aišku, kad susigirdėsime galėdos, tai galėkite su radijas kelyje ir šiuo metu grojančiu mano paruoštų miksų jums.

0: Radio Stotis. Telia.
1: Reklama.
2: Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
4: Rugpjūčio 29 dieną nuo 16 valandos Domeikava kviečia į laukiamiausią vasaros pabaigos šventę – Domeikio fiestą. Jūsų lauks jaunųjų muzikos talentų konkursas, skonių ir amatų mūgė, senovinių automobilių paroda, pramogos vaikams ir suaugusiems. O vakaro kulminacija – charizmatiškos Paulinos Paukštaitytės koncertas. Rugpjūčio 29-ąją susitikime Domeikavoje – Domeikio fiestą. Šventė visai šeimai!
5: Šimtai pakeltų rankų, gyvas garsas ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną su

0: Rasite bilietai.lt. Tarptautinis baikerių paplūdimio ir muzikos festivalis Beach Bike Fest kviečia visus į audringąjį 11-ąjį festivalį Šventojoje. Jūsų laukia 3 dienos ir naktys šėlsmo, milžiniška prekybininkų mugė bei didžiausias Lietuvoje motociklų paradas. Scenoje poliarizuoti stiklai, ACDC show, aistringi šokėjų pasirodymai, Requiem, Biplan, Česlovas Gabalis ir Pelenai ir dešimtys kitų. Festivalio balsas, vedėjas Rytis Mazuras. Didžiausias Baltijos šalyse baikerių festivalis Beach Bike Fest. Jau rugpjūčio 20-23 dieną. Svečiai čia atvyksta iš viso pasaulio. Įėjimas laisvas. Susitikime Šventosios jūrų uoste. Beach Bike Fest. Festivalio radijas, radijas kelyje.
1: Rugpjūčio 22-23 dienomis leiskis į nepamirštamą nuotykį Alytaus rajone. Turistinis auto žygis ralis šeima 26 tai 2 dienos kelionių, atradimų, komandinių iššūkių ir puikių emocijų. Tai azartiškas turistinis auto ralis, kuriame svarbiausia ne greitis, o tikslumas. Suburk savo šeimą, draugus ar kolegas, tai reikia komandos ir automobilio. Registruokis jau dabar Facebook renginyje šeima 26. Pagrindiniai renginio rėmėjai Alytaus rajono savivaldybė. Valdybė bei radio stotis kelyje.
0: Radio stotis.

The Mix. Labas vakaras, mėly brangus draugai, mėly radijas kelyje klausytojai, su jumis laida, sorry, kartu su Baselo ir kągi, jau laidelė eina į pabaigą, kaip gaila, geri dalykai greitai baigėsi, bet tikrai nenusiminkite, tuo pačiu laiku šeštadienį mes turim ir pakartojimą. Ir ką sakau, taip pat pačioje pradžioje laidos, kad mes su Drew Lexel išleidžiam visiškai naują gabalą, greitų metu tikriausiai bus gegužės pirmą dieną, tai nedarbo dieną dar plius. Tai kad tikrai galite užbėgti jau Drew Lexel YouTube kanalą, tenais jau yra įkeltas klipas, bet jisai dar uždarytas kaip premjera, tai va gegužės pirmai dienai. Ir aišku, palikite savo gerą komentarą, palikite laiką, palikite, galite ir pasišėrinti savo draugais. Ir kągi, jums noriu palinkėti tikrai gerą savaitgalio, ateinančio šeštadienio, galima sakyti jau. Ir aišku, likite savaitės keliai šimtų grojančių mano draugio baliuko mėgstu jums, sakau iki ir kito savaitgalio, tik stoja penktadienį, yra 7-6, mes jau susigirdėsime. Tik likite savaitės keliai šimtų mano mėgstu paruoštų jums, ar gabalas galima sakyti mėgstu paruoštų jums.

0: Puikiausia vieta kurorte – tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
1: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Rugsėjo 5 dieną, Kauno Ažolino parke, kiekvienas mūsų žingsnis turės ypatingą prasmę. Tądien bėgsime dėl 4 metų Nojaus, kuriam diagnozuotas cerebrinis paralyžius ir retas genetinis sutrikimas – Soto sindromas. Prisijungdami prie bėgimo, padėsite Nojui gauti reikalingą pagalbą, stiprėti ir siekti to, kas šiandien atrodo labai sunku – pirmųjų savarankiškų žingsnių. Registruokitės smstartas.lt skiltyje Vaikai vaikams.
4: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
5: Labas, čia grupė Sad Boy. Jau spalio 9 dieną norime pakviesti tave į mum patį svarbiausią šių metų koncertą Kaune. Renginių erdvėje daina su gyvo garso grupe.
6: Labai jūsų pasiilgome ir ruošiame ypatingą vakarą. Didžiausiai hitai, naujausias dainos, ypatingi svečiai ir nepamirštamas akimirkos kartu.
5: Tai bus vakaras, kai mūsų širdis plaks vienu ritmu. Iki pasimatymų. Bilietus platina kakava.lt.
7: Rugpjūčio 22-23 dienomis leiskis į nepamirštamą nuotykį Alytaus rajone. Turistinis auto žygis ralis šeima 26 – tai 2 dienos kelionių, atradimų, komandinių iššūkių ir puikių emocijų. Tai azartiškas turistinis auto ralis, kuriame svarbiausia ne greitis, o tikslumas. Suburk savo šeimą, draugus ar kolegas, tai reikia komandos ir automobilio. Registruokis jau dabar Facebook renginyje šeima 26. Pagrindiniai renginio rėmėjai Alytaus rajono savivaldybė bei radijo stotis kelyje.

0: dabar jaučiam vasarą kelyje.
1: Radio stotis kelyje.
2: It was a summer night, such a perfect day.

0: ar jaučiat vasarą kelyje.
1: Radio stotis Kelyje. It was a summer night,
2: such a perfect day.